0: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, málið er að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkur flugvélinni reyndarinn.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Geitin í leiknum. Loop Zero.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hvernig orða er þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki...
2: Þegar bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi. Hefur þú inn í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
1: Já,
2: ég er ekki talað um staðar og lið með bendu og eitthvað hannig.
3: Alls ekki að hvernig orða er þetta eins og
2: niður? Ég er á limnum.
3: Benda og bensti og...
2: Já, ég skuldi með ekki með það. Ég er ekki með það, stífa limi, ég er ekki með það
3: þetta.
2: Ég er ekki talað um 1500 stífa limi.
1: Ég held og meir heldur ekki vera með kvikindi þannig annars, sko.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki en að nóg dót til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 9.57.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Það svona bara værilega gott að geta hringt í eitt brósa eða þess ná ég þig og eina sýstu eitthvað svona. Akkur er þetta glotta?
2: Nei, ég ekki glotta.
1: Já, nei, þú ert víst að glotta, þú ert víst að glotta.
2: Nei, það er falleg. Mm-hmm. Við þurfum að eiga meira inni.
1: Já, við erum fallir á tíma.
2: Við erum fallir á tíma að fá góða gesti hérna. Ja,
1: þú gerir þetta, þú eiðilega bara þess að innkomi bara með svo ógeðslega skrýtna glotti sem ég bara næ ekki. Ótrúlegt dæmis.
0: Í samstarfi við Way of Life og Ice Nikotín Lust.

af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið

0: FM 957.
1: Þú vissir sáfbelti, gerfi brós og klópa gull upplifi stjórnleysi, ætli að það setja guð Er ég ansettin, ég að reyna tap át Missi mig 36 tíma blackout Er ég að bakka á, já það spegir ratsjá Hann skotan sýr á nýja drukna en ég kalfbát Föðmust með tungunni, ég fíla heita þinn Hörðin opin

ég kunni bara ekki við það Skapi mitt, þá fer bara eftir ástíðum Mér vantar líf, overdose á blásýru Lillegar heimspeki pælingar á bakinu Og ég tvíbreiði rúmi á köldu hlið á kottanum

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: En sjáum við einhver tíman labbandi flugvél og taka hægri beigju.
2: Já, svona 90% ég er einu sem séð labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í himni.
3: Ég og hérna
2: Óli. Þú ert alltaf spilaði sem eitthvað svara kongin.
1: Ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél labbandi
2: flugvél. Þú gerir það alltaf.
4: FM 95 Blö í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí.

0: Plóter og Jekar. Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan.
2: Góðan dag og velkomin á fætur
1: í...
2: Góðan dag og velkomin á... Já, það er smá... Þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
1: Jú, minn, Riki. Var mækinn ekki onna?
2: Nei, hann var uppi eða það var bara off á hann, sko.
1: Veitir hvað, akkur, það meikar sem
2: það... Það meikar engar sem, sko.
1: Nei, þá á ekki gerast, þannig að þú ert bara svona, þetta er svona dagur. Það sem að bara þetta á ekki gerast, þú vaknaði fyrir korteri.
2: Já, minna.
1: Já.
2: 7.49.
1: 7.49.
2: Nei, 6.49.
1: 6.49 vaknaður hlýðin á Egilsöllinni.
2: Já, já, ég hérna bara...
1: Mættur hingað á 11 mínútum. Náða tampustæði, ekki?
2: Nei.
1: Í?
2: Já, það er brókislegt.
1: Já.
2: En ég er með í vasanum, þannig ég er að fara beint eftir... Ég finn bara...
1: Já.
2: Að það er nálíkt út um mér, sko.
1: Ekki segja þetta. Ekki... Og í bara stammaður.
2: Þú veist, við getur ekki ímyndaði hvað mér líður, þú veist... Svo er ég bara klættinu svo trúður. Ég er í einhverjum rauðum balskum.
1: Já.
2: Ég er í öfum ból.
1: Já.
2: Þetta er
1: einhverjum buxum.
2: Já, bara ég fór bara í frúum bara byrju. Áttu ekki að fara í vinnu?
1: Já.
2: Og ég leit ekki að klukkan. Ég bara, jú, hvað heldurðu?
1: Þú svaraði henni með roka.
2: Já, ég bara panika. Ég bara, hvað heldur? Hoppaði upp rúminu. Og ég bara ég greip bara eitthvað. Ég klæddi bara eitthvað buxur. Ég vissi ekki svo hvort það verið mínar. Þetta er jú mínar. Það er í öfugan ból. Ég er í öfugan ból núna.
1: Já, og mér skotni bestu við þetta. Við þurfum meira að taka mynda þessu átveiti. Hendina krúið.
2: Já, þetta er bara hræðilegt.
1: Við verðum eiginlega að gera það, sko. Þetta er ekki dælilega gott. Þú ert andalegi feskur, sko. Það er ekki það.
2: Já, bara eins og mikið adrenalín í gangi, sko. Ég er vel vaknaður núna, sko.
1: Já,
2: já. Ég bara...
1: En betur hvað, fór ekki klukkan, ringdu hún ekki eða?
2: Nei, ég bara stilt hann ekki. Bara glemdi því.
1: Já, og bara glemdi að stilla klukku.
2: Já.
1: Það, sko, ertu ekki að nota sleep dæmið á iPhone?
2: Hvað það?
1: Það stillur bara klukku, skilur, nú er ég bara með stillta klukku alla daga á sama tíma og bara klukkan 10.
2: Okay.
1: Það kemur bara svona sleep mode, þá er ég bara, þú veist,
2: þannig
1: þú þarft ekki að stilla klukku á hverju kvöldi, sko. Það bara gerir sjálfkrafa.
2: Ok, Pítur, hvernig gerir ég það?
1: Það er mjög einfalt að gera fyrir því.
2: Já, takk.
1: Já, græðum það eftir.
2: Þá er hún bara alltaf, hringir hún alltaf á sama tíma bara alla verka daga.
1: Já.
2: Mjög.
1: Það er helviti gott fyrir ADHD presur svo þig að geta svona náða aðeins að losa undan þessum pælingum að þurfa að
2: já, jú, ég bara, en þú veist þetta klikkar leil aldrei, þú veist, ég bara
1: nei, þetta klikkar náttúrulega mjög sjaldan.
2: Ég, hérna, ég bara eitthvað að horfa á ég sofnaði ekki seint, sko. Ég, veist, ég var komin upp í rúm, veist, ég var að klára að lýsa bara nýrætið.
1: Já, ætlaði að ringi mig.
2: Já, já, þá glemdi því, þú náttúrulega
1: þurfti ég að græða hvað?
2: Þú hefur bara þurfti að hringja sjálfur, sko.
1: Já. Manstu ekki neitt, svo því alveg niður talað.
2: Já, ég veist.
1: Þú ert ekki svona rosalega gleimin, sko. Þetta var líka alveg svona spennandi pælingar sem
2: voru. Já, ég veit að, en ég hefst að skilja ekki að hverju ringdur ekki.
1: Ég ætla að þú ætla að ringja til leikinn. Ég veit ekki, þú veist, þú varst bara eitthvað.
2: Já, við erum alveg bara að taka ábyrgð líka, sko.
1: Nei, við tölum að þú myndir ringja.
2: Já, já, það er ekki verið neitt að því, bara, pingað, bara, ekki taka síntalið. Þú verður að taka það á þig, sko.
1: Já, já, það er alveg rétt, það er alveg hægt að gera það. Ég var bara að horfa að hvernig þátt, sko, og svo klukkan orðin 10 og...
2: Og leið og sent, sko, á mig og ekki fara ringja það. Það var bara, já, já.
1: Einmitt.
2: Það er bjalla strax, sko. Jú, það er mjög mikið spennandi gangi hjá okkur, sko.
1: Já, já.
2: Við, hérna, ég yfirpeppaðist í gær, sko.
1: Já, nú vorum aðeins að ræða svona okkur langa svolítið að fara í sól.
2: Já.
1: Hugsa einhverja pælingu þarna.
2: Og tíminn sem við erum að hugsa um að fara á og staðinn sem við erum að fara á við, þá er meðal hitti þar í kringum 25 til svona 30 gráður getur farið á daginn.
1: Æðislegt, sko.
2: Það er rosalegt.
1: Já, já. Þetta verður athyglisvert. Þið segjum ykkur frá þessu ef og það allt sko.
2: Þetta er mjög held ég að vakna bara á mótnana. Lappa þarna niður tröppurnar og bara beint út á laug. Okkar á laug.
1: Já. Það er þið yndislegt.
2: Já.
1: En hvernig var gerðaðurinn hjá Richie?
2: Já, já, hann var bara þokkalegur.
1: Þokkalegur 50 dagur.
2: Já, úst. Gerði ekki samt volaða lítið, sko.
1: Já, ég bara sátti sama dag þá.
2: Ég fór í smá hreyfingu bara padel og
1: svo ég er að segja þér að þú ert að fara í padel og hverjum degin, þetta meikir ekkit sens.
2: Já, ég fór ekki mánudaginn og ég er ekki að fara í dag.
1: Þrisvar í viku. Og þeir vita sem er í þessu sporti, sko.
2: Já, ég meni að ég veit menn sem sko spila þetta grínlust á hverjum degi.
1: Já.
2: Alveg fárveikir, sko.
1: Já, nei, sko, veistu hvað ég er að tala þegar ég segja að þeir vita sem vita með þetta sport? Það er dýrt.
2: Já.
1: Það er dýrt sport.
2: Já, en ég meni að þú veist ef eru fjórir að splittast á fjóra.
1: Já.
2: Eitt tími er hann ekki að þrjúðuskall kannski, mann.
1: Já, þrjúðuskall mann. Níuðuskall minimum í viku.
2: Já.
1: Minimum.
2: Já. Akkur er að gera þetta? Tvíðlega þetta leiðir.
1: Þetta er hátt í 40 skall sem máttu að borga mánuði þetta, sko. Þetta er aldrei mikið.
2: Já, ég meni bara
1: Sko, þeir eru bara þrisvaríku, þú fer oftar, sko.
2: Padel kostar, ég meni að þú veist bara kostar efur íþróttum og
1: Já. En þú ert að fjárfest í heilsunniðinni sem eru þetta besta fjárfest sem við gerum.
2: Takk.
1: Já.
2: Þú veist, mér finnst þetta skemmtilegt.
1: Já.
2: Og fæ góða útrás og hérna og ég hreyfi mig vel, kem alltaf kóf sveittur út.
1: Já.
2: Þá er svolítið bara takkmarkinu náð.
1: Einmitt.
2: Svo hérna eftir það þá þurfti að fara heima og ná í smá dót svona smá setback í hérna framkvæmtunum heima.
1: Æ, hvað er leiðilegt.
2: Já, þreytt, en það veist ekkert við því að gera og bara komum ljós að parketti sem vorum að fá veist, það var bara gall í því.
1: Já, af hverju lendið þú svona oft í svona? Sért ekki sammála mér?
2: Að því honey, it's us.
1: Já.
2: Of course it's a shuffle killer. Þetta er svolítið þannig, sko.
1: Þetta er þannig, sko. Þú veist alltaf það
2: The Richards eru svona upp til við erum svona upp til hópa svona pínu seinheppin.
1: Já.
2: Það er það sem gerur okkur að mínum að þið heldur skemmtileg, sko.
1: Og basically búið að parkirleggja helmingin íbúðin eða eitthvað.
2: Já, þú veist alltaf vel byrja á því og náttúrulega bara vorkin ég greið hérna þeim sem eru að sjá með þetta fyrir okkur. Já. Þeir náttúrulega sáu þetta ekki en bara velgjart til þeim að sjá þetta síðan.
1: Já.
2: Bara þeir sem sjá herri býtum þetta á ekki alveg að vera svona
1: galli í parkettinu.
2: Já. Þannig að hérna hundleiðilt fyrir þá.
1: Já,
2: þeir eru bara komnir að ról og hún er að standa sig mjög vel í framkvæmdunum hérna heima og allt það, en þetta er bara þetta er bara slys og þetta er bara óheppni.
1: Já.
2: Þetta er náttúrulega tefur heimkomu.
1: Já, þú ert bara að fara að vera hjá Tengdó í
2: já, nema nú er Tengdó að koma í kvöld. Þeir eru múinu í golfferð í tíu dagar.
1: Já, þannig að þú ert bara í næs, þú ert bara í mat og
2: tvönd. Já, ég meina það.
1: Það verður hugsað vel um ykkur.
2: Alltaf geggjað að verður ömmu bokku og hafa unnari, sko.
1: Já, en þú taka vandala rúmi fyrir að henda ykkur á sófana.
2: Það er auka herbyggi, sko.
1: Já.
2: Það getur velur að ég þurfa að henda mér í sófan.
1: Já.
2: Þá bara tekið það á mig.
1: Mm-hmm. Það vika í viðbúðu þetta?
2: Nei, ég vona að þér takk ég góðan skurk í dag og við erum komin heim á þriðudaginn.
1: Þegar ég var að parkirleika þá, náði ég nú alveg að klára mikið á kannski helgi.
2: Já, þetta er alveg, þú veist, þetta er maus. Þú þarft að svo þarf að saga og
1: það þarf að segja við þetta.
2: Þetta er svona, hvað kallar maður þetta? Þetta er svona fínisering vinna.
1: Já, ertu búin að koma að staði hvort þeir séu að nota smellu parkið eða ekki?
2: Nei, ég vissi ekki, ég hef ekki hugmynd hvað þetta er, sko.
1: Nei.
2: Einar sem er bara, þetta er búin að fá nýtt parkett og svo byrjar að negla á gólfinu í dag og vonandi bara
1: Æ, þetta er samt þreytt fyrir þeim maður, ég skilji vel, þetta er svona bakandi
2: Já, maður hefði langað að koma heim, sko
1: Já, það er svo það er
2: Já, en hvernig var dagurinn hjá
1: Já, ég, sí,
2: gíli ára?
1: Ég gerði nú ekki mikið eftir vinnu, sko, það var bara
2: Slökun?
1: Já, svona nokkurn veginn, sko, svo bara sótt ég á, á leikskólan og svo var Telma í, í gimmið, þá var ég bara með gaurana mína og við, hérna, ég held að eitthvað svona grillspjót, kjúklingagrillspjót og karteblur og melunusalat og eitthvað, mjög fínt bara Svo var ég að svæði í gær og ég fekk, meðan ég var að svæða, förulegt ég fekk svona kreif í flatkökur
2: Já Atilsast.
1: Ógisla atilsast, því sá ég við áttum flatkökur
2: Já
1: Kefti er fyrir ykkur sér
2: Það er drókst að góða, sko
1: Hugsum flatkökur bara með smjöri Vistu, Hvernig skinku ég átti líka, já, þetta aldrei, sko Kefti þetta er Silkiskorna hunangsskinku
2: Næs
1: Jöfull, er það gott,
2: Það er ógisla gott, ég er ógisla samanlagi
1: Það er bara einhvern veginn eins og hamburgarrygguna
2: Það sko. Er þannig, sko
1: Bara geðvegt áleg og ég neldi bara sko þykku stöffi af
2: skinkunni Ég hérna, ég fæ oft, þú segir, ég mikill flatkökukall
1: Já
2: Og ég svoleiðis drekki þessu í smjöri
1: Líkilatri
2: bara drekki
1: Já
2: Og svo finnst mér ógeðslega gott að setja bara svona hangi áleika
1: Já, já, það alltaf klassikin
2: Jöfullara gott
1: Það klassikin
2: Og stundum, sko, því ég ætla að gera ekstra velum Og setja í hangi áleik og ost, sko, bæði
1: Í.
2: Það er ó... Nei, ekki segja ói
1: Jó, ég ekki þar
2: Nei.
1: Setur ekki ást
2: Eru er smakkað?
1: Nei, ég bara sé ekki hvernig það virkar sko
2: Nei, ekki segja
1: Ég er bara
2: ekki,
1: dæma, sorry, ég er bara dæma
2: Já, ég veit það En nú, þú hefur sagt við mig sko Ég segja fisk og veitin sem ói
1: Já
2: Og sagði bara, ha, Riki
1: Já
2: og, Þá er ég að dæma þess að hafa smakkað Svo smakkaði ég saltfiskin og bara eitt best sem ég smakkað
1: Já, já
2: En ég myndi prófa þetta
1: Já, ég
2: var svona fyrst, ég bara, nei, þetta meikir engan sens
1: Nei
2: Svo er þetta bara geðvögt
1: Ok
2: Ógjöfslega gott
1: mm.
2: Svona fungerar bara mjög vel saman, sko
1: Já, ég gefi sér sjálf
2: Þú verður að gera það
1: Já Svo bara, já, svo var ég nú bara eitthvað Alltaf að býða þetta í símtalinu þínu og...
2: Já, horfður á eitthvað ég ger
1: Ég horfður á fyrir álegin af hérna, Valur FH
2: Já
1: Í handbóltanum Sá það bara í hvað stemdi í fyrráleik Þetta var bara valsarnir áttu leikinn frá fyrstu mínútu
2: Já, já, já, og samt næst ég búin að tapa, sko
1: Aha.
2: Endaði bara með einu marki
1: Já, ok, það var þannig
2: Já, já, og hérna
1: Ég ætla, sá ekki síðustu, ég vissi bara Svo sá ég bara einhverja fréttir að Magnús Óla Hann var að leggja skona heilir Eftir sigur
2: Já, og sko málum til að hafa mikið með titilinn Nei, þú veist, Valur var komið í 16-10
1: mm.
2: Þetta fór síðan í 16-15 Það fangur átti sig að mögulega komast yfir, komast hérna í seinni áleik
1: Já, það er alveg þannig
2: Já, jö, þetta er bara, og FA átti tæki frá að jafna í síðu sóknum til að komast í framleikingu og
1: Já
2: Það var rosalegt
1: Já, ok
2: Svakalegu leikur og sko valsmönnum til hamingju með titilinn
1: Já, þetta er til hamingju ekki
2: Já, takk fyrir það, þetta er bara frábært bara geggja tímabil og geggju sería og Og smekk fullt í gær
1: Já, stappað í höllinni
2: Þannig að
1: Valsarar geta fagnað að það er alltaf einhver titill sem fer á líðarand einhvern veginn Virðist
2: Já,
1: að vera
2: Já, og það virðist líka og kvennalið vals í handbóltanum Það er geta tritt sér íslensmestara titillin líka held ég bara núna í næsta leik
1: Já
2: Það með að handbóltin í val hann er heldur betur að gera það gott
1: Já, það er alveg rétt
2: Og eitt að segja það Ég var að klára síðan í gær Ég var að Það eru góður Djöfnilega Guy Ritchie Djöfnilega hann góður
1: Já, mér þess að gera mjög skemmtilega kvikmyndir, sko
2: Já, og ég meina þessi þættir, þú veist, þetta er Þú veist, það sem Guy Ritchie nær Hann nær að hafa spennu Hann nær samt að hafa smá kameri
1: Já
2: Þú veist, í svona komedi í vafi
1: Já, já Það er bara máli, hann nær einhvern veginn Þetta hann er með svona fullkomna línu hana
2: Og hérna
1: Án að sé eitthvað svona pirrandi komedi, skilur við, það er bara svona
2: Og svona alltaf bara leikarinn, hérna Giancarlo Esposito sem lék Gustavo Fring í Breaking Bad Jú, það er góður leikarinn
1: Hann er góður leikarinn, samanlega
2: Helvíti góður
1: Það er hins vegar rosalega mikið framöndan hjá okkur í dag
2: Já
1: Vissir þú það? Við erum að fá náttúrulega uppgjörið okkar
2: Já, já
1: Og þar mæta Já, við fáum að minnsta kosti nýlega ásins á hlustundarvælunum 2026 Það er Alaska
2: Já
1: Hún kemur hérna með MC Gauta
2: Það er ekkert annað.
1: Það er rap uppgjör.
2: Já, maður.
1: Við getum orðað að þannig. Við ætla að mæta einu tvö fari yfir það helsta sem átti sér stað í vikunni. Mm-hmm. Og við þetta bara ætlum að svona vita hvað er framöndan hjá þeim. Svo einna nálaðt nýju þá mætir okkar besti maður. Dr. Viktor.
2: Já.
1: Dr. Viktor maður. Og það er náttúrulega búið að tilkynna hann á þjóðatíð. Það var gert þér að var hérna, sagt frá öllum atriðanum á laugardagskvöldinu. Mm-hmm. Dr. Viktor verður hérna með rosalegt power set.
2: Já.
1: Og það verður, hann kannski segir okkur meira frá því.
2: Mm-hmm.
1: Og svo verður hann að fara að taka okkur í eitthvað heilsutjökk.
2: Það er svoleiðis.
1: Já.
2: Skemmtilegt.
1: Hann er eitthvað aðeins að mæla okkur.
2: Úff.
1: Já, ég veit ekki.
2: Hvort það sé gott eða ekki.
1: Já, hvernig við komum út úr því? Jú, við höfum nú alveg verið verðastandir ekki minn, alveg töluvert.
2: Sko. Já, já, við lítum nú bara þokkalega út og allavega mér líður þokkalega velvala, sko.
1: Já, það nú bara gott.
2: Svo náttúrulega stórt, það sé að Kýra, sko, hún að gefa út nýtt HM-lag fyrir HM 2026, sko.
1: Já, var það gefið út?
2: Já, ég meina, HM, besta HM-lag held ég allra tíma er náttúrulega Vaka Vaka, 2010,
1: náttúrulega geðvikt.
2: Bring back the big guns.
1: Það er enda svakalegt.
2: Það er akkurat svoleiðis.
1: Herri, og svo náttúrulega eftir nýju þá erum við að fá hérna góða tónlistargesti. Helgi T. mætir til okkar hann að gefa nýtt lag með Birni í dag. Helgi T. einn af Tónhils kóngun sem hafa verið að gera ansi gott og hérna, það sem ekki kraftur ég. Það er gaman spjallað þá. Svo mætir Álgríms hérna 9.30 líka og hann var að gefa út plötu held ég alvörglega sem að kom út á miðnætti. Þannig að það er heill hellingu framöndan hjá okkur í brennslunni. Í dag við ætlum að fara í fyrsta hlustenda dagsins eftir örskamma stund, ætlum að leipa Rikka í að tannburstun.
2: Já, takk.
1: Og bara hafa það svolítið gott fram til tíu verið tilbúið með síman, það eru þetta vinningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já,
2: það er nefnilega þannig og við erum að tala það að fyrsti hlustandi dagsins á föstu degi gæti nælt sér í 95 miljónir.
1: Yes, sir.
2: Af því að potturinn fimmfaldur í lottóinu og það að kaupa lottó með að til klukkan 18.40 lögudum, við minnum á það, á öllum sölustöðum á netinu lotto.is eða lottó appinu.
1: Er lottó hætt að vera í beinni útsendingu, svona, þú veist? Þeir eru að lesa lottótölunar?
2: Já, þegar þú segir það. Ég hef aldrei bara horft á það, sko. Ég hef aldrei tekið þetta í beinni, það kannski svona ekstra stemming sem innvólar er svona, sem er í því.
1: Sko. Já, alltaf gamla því, Viki Lotto sko, alltaf kallaði Viki Lotto
2: Ertu í áskrift eða?
1: Já
2: Já, ég í áskrift af Viking Lotto
1: Já, já
2: Og ég bara búin að græða hann til að fokk ál á því sko, ásækið orðbræðið Kannski þarf maður bara í áskrift af íslenska
1: Já, já, ég fæ alveg reglulega sko og kemur alveg til hamingju Fæ alveg reglulega svona, þú veist
2: Já, já
1: Þú sem kall hanna, 1500 kall hanna og...
2: Já
1: Það ekkert brjálaði, en eitthvað
2: Já, já
1: Herðu, góðan dag, hver er hér?
3: Mikael Freyr held ég
2: Einu sinni enn
3: Mikael Freyr
1: Mikael Freyr
3: Yes
1: Herðu, hvernig ertu mækari?
3: Ég bara frustnóðust
1: þó Ekki
2: Mikael, ertu kallaði mækari eða?
3: Bara kallaði Mikki oft
1: Mikki, já, já Herðu, hvernig vaknaður í morgun?
3: Ég vaknaði svona hálfstíða
1: Já, 6.30
2: Hvað gerirðu, Mikael?
3: Ég háskólanemi í HÍ Það að kennara
1: Já, já á, skemmtilegt
2: Og hvað áttu mikið eftir?
3: Ég að klára fyrst ári bara núna
2: Já, já, já Hvað draumurinn í þessu? Hvað langaði að kenna og hérna? Ertu með eitthvað sem þú sérð fyrir eitthvað sérstakann skóla sem er langar að vera í ja.
3: Bara, þú veist kenna í grunnskóla, ég bara ekki alveg bán fyrir hvað, sko
2: Nei, ekki Það, hérna, þetta er örgulega svolítið bara meina sýsti mín í kennari, þetta er mjög gefandi starf, auðvitað Og hvað, ertu hérna, ertu þá bara til dælega nýjúðskraður úr metaskóla og fórstu beint í námið eða tókstu pásu eða?
3: Ég tók með svona hálft ári pásu
2: Já, hvað gerður á hálfa árinu?
3: Bara að vinna
2: Já Þú fórst ekki í klassísku heimsreisuna?
3: Já,
2: þið langar alveg að taka það er kannski pælingin með þessa 95 miljonir Mikael, þú getur bara að fara í heimsreisuna
3: Það var ekki ekki
2: Hvað kostar heimsreisa þetta?
1: Það er helvíti mikið bara flug held ég sé örgulega ykkur að þrjár fjórar kúlur sko
2: Mikið, veistu, var ykkur í kringu því sem var að fara í heimsreisu og

0: ég myndi vera heimsöldri þá myndi ég bótti bara að fara með kærisinni sko.
1: Fara með?
0: Kærisinni bara.
1: Já. Ég svona veltaði fyrir mig hvað þetta kostaði sko, að því minnir einhvern tíman á mínum tíma sko, þegar ég var útskriftumenn sko, þá hafði þetta verið í kringu svona 4 til 5 milljónir allt stöfið
2: sko. Já, já, já, já. Þetta er mjög dýrt sko. Já. En á mörgum þessum stöðum sem þú ert að fara á flugið er dýrt en svo náttúrulega kostar ekkert að gista þarna og lifa þarna sko. Hvað er að þannig sko?
1: Já. Hver er svona helstu áhugamálum Mikael? Hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
2: Mér langast að spyrja einu Mikael.
0: Já.
2: Af hverju hérna, af hverju valdurðu að fara að læra kennarn? Hvað var það sem svona dróði í það?
0: Bara hef alltaf haft mikið áhuga að kenna og bara já, bara drauma starfið að bara þá að bara breyta heiminum
1: á geggjað
0: á ábreyða heimin
2: hvað hérna? Hver er þinn mesti styrkleiki í hvaða fag?
0: Fæi
1: já
0: þessi starfraði
2: starfraði
1: ég kvíði því þegar strákur minn fer í bara grunnskóla starfsræðina sko.
2: Já, ég skal bara viðurkenna það ég hef bara viðurkennt vanmátt minn fyrir framan 11 ára dóttir mína þegar hún hefur verið að sýna mér eitthvað svona ég sagði bara, ertu komin í þetta? ég skildi ekkert
1: Nei, en þú fórst náttúrulega ekkert mikið lengra en þetta þú veist, nei, þú varst bara búin með þína skólagöngu 14 ára ekki?
2: Nei, 16 hérna En já, þetta er kunna starfræði, það er helvíti gott.
1: Já, já, það er vel. En ég var að spyrja um áhugamálin þegar Riki köttaði með áfram það. Hvað finnst þið skemmtilegast að gera? Svona utan vinnu og
0: bara í allar íþróttir, veist.
1: Já.
0: Bara í fótbolta, handbolta.
2: Hvar ertu? Já, ertu pílari?
0: Já.
2: Ertu góður?
0: Það er svona Þetta er svona upp og niður.
1: Hvað hefur sett hann oft í 180?
0: Þessi svona 80-90 setjum eða
2: eitthvað. Já, ok, þá ertu góður.
1: Það er hverku pílari.
2: Ég á eitt skipti.
1: Já, ég hef ekki anþá náði.
2: Ég á eitt.
1: Já.
2: Samt kefti ég með píluspjald og píla á hverju meinas að deyja svona 6 mánuði.
1: Já, það er málið sko. Þetta er hægara sett en gert að negla í þetta sko. En hvaða lið ertu með enska, Mikael?
0: Það er bara
1: eitthvað. Já,
2: ertu á Arne Slott átvagninum eða viltu halda honum?
0: Ég er átt.
2: Já, þú ert átt.
1: Ég held að við séum að flestir komnir þangað sko. Herðu Mikael, ég er með 10 raðir plus jóker fyrir því hérna á Sjölunarsbrutinni, býður hérna eftir þér, er á þínu nafni, hvað myndur þú gera ef þú myndir vinna pottin á lögdaginn?
0: Pottin bara kaupa íbúð sko.
1: Já, koma sér inn á markaðinn, kaupa íbúð. Eða eitthvað smá, þú myndir nú alltaf taka frá kannski 5 milljónir í að njóta eða ekki?
0: Það
1: ekki. Held að sé eitthvað. Já. Herðu, gott að heyri ég allir minni, eða góða helgi, takk fyrir að hringja.
0: Já, takk
1: fyrir. Ok, bye.
2: Herðu, það er glemtinn ekki grafið eftir smá stund.
1: Þú er búin að vera í lagi, þú
2: vant að ekki. Já, ég er með á palettinu minni.
1: Já.
2: Það er bara klárt.
1: Ég sentur spenntur.
2: Þetta verður alvöru, ég get alveg sagt það strax.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
12: Hvað segirðu? Langar því bíó? Kvikmyndahátíð. Sko, Cannes er búinn og næst er Karlo Vivari í Tékklandi. En veistu, ég mæli með gyltu aprikósunni í Armeníu. Hún er að byrja bráðum. Frábær hátíð.
13: landið fullt af góðum myndum í ár? Ok, ég bóka mér það. Já, og á kann á næsta ári. Viltu verið í dómlendinni?
14: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: Brútmynd mini eða krispmynd. Brjóttu ísinn. Æs.
1: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið. Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.

0: ekki grafið.
1: Herra, ég var að posta inn á grúið.
2: Já.
1: Á Twitterinu þínu.
2: Já, já.
1: Inn á brennslag grúið á Facebook. Ef þið eru ekki þar inni, þá þetta, tökum við á móti öllum hlustendum brennslunar. Þegar þið eru að hlusta, þetta svona umræðu hópur. Ef það svona eitthvað meira á. Og hérna, akkurat dæmið það, að við getum postað inn á grúið okkar. Þá var ég að posta á Twitterinu þínu. Því þú náttúrulega fyrir þá sem að voru vaknað, þá vaknaði þú 6.49
2: Já, já
1: Við hlifuna eigið svolítið, þáttu byrjaði 7
2: Já, já
1: Byrjaði 7 og leitt í dag, því þú er svona aðeins
2: Já, já, en ég ætla nú samt að gefa mig það, hafa komið mér
1: Já, vera vaknað 6.49, mættur 12 mínútur setna Það náttúrulega bara á ekki vera að segja frá þessu því að
2: Nei, nei, alls ekki, ég skil ekki að hvort það ræði þetta
1: Nei, nei, en það allan átvitið komið inn Þannig að ég öfuða bólnum og, og eins og ég sagði hann, skotnir eru það besta við þetta sko.
2: Já
1: Svo geðvögt að það bara skottast í þessa skó
2: Já, það ég bara tók það sem var hendi næst
1: Já, það bara velgjört Gík inn á brensla krúk til að sjá átvitið á, á Ríka Geir
2: Já,
1: takk
2: Herðu, þetta lag sem kemur út svona í kringum 2000
1: okay.
2: Þetta ógeðslega skemmtilegt lag Þetta kemur frá kanadísku svona Eurodance tríói
1: Já.
2: Eurodance var svona Getum við sagt bara svona Var að lifa bara þokkalegasta lífið þetta Eurodance svolítið svona late 90s
1: Já.
2: Og svona early 2000
1: Ok
2: Og hérna, þetta tríó sem kallar sig Love Inc eða Love Incorporated
1: Já, byttu nú ég eitthvað kannast við þetta, sko
2: Það ekki?
1: Já
2: Lagið heitir You're a Superstar
1: Vá, þetta rosalegt lag á föstu Ég veit, vá Vel gert
2: Þetta ógeðslega gott svona í sólun á föstu í helginu framundan

0: gott lag.
1: Já, þetta er gott lag.
0: Þetta er helvíti gott. Eigum við að grafa upp Love Inc. og You're a Superstar, eða eigum við að, þú manst þetta þessu lagi, eða ekki?
1: Jú, ég manst þessu lagi.
0: Eða ekki?
1: Jú, þetta, ég var svona búin að gleyma þessu. Þetta er svona, þetta er alveg sunshine og, og...
0: Já, þetta er bullandi sumar. Þetta, þú veist, ég myndi ekki neina heyra þetta lagi í janúar, sko.
1: Nei. Þetta var ennþá betra að það var aðeins líra að, þú veist, ég...
0: Já, en samt, þegar maður horfir bara út og það er bara sunshine. Maður þarf bara sunshine.
1: Já, já.
0: Góðan daginn!
2: Já, rétt síðan að snakka þegar við komum ekki inn á fyrstu dag.
1: Já, gerðu.
0: Fæja!
2: Fæja! Fæja!
0: Góðan daginn!
3: Herðu, sorry, bara segjum þetta bara að vera í geimslinni, sko.
1: Já, já, geima þetta bara.
0: Gleima þessu.
3: Ég var næstu búin að keira út á tvis.
1: Já, já, gleima
0: já,
1: þessu.
0: Hérna. Góðan daginn.
1: Fólk keira út á.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Herðu, þetta var ekki alveg fyrir mig.
1: Ekki fyrir þig.
0: Nei, alveg fyrir mig. Vá, hvað þetta er að koma mér óvart.
1: Já.
0: Góðan daginn.
5: Herðu, fæja, fæja.
0: Fæja. Takk. Góðan daginn.
6: Það er bara að svipa átfið þitt, gleymum þessu bara.
1: Gleymum þessu. Já, það er þannig. Veistu að ég er smá ánægður að því að ég var farin að hafa áhyggjur að þetta væri bara svona, við vorum komin að það stig að það væri bara allt öllu hleypt í gegn, sko.
0: Já, ég veit að, mér við samt skrítið að þessu ekki eru hleypt í gegn. Mér, þú veist, ég var með já. Mörg verri lög, eða þú veist, ég var alveg með verri lög í vikunni, sko.
1: Já, já. Eh, svona, þú veist, ég mundi eftir þessu lagi, ég var svona, já, geðvægt lagi, svo hlustaði ég á, ég var svona, æ, þetta verður ekki skott á einminningunni. Ég segi það fyrir mína parta, sko.
0: Já.
1: Mér finnst það betra einminningunni.
0: Já, já, það getur vel verið, sko. Já. Ég er búin að setja á með playlist, sko.
1: Já, ég á mánudaginn.
0: Þú átt mánudaginn.
1: Það er heldur stótt.
0: Ég er samt búin að vera ána hýrur, en gott að manni sér bara kipnir á jörðina.
1: Já, já.
0: Stundum bara þar maður á því að halda.
1: Stundum vond á föstu dag, en það er staðan. Þú áttir líka þitt best work í vikunni.
0: Já.
1: Með Ozone.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, hérna, svona er þetta upp og niður í þessum.
0: Herru, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já.
0: Herru, við höldum áfram, við erum að fara í umræðina hér eitthvað smá stund og það er að nægja að taka þar.

0: Áætluðu að skottast í umræðina, við förum út í uppgjörið á eftir hins vegar, eru einhverja lögreglufréttir?
1: Ég ekki að finna það, sko.
0: Nei.
1: Þetta svona, það má ekki verið þetta hap og glap á löggufréttunum okkar, sko. Það eru alveg krúsjál.
0: Byrjum bara þessu.
1: Ég meta.
0: Já, ok, byrjum það.
1: Lögreglan hafði aðskiptið að manni sem hafði sofnað á stórum gatnamótum í ökutæki sínum. Það nú... Aðteklisvert. Hann er grunar að hafa ekið undir áhrifum fíknefna og í ökutækinu fundust mynd fíknefni og vopn. Þetta er meðal það sem kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Ítrekkað var tilkynnt til lögreglunnar vegna skjólstæðings í félagslegu húsnæði sem væri öskrandi, ógnandi og til ama yfir daginn. Skjólstæðingurinn fékk mörg tækifæri frá lögreglu til þess að bæta ráð sitt en að endingu skemmdan innanstokksmunni og var ekki hæfur til þess að vera meðal almennings og hann var því vistaður í fangaklefa. Ökumaður var svo stöðvaður í umferðinni sem reyndist ölvaður, svímaður og sviptur ökuréttindum. Þá reyndist hann einnig vera í brottvísunarferli. Honum var kynnt ákvörðun um brottvísun á lögreglustöð og var hann látinn laus úr haldi að blóðu sína töku lokinni.
0: Já.
1: Það er svona.
0: Þetta er aðtöklusvert.
1: Já.
0: Herðu, hér er eitt svona aðtöklusvert en... Samþykkt var í umhverfis og skipulagsráði í vikunni að fjölga stæðum fyrir deilibíl og rafhlaupahjól frá stöðvalausum rafhlaupahjólalegum. Í dag eru 9 safnstæði en lagt er til að þeim verði fjölga í 20-30 og þau verði annars vegar fyrir rafhlaupahjól og hins vegar fyrir deilibíla. Hvað eru deilibílar?
1: Deilibílarnir eru held ég bara þessi bílar sem að hoppar með til dæmis.
0: Já.
1: Þú veist, leigja.
0: Já.
1: Ég held það,
0: já.
1: En ég er ekki alveg klára.
0: Í tillögunni er lagt til að útibúið verði framkvæmdaplan fyrir næstu 5 árin fyrir 20-30 stæð á ári og stærðir þeirra verði rýndar. Þá er lagt til að gerð verði stöðlu útfærsla sem hægt verða aðlagað hverri staðsetningu með viðeigandi merkingum. Og hérna, þá er lagt til að slíkt stæði verði við Hlemm á Skólavörðuholt á bílaplani næst Frakkastíg og Klappastíg. Og þá er gert ráð fyrir stæði fyrir deili smáfaratæki á Lækjatorgi, hér er Ingólfstorg við Garðastræti, þá er gert ráð fyrir slíku stæði í Soltúni við Borgatún og við Völklass í Laugum og Laugardals Laug. Eru margir að taka svona deilibíla? Heldur að séu margir svona sem bara leigir bara svona bíl til þess að kæra sjálfur?
1: Ég veit ekki um neitt í kringum mig sem hefur gert það.
0: Nei, ég veit nefnilega ekki um neitt heldur í kringum mig. Og eru margir bílar í umferð?
1: Maður sér það alveg út í umferðinni.
0: Já.
1: Hérna, þannig að hérna, það er einhverju sem er að nota þetta. En ég hef ekki ennþá fundið...
0: Úrst, er þetta mun ódýrar en að kaupa hérna... Er þetta mun ódýrar en að leigja bara bílalegu bíl?
1: Já, ertu að tala um það? Eða bara taxa þetta? Ég held þessi frekar... Það er bara að vera að nota því eitthvað snattir í, sko.
0: Já.
1: Þetta geta takið og vera með bílinn bara í marga daga, sko.
0: Nei.
1: Þannig að, hérna, það er spurning hvort það sé dýrar en taxin eða ekki, maður veit ekki. Herði, svo er þetta handaveiran maður.
0: Já.
1: Tveir breskir ríkisborgarar er nú sagði smitaðar af handaveirunni og grunur leikur á að einn til viðbótar sé einnig smitaður og þetta staðfesta bresk heilbrigðis yfirvöld. Þremenningarnir eru staddir á eyjunni Tristan da Cunha í suður Atlantshafi. Eyjan er suður af Sankti Helenu þar sem að nokkrir farþegar úr skemmtiferðaskipinu fóru frá borðið 24. apríl þar á meðal Dani sem er nú í sjálfs einangrun og í yfirlýsingu heimasíðunni sinni segir skrifa sérst breska heilbrigðis öryggisstofnunin að engin þeirra breyta sem enn er um borð í MVAF Hondius síni einkenni en það er fylst náa með þeim og þeirra skipi leggst að bryggja á Tenerife á sunnudaginn á mynd Bretland aðstoða yfirvöld á staðan og breski farþegar sem ekki sína enginn á þeim tímabúti vera fluttir á flugvöllin og flogið heim og þeir verða síðan að vera í sjálfseinungun í 45 daga. Það er samt sem aður alveg óþæld og pælir í þessum að þú getur bara lent í flugvél með einhverjum að því það er talað með þessa handaveru að hún getur tekið bara alveg 4-8 vikur koma fram og þú ert að verða í Tene þú veist þetta er að skipið er að leggjast að bryggja á Tene á sundaginn.
0: Shit.
1: Finnst þér ekki það óþægilegt að vera eitthvað?
0: Ég myndi finnast óþægilegt.
1: Heldur þetta ekki engaflug eða?
0: Jú.
1: Ég myndi hljóti ekki að vera.
0: Mér myndi finnast óþægilegt.
1: Þetta er alveg svona, þetta er scary veira, sko. En þeir voru nú, þeir hérna frá World Health Organization voru nú eitthvað að gefa aðeins út í gær og fara aðeins yfir þetta og voru nú að reyna að róa aðeins fólk. Þetta þarf ekki endilega við þekkjum handaveruna aðeins, sko. Hún er búin að vera til í góðan tíma þannig að við þekkjum hann eftir ekki eins og að fá COVID og hérna, við vissum ekkit hvað þetta væri skilur þannig að þetta er aðeins þekkt og, og það er svona verið ennþá, þetta er ennþá því stíð þetta sé nú bara í svona lokuðum pælingum, við vitum sko útbreiðslan er lítil af þessari handaveru, við þurfum ekkit að hafa of miklar áhyggjur af þessu sko eins og er
0: var þetta ekki samt það fyrsta þú veist, þegar að koronaveiran var svona að byrja kom ekki ekkur svona sem sagði, herru, þetta er ekkit sem þarf að hafa áhyggjur af og var ekki svona að byrja að róa fólk niður og svo fór þetta down the shearer
1: ég veit ekki, ég er nú bara ég veit ekki
0: við munum kannski bara ekki lengra þetta
1: Nei.
0: Mér líður eins og bara fyrst þetta var að koma þetta var hausti 2019
1: Já.
0: Og svo svona, ég man í desember 2019 Það var bara eitthvað að, þú veist, ekki mikla líkur að kannski að veiran bara komist þinga til Ísland svo eitthvað svona og, þú veist, og svo bara nokkur mánuðum setna þá voru bara búið að banna okkur að mæti í vinnu og tveggja metra fjarlægð og
1: Já.
0: Öllu lokað og þetta var heldur fljótt að gerast
1: Já, svo er náttúrulega voru líka að fara í gegn í sóttvarnalög hérna á Íslandi sem að, að taka samþykkt, sko á samþykkja núna í september
0: Já, djúl held ég Alma Möller hafði fengið vel út af því
1: Herðu, heilbrigðisráðherra má bara nánast gera allt, sko
0: Já
1: Sem að er svona, hún hefur ansið mikið völd í því
0: Sorry, full mikil
1: Full mikil, kannski að
0: Ég held bara að vera hinskilin, þú voru hinskilin
1: Það er alveg talað það, sko Þannig að, hérna, það er svona athyglisvert teikis líka Við þurfum kannski að fá okkur til okkar til þess að ræða það aðeins sko. Skoða það eins, af því að þetta á að fara í gegnum sem segir september á þessu ári og hérna og það er að þegar við segjum full mikil völd þá er þetta alveg bara svona hún getur bara ég held að þetta sé þannig
0: hún getur basically make me a bicycle clown
1: já, bara skikkað fólk bara í alls konar sprautur eða það sé ekkit val hún getur bara skilur við stoppa bara, setti í einum grunn og allt þetta dæmi bara að og ef þú gerir það ekki þá bara getur áttu von á sekt eða alltaf eins ás fangelsi svo stóðu
0: í greinni sorry, mér veist það galið
1: við þurfum aðeins eitthvað að kynnast því betur
0: Nú erum kannski að fá okkur bara til að spjalla við okkur um það Herðu, við tökum veðri hérna eftir örstuðar auðlýsingar við skuldum þær Byrjum nýjan klukkutíma á veðri um helgina og heilabroti og segjum líka hvað er framundan meira í þættinum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
2: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
4: Gefðu tíma Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húskvarna MHG verslun víkur hverfi átta
6: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: The fate of the human race will be decided
8: by Mortal Kombat. It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
11: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
13: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran. Heiðarlegur matur.
14: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
15: Loop Zero 0,0
16: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
18: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
19: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957. Brennslan
0: Já, framheldur brennslan hér á föstu degi, við ætlum að kíkja aðeins á veðurhorfur helgina, eins og áður sagði, það fallegt veður hér í höfuðborginni í morguns árið, það kalt eins og þetta hefur verið, en veðurhorfur núna næsta sólarringin, það eru norðan 8-15 metrar á sekundu á suðaustur og austurlandi í dag, en annars hægari vindur, skúrir eða jél vestast á landinu og stöku jél norðaustan til fram eftir degi en lengst af þurft í öðrum landshlutum. Hiti 1-8 stiga deginum en í kringum frostmark landið norðaustanvert og það var athyglisvert. Siggi Stormur var í viðtali í gær við DVF og hann sagði að sumarið myndi byrja formlega í kringum 20. til 22. mæ.
1: Já, ok.
0: Þá sagði hann fyrir sér í kortunum hita upp á 13-16 gráður.
1: Já, við getum ekki byrjuð mikið meira. Við erum að sjá svona allavega aðeins hitabreytingu eða sérstæð. Það svona, þetta rigningarhelgi framundan.
0: Já.
1: Hér á höfuðborginni allavega, frábært veður fyrir norðan og Akureyri og fyrir austan og Egilsstöðum. Það bara heil sól þar og 6 gráður og lítill vindur. En hér í Reykjavíkinni þá erum við að sjá fram á svolta rigningu bæði laugardag og sunnudag. Svo hlýna eins á mánudaginn og þar erum við að sjá hitatölur upp að 9 gráðum sko, sem bara gott. Þannig að þetta allt saman að koma. Við erum að fá meiri hita. Byrtir alltaf til, eins og skaldi sagði.
0: Heldur betur.
1: Hellu ykkur framöndan á næsta klukkutíma hér hjá okkur. Við erum að fá tvo góða aðila hér í uppgjörið. Það nýlið ásins á hlustenda velunum Alaska mætir hér til okkar og fer yfir það helsta úr vikunni ásand MC Gauta. Það er bara jála framöndinu honum. Hann að fara að halda tónleika og svona. Við erum að spjalla betur við hann það líka. Dr. Viktor mætir svo hérna 8.40. Við erum að spjalla aðeins við hann þjóðatís. Og hérna, og hann að fara að vera með rosalegt slott þarna á laugardeginum sem við tökum við þetta í spjalli við hann, hann ætlar að setja okkur í eitthvað heilsutjekk, það hellingu framöndan þar í heilbrigðisgeiranum. Helgi TM mætir svo til okkur hérna eftir 9 og eitthvað, við fyrir betur yfir það eftir.
0: Já.
1: Það allavega hellingur framöndan.
0: Heilabrotið í dag er þetta. Það skemmtilegt. Mæður segja þennan frasa að meðaltali 9 sinnum í mánuði en feður aðeins tvisvar.
1: Mæður segja þennan frasa 9 sinnum í mánuði en feður tvisvar.
0: Já.
1: Ok. Hugsum þetta tökum tvö lög og ég ætla að gefa jafnvel 95 miljónir fyrir þann sem mér rétt svar. Af því að lottópotturinn fimmfaldur á laugardaginn og við gefum inn á 10 raðir plús jóker fyrir þann sem mér svarið.

0: bam, bam. Herðu, heilabrótið í dag.
1: Já.
0: Það var skemmtilegt. Mæður segja þennan frasa að meðaltali 9-10 sinnum í mánuði.
1: Ok.
0: En feður aðeins tvisvar.
1: Mm.
0: En mæður segja þetta mun oftar.
1: Sko,
0: og 9-10 sinnum í mánuði, það bara... Þriðja hvað dag?
1: Já, nú ég eitthvað að skilja, sko, þetta við börnin?
0: Já, væntanlega.
1: Já, ok.
0: Feður segja hennan frasa, mæður segja hennan frasa, hafðu þá væntanlega við...
1: Bara börnin.
0: Við börnin sín.
1: Já, já.
0: Herðu, ok, góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta þvo þvott?
0: Þvo þvott, herðu, gott gísk.
1: Að segja þetta ekki, er þetta ekki að tala það?
0: Jú, segir þetta við börnin.
1: Segir þetta við börnin?
0: Já.
2: Er það að taka til í herbygginu?
0: Taktu til í herbygginu innu?
2: Já.
0: Fire! Já. Taktu til í herbygginu?
1: Já. Þú ert búin að vera ansi. Þið búið að vera þægilegt hjá þér ekki?
0: Já, ég bara... Eða bara við erum bara svona flug á að hlustin
1: til. Já, það náttúrulega löngu vitað. Hvað nafnið meistari?
2: Ísak Trausti.
1: Ísak Trausti. Ísak Trausti, hér eru 10 raðir plus jóker fyrir þig. Það sem að Lotto Potter í stefni 95 miljónir á laugardaginn. Þannig að þetta hérna bara bíðandi eftir og við hvetjum þig og hlökkum, svona, sko, hvetjum til að hugsa aðeins fyrir okkur, sko. Hvað myndirðu gera fyrir okkur?
2: Hvað myndirðu gera fyrir ykkur ef ég myndi vinna?
1: Já.
2: Það væri nú eitthvað gott, sko.
1: Já, þú veist, við erum í rauninni að gefa þér þetta, sko. Eskilur.
2: Já, myndi ekki bjóða okkur í góðan dinner og,
1: já.
2: Og spjalla smá.
1: Já, dinner og spjall bara.
0: Já.
2: Er það ekki?
1: Jú. Já, þessi menn hafa alveg farið í fótboltaferðirnar en ég skil bara dinner, bara flott.
2: Jú, það líka, það bara maður þarf að finna tíma fyrir það.
1: Já.
2: Það er þetta spjall það í dinnernum.
1: Ok, góða punktur. Bókað í dinnernum. Hegge.
2: Yes.
1: Það býður hérna eftir á sölvarsbrutinni. Góð helgi. Ertu duglegur að segja Svandís að taka til í herbygginu sinni?
0: Ég þarf ekkit lengur að gera það í dag, ég þurfti þess einu sinni.
1: Af hverju er þetta svona? Af hverju eru, hérna, sko, það er náttúrulega ekki, þetta er alhæfing hjá mér. Ég ætla bara að alhæfa. Þetta er ekki alltaf svona.
0: Nei.
1: En konur eiga það til að vera svona meira pælið í að sé hreint inn í herbygginu. Af hverju er okkur bara meira sama? Hvað er þetta í okkur?
0: Damn good question, Dutch.
1: Skiljum við? Þú veist, það er alveg þannig bara, þú veist, konu minni líður bara ekki vel eða er drastleima, sko.
0: Nei.
1: Og það kemur að einhverju leiti hjá mér. Þú veist, eftir eitthvað X moment, þá er það svona, okay, já, sammála, við þurfum alveg, en þú veist, bugga mig samt ekkert, pæla ekkert í þessu. Eða er eitthvað,
0: jú,
1: þú sko, ert alveg þannig, þú ert reyndir alveg smá þannig.
0: Ég er pínu sko.
1: Þú vilt hafa svolítið hreint bara heima í örgningu og hvað er út að vill maður það, skilur við?
0: En það er náttúrulega búið að vera núna sko, bara síðustu vikur, við vorum náttúrulega koma frá tenni, svo fyrir við beint í þetta framkvæmdadæmi. Það er allt í rúst heima. Þvottur, bara skápar, geymsla. Það er svona stress óreiða sem býður eftir mér þegar ég kem heim. Ég get ekki opna geymsluna. Ég þarf að íta hurðinni og svo þarf ég að smeyja mér inn og ég þarf svona að klofa yfir allt dótið.
1: Já, það er náttúrulega þreytt, sko.
0: Maður á að, eins og til dæmis, bara sem ég er búin að taka eftir núna, ótrúlega til að segja þetta, að því nú hef ég bara ekki verið heima hjá mér núna í dágóðum tíma, bara ég tekt henni með, fyrir utan bara hverju nokkra daga, að maður þarf ekkit svo mikið að fötum til þess að eiga, að því þegar með þvottavél, Ég nota kannski 15% af því sem er í skápunum hjá mér. Annað nota ég ekki. Ég tími samt einhvern veginn aldrei að láta því hérna í fatagáminn eða neitt hannir, sko.
1: Ég er nú alveg duglegur að breyta til, sko.
0: Já, þegar ég segi 15% þá er þetta samt bara föt fyrir nánast 14 daga, sko.
1: Já, ég skil ég. Já,
0: maður er bara með allt og mikið, þú veist, eins og ég er bara með einhver 20 pör á skóm heima sem taka bara geðvegt pláss.
1: 20 pör á skóm og þú ákvast að henda þér í þessa í morgunsvarið, það er náttúrulega svaka.
0: Já, ég er náttúrulega ekki heima hjá mér.
1: Nei. Akkur er með þessa, sko?
0: Því ég var að skemmta daginn, þetta eru náttúrulega spari, sko.
1: Þetta er í vínröðu jakkafötunni.
0: Akkurat.
1: Já, fyrir það sem við ekki hvað erum að tala þá náttúrulega. Það vaknaði Rikki í 6.49 og skellti sér í einhver föt, það er þetta að sjá átfittið hans inn á brennslan grú og það er nú búið að bakka það eins og upp, það er hún Kolbrún sem segir hvað er þetta, hann er flottur,
0: Já, já, takk fyrir það. Ég hérna
1: þú ert nú að svara þessu.
0: Svara þessu.
1: Þú ert nú að svara Kolbrúnu þarna á brennsla krú sko. Er þetta ekki bara meðvirkniin eða?
0: Nei, ég er nú ekki til að svara, ég bara takk fyrir að bakka mig upp, við mér þetta bara dagurinn byrjaði með smá brasi.
1: Þú myndir ekki lýsa það sem er rosa flott um
0: svona. Aldrei, ég, var það mín orð?
1: Nei, það er sér að segja.
0: Já,
1: það er pælingin sko. Er þetta sjádressið inn á brennslan krú?
0: Við erum á leiðinni í umræðuna. Nei, ekki umræðuna, við erum leiðinni uppgjörið.
1: Já, já, já, já.
0: Og við erum að fá alvöru gesti í það.
1: Alaska og MC Gauti rétt og komin til okkar.
0: Ekki missa þessu.

0: Já.
1: Það verður þess að hæfið ríkan líka og það er ekki einhverjum sjens að því að...
0: Já, ég bara, þetta tíminn flýgur svo svakalega með þess.
1: Já, við erum að fara í uppgjörið og þau eru tvö mætt hér gríðarlega hress í... alls konar umræðum. Við byrjum á nýlið ásins Alaska, vertu hjartalega
2: velkomin. Já, takk hérlega fyrir.
1: Hvað segirðu?
2: Bara mjög gott,
1: Hei.
2: Ég var að vakna bara.
1: Já, sko Riki vaknaði líka 6.49 og við byrjum 7 sem sagt það er svona kannski skiljiði útganginn á okkar besta mann ertu búin að
0: ég er búin að snúa peysinu við það er byrjunin
1: alveg sko að byrjum með þér, hvað er svona búið að vera að gerast og gaman hjá, sko ekki uppgjörinu, bara aðeins bara til þín
2: fyrst
1: við byrjum bara að fara svona yfir hvað er búið að vera í gangi
2: það bara gengur ókslega vel, ókslega mikið að gera ég er að klára hennar plötu núna sem að kemur út í júni já, það bara ógeðslega mikið að gera og búin að vera bara á fullu
1: það er svo mikið fílingur yfir alöskunni núna þegar þegar þú gefur út þá ferðu ykkur neginn á toppin
2: já,
1: það virðist þér svolítið staðan
2: þetta bara ótrúlegt sko
3: bara það ekki gaman að
1: þú þekki það
3: það ekki
2: æðið það það svona upplifa allt þetta í fyrsta skipti líka okkur slega fyndið skilur eitthvað svona vera svona já, þú veist að upplifa öll þessi single svona í fyrsta skipti og líka svona gera eitthvað plötu núna í fyrsta skipti þú veist þetta svona Já.
1: Það meðbyrsamt, þú veist, þú finnur það bara, þú veist, að fólk heldur með þér og það bara alltaf gerast í
3: þér Hanna fucking runs Það er ógæslega gaman
1: Það er ekki líka næs að vera að vinna í plötu vitandi að því að það meðbyrskiluru og þú svona, ert svona, aðeins svona lús með hvað þú getur verið að gera og alls konar pæling skilur.
2: Akkurat, bara eitthvað ekki eitthvað geðveikt hrætt hvort að fólk er eftir að taka eitthvað taki í þetta eða ekki sko. Það er mjög næs sko. Og ég er líka alveg að nýta þetta ógæslega vel ég held að sé ekkert eitthvað heppni að ég hafi eitthvað svona náð eitthvað eðskiljið, þú veist, ég held að ég bara tók öllum tækifærum sem ég gafst, sko, til þess að gera alls konar og til að gera singles með einhverju fólki og bara svona allt, þú veist, já
1: En hvernig er platan? Eru margir að vinna með þér á plötunni?
2: Já, þetta er sko alveg A-team producer að teimi, sko Marteinn, Young Nazareth síðan strákur sem heitir Davíð hérna David for real, eins og hann kallast og gæði sem þetta er Fanna sem gerir týnda kynnslóðin já, og þetta er 12 lög ég ætla ekki segja meir
1: 12 lög,
2: það eru góð features já, hún er í mixi núna bara
1: já, ok, hvernig erum við sem að gefa nút ef hún er í mixi núna
2: byrjun í júní
1: já, geðvegt æðist Gauti nóg að vera hjá þér líka eins og Gauti er hérna sem stið verður velkomin
3: já,
1: góðan daginn
3: verður velkomin hér í brennsluna með herri, það er bara nóg að gera ég er hérna já, ógíslega mikið að gera mér ég er að endur gera bekk í garðinu og hérna
1: svona fyrst og fremst
3: var hérna spastla að gera ógíslega mikið að gera
1: myndur þú segja að vera handyman?
3: Nei, en ég er ógíslega ég er duglegur að fara á YouTube og skrifa how to remove rust from a bench
1: ég er samt sko raunverulega bara á því tímabili mínu lífi
3: já.
1: Að mér langar að geta að byrja að gera svona mér langar bara að fara
3: ógeðslega gaman
1: já, mér langar bara að fara á YouTube og gera how to skilur og bara gera
3: hlutina

0: gera how to, skilur við, bara gera
1: já. Hlutinu Þetta er pælti kontrastin sem þessu viðtali er bara, við erum að peppa hana í að vera bara ný og feskust já. Og síðan við erum að hræða burtu alla sem er að búna að tjúna inn með að tala bara eitthvað, já síðan verður lífið svo skemmtilegt og þetta er YouTube og Nei, ég hérna
0: Það sem er koma að skali á alveg skurðurum þér á
1: YouTube Ég hérna alltaf gigga, ég veist ég, hérna, þetta er eitthvað meðaltali 150 gigga á ári, síðustu ár
0: já.
1: Síðan ég bara núna ekki og ég gáði yfirlýsingu mann hvort það hefur verið desember eitthvað það sem ég var bara það ekkert nýtt á leiðinni
0: Nei.
1: það ekki nýtt en síðan ég ekki út lagnast
0: Já ok, þú erum þetta búin að ákveða snúa þess aðeins við
1: Já, ég er ekki út lagn með káká
0: Já,
1: og það er búið að vera til í meir en ár og bara leið og sólin kom núna aftur þá var ég bara að herra ok, þetta þarf að koma út en þetta er alveg, síðast gaf ég út þannig að stéttina og einhverja rapplötu og núna er bara, veistu, þetta er uppeig og þetta er meira sann sko klysja og dýpra í bara ef ég ætti að lýsa þessu lagi þá er þetta bara íslensk pönnukaka
2: Þú og kaka?
3: Ok
2: Epic, allt að grínast
0: Já, það er epic sko
1: Það var, já, þegar við vorum að semmita lag þetta er sko lag eftir ég og Halldór Gunnar samtum grunnina þessu síðan kom sko kom fleiri artistas inn líka okay, sem ég mun revíla þegar lagið kemur
0: Það er munnharpan í laginu
1: Nei, það er ekki munnharpan, það er sami gítars og vöfbúinn var
0: Já,
2: geðvikt
1: Þannig að þetta er svona, já, þetta er búið að ég setti þetta í skúffuna og ekki út að neina öðru en mér fannst bara ég skuldaði laginu að vera ekki eitthvað æ, bara eitthvað að glenna mig og meðan það var já. Í gangi Árið setna, ennþá já, gott
0: já.
1: Bara gaman,
0: gaman að gera músík Alltaf góðar
1: Já, hérna Já, allir sem hafa hlusta á það lag og hafa eitthvað komment á það hafa allir sagt, þau hafa öll sagt eitthvað svona þetta er eins og að vera rúndin sem að mér finnst vera smá svona ok, nice
0: Geðvögt,
1: það líka, líka eins og þú varst að segja á hann eitthvað svona, maður gerir eitthvað og það meðbyr líka svo fallegt það sem að mér finnst verið gangi í raun og verið þinni senu skilur þeir sem eru dóttir svona poppin og eru með sál, eru ekki sálarlausir ég er alltaf ekki að fara að tella þá sem eru sálarlausir það er líka alveg fólk að þínum aldrei sem er sálarlaust með viðbjóð
2: það er ég
1: en það er hérna bara svona frelsi til að gera bara í staðin fyrir að elda eitthvað að bara búa til eitthvað ég þarf ítreka að minna mig á það að ég emsi gauta veldið og heimurinn er bara einhver heimur og ég þarf ekki að vera alltaf eitthvað svona að reyna kemur upp í
0: eitthvað annað
2: 100%
1: og ég elska það er það sem gerir alveg artista er þegar fólk bara heldur eitthvað neginn áfram að blómstra í sínu
2: já, og bara þróa þinn, þú veist, þinn tónlistarheimskilur þú veist, ég er alveg sammálaðið, það er svo leiðilegt þegar maður festist í sama dæmi og er bara eitthvað svona
1: auðvitað síðan að fá hérna eitthvað inspirasi, ég man ekki ég var að horfa okkur vídeo í gær, þar sem einhver talar að uppbólds tónlistama, jú, þetta er hann að Finnes producerin hann Billy hann talar Frank Ocean sem uppbóldsgöður sinn og uppbóldsgöðurinn Frank Ocean, það Dolly Parton
2: Já.
1: sem er svo fallegt að því hann sækir inspiration í það en hljómar alltaf öðru
2: það er alveg rétt sko
0: sko við förum aðeins líka gauti að tónleikunum það eru þetta bara vekk og velta í tíu ár
1: já, tíu ár það er bara tíu ár sem ég kom inn að plugga bara Reykjavík og strákunum og Silfurskottu og Djamali og öll þessu dóti
0: þetta er eitt af þessum momentu sem er alveg djöfull lífi tíminn maður þú veist, tíu ár síðan þessi lög kom út sko
1: Ég veit
0: að það er alveg
2: svakalegt sko.
0: Að þau náttúrulega lifa bara ennþá
2: bara
0: lifa.
1: Já, það, ég meiri segja sko, hluti sem sko, Reykjavík er alltaf eitthvað svona bara
0: Þitt eitthvað besta lag
1: background noise, nefnir bara svona tónleika bomba og meiri segja það, veist, ég geti eiginlega lofa að fólk sem fílar ekki lagið getur séð það live og verið bara
3: ég hef aldrei að því ég veistlust þér mikið í brúköfum ég held ég hef aldrei verið oft með einum og sama gæjanum heldur en MC Gauta
1: en við erum saman á lögðag
3: þar næsta lögðag og alltaf þurfum að tekur reikið hvað skiptir ekki máli hvort að manneskja sem ég 18 ára eða 60 það trillist einhvern veginn bara þú veist það er eitthvað við þetta lag að fólk bara það fer bara í eitthvað svona trans
0: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta bara,
1: ég var einn svona að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólast og sem fæk mátt í lappið þar, lappaði á

0: Nei,
1: þetta er ekki satt.
2: Þú ert að bulla.
1: Já, ég er að bulla. Hérna,
2: það er epic. Jó.
1: Það var ótrúlegustu hlutir gest í Reykjavík performansunum. En alltaf, ok, já, sorry, ég já. Veit ég sló ykkur það læginu
3: fólk. Já, ok, það er sko, þetta var...
1: En hérna, ég er að fagna, það er sko 10 ár síðan við gerum útgáfapartí á NASA og alvörin á undan því
3: slaka hár ekki.
1: á undan því, já. Þá hérna... Þá var ég bara að gera venjulega tónleikum. Ég fattaði á NASA tónleikunum að það var þetta að gera eitthvað öðruvísi og gera eitthvað svona, ok, ég get bara skapað eitthvað hérna og fengi eitthvað dót inn og skjái og ég get verið í miðjunni, ég get bara,
3: stu, alveg er koncept eitthvað að búa til eitthvað.
1: Hef ég verið bara inspirerar á sjálfum mér þarna sko ég stækka alltaf gigginn og þannig að þetta verið svona uppgjör af þessu
3: 10 ára afmælistónleika, þetta er núna 30. maí, það er einhverju meðar eftir.
1: Já, uppsellt stúku meðar eftir á gólfi, þar skemmtilegast að vera, bara komið.
3: Gamla bíó er líka bara svo geðveikt næs venjum.
4: Frábært koncept.
3: Þú veist, þetta er bara svo...
1: Maður veit að hvað maður gengur, ég, veist, þetta er ekki, þetta er ekki hérna, nýja gælinn í bænum, sko.
3: En
1: veist, þú veist svona dálítið, þetta er ekki nýtt koncept hérna eitthvað.
3: Þú veist bara hvað þú ert að fara út í.
1: Þú veist hvað þú ert að gera og það er alltaf stemming þegar það er gott partí í Galvíó.
3: Alla skal væntal.
4: Já, okay.
1: Geðsla fallur og líka bara mæli við að fólk komi inn og bara svona bara mæti bara hálftíma fyrir og bara pæli bara arkitektur.
2: Já.
3: Það er þetta góður punktur, það hefur enginn gert það. Bara allir mætt bara
1: eitthvað. Þetta er eitt af þessum húsum sem var byggt á þeim tíma þegar það var ekki bara eitthvað svona smiður sem var með 14 bara gaura hérna frá austur Evrópu í vinnu og hugsa bara hvernig geti gert þetta sem allra ódýrast svo ég geti haft það sem allra best.
2: Ángríns, það er bara veggjalist sko.
1: Já, það er svona details
2: og kórunur á vegg, eða svona, hvað heitir þetta? Krúnur?
3: Já, bara þú veist
2: Ljósa svona,
1: hvað heitir þetta? Vöð minn almáttur
2: Munstrið hjá ljósa.
1: Já, þegar hún gerir hérna upp í loftið rósettur.
3: Rósettur og dítilar. Í öllu, hérna, í bara byggingastíl að við hefum að gera miklu meira, bara þessu selfos miðbæri selfos, ég skilur við svo fullkomlega hannaður einhvern veginn og flottur og nýr sko að vanta þetta stöf inn.
2: Sigmundi Davíð vildi fá eitthvað í kóboinum núna eitthvað, ég sá hann postið í story kannski er þetta gott fyrir fréttina.
1: Sigmundi Davíð borðar sátt hakk.
2: Já, ég veit að hann vildi fá hérna hafa nýja hverfið að á Kársnesinu, veit ég hverju tala hann vildi hafa það eitthvað svona París Íslands eða eitthvað og sko gera það einhver svona
1: Sigmundur Davíð í AI er bara, bara take the computer away.
3: Er það alveg að fá ekki líka útgáðu tólingar þegar þeirra platan kemur út?
2: Það eru verða útgáðu tólingar sko en ég held að það er seinna í sumar en það verður hlustunapartí, reyndar já, sem að hérna bara more announced later sko já, með það
3: við ætlum að taka hérna eitt lag, taktu, ætlar að taka Reykjavík
4: vatt blöitt eða, sjálfsögur ég fara að taka það
1: hefur tekið svona gigg með þér sem er ekki, veist, eitthvað svona offisjalt miðasala þarna bla,
2: nei, dæmi. Ég vatnur
3: hvert
2: það þannig ég ætla að gera það vel
1: það verður fett,
2: laka til sko,
4: keirum fólk í gang fyrir helgina og svo förum við formlega í uppgerið, þú smástund

0: morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
3: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
7: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
8: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is. Og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
11: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
2: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
12: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Já, áfram höldum við og þau eru hérna hjá okkur Alaska og MC Gauti, það svona smá rapp þema.
14: Já.
13: Og
15: við erum að rappa fréttirnar.
13: Já, þau ætla að fara með okkur í uppgjörðum. Mér langar að byrja á þér, Alaska, er hérna...
14: Face.
15: Já, actually, wow.
13: Hvað?
14: Ekki veit.
13: Það er okkur.
15: Bara...
13: Fylgjastu mikið með fréttum?
15: Nei, ekkert voða mikið, sko. Nei. Ég ekkert mikið eitthvað að skoða fréttir, en ég búin að vera að skoða núna.
13: Mm-hmm.
15: Að skoða allar fréttirnar. já, hérna, Gauti var að sýna mér nýtt app, sko, sem að...
13: Púlsin?
15: Já, púlsin.
13: Ísild.
15: Ok. Til þess að skoða fréttir.
13: Já, já.
15: Þannig að núna verði ég alveg bara virk í þessum málum.
13: Já, já.
15: Já, ég byrja með fyrstu fréttina.
13: Já.
14: Hvað kemur upp?
15: Hvað er það sem ég verð líka eiginlega að tala um. Hafnar því að hafa gengið nakin sameignina.
13: Já.
14: Býtu, hvað er það að tala um?
15: Leigjandinn sagði baðið ryðgað. Þú sko, ég er ekki alveg viss hvað er að tala um hérna. Kærunefnd húsamála hafnaði nýlega kröfu leigjanda að fyrrverandi leigusali hans myndi endurgreiða honum leigu og að hann myndi greiða honum bætur út af því vegna ítrekkaðar kvartanir vegna leigjandans, meðal annars vegna hegðunar og umgangi í sameiginlegu rými, þar á hann til dæmis að hafa gengið nakin.
13: Já.
15: Já, í sameiginlegu rými.
14: Já, úti bara. Úti bara í sameigninni.
15: Já.
14: Á tippinu.
15: Já.
14: Já, það er alveg furðulegt.
13: Furðulegt, sko.
15: Já.
16: Ég með spurningu hérna.
13: Já.
16: Ef ég er nakin heima hjá mér.
13: Já.
15: Já. En það er sameiginlegt rými.
16: Og einhver er að horfa inn til mín.
13: Já. Þá er hann in the wrong, sko.
15: Já.
16: En ef ég bý hliðin á leikvelli.
14: Einmitt. Já. Þá ert þú berð ábyrgð þar að passa þig.
15: Nei, þau ber ábyrgð. Nei.
14: Þarna berð þú ábyrgð að passa
16: þig. Ég er pirrandi á neðri hæðinni hjá mér. Ég er ennþá sko, við búum alveg upp í einhvern svona, er svona róló, ekki þú veist einhvern leikskóla.
15: Já, já, ok.
16: Og þá ennþá eftir að setja sko gluggatjöld. Þannig að þessu fyndið að vera heima hjá sér og vera eitthvað svona fela sig.
15: Já.
16: Þegar ég er eitthvað skipt um föt.
15: Ég er alltaf að ganga nakin heim hjá mér, sko.
14: Já, já.
15: Veist, það
13: er ekkert ekki sem bannar það sko.
16: Nei, ég meira meina
13: en ef þú ert að búa jarðhæð og þú veist, þú veist, þú veist með galopna glugga og það eru leikvöllur fyrir framann það er svolítið þín ábyrð
15: eitthvað svona berra þig
16: ég vissi þetta nú
14: hvað ertu að lenda ykkur vesinu?
16: Nei, alls ekki sko það er líka ekki búið svo kalt það er börnir ekki að byrja að leika sér hann
13: en Gauti, þú ert vel inn í hlutum ég held að þú fylgist alveg vel með fréttum og
16: ég geri það í svona rispum með núna er ég út af því að það eru þetta hræðil það eru bara rosalega vondafréttir í gangi sko út af kosningunum
14: já,
13: sammála
16: já,
15: það er þessu skipi
14: já, við þurfum að fara við það
15: þú veist
14: hvað
15: skip
14: handaveruna
16: Ha, ég veit ekki hvað er að byrja mér
15: ekki núna Nei,
16: handaveran
15: það er skemmtiverðaskip
14: okay, Þú fylgist bara
15: ekki
13: Þetta er basically, basically the new coronavirus
16: Já, það er þrý dánir Það er fake dóti sem við sprautum okkur öll Það er
15: Wow. Prófa bara að tala með fólk í hjólastól og svo bara
16: Nei, ég er nú ekki að segja það Ég er meira að meina bara þegar fólk var búið að fara 14 sinnum í Janssen og var bara ennþá bara ekki til ég að fara út
15: í göngutúr Ég held að gera ekki neitt
14: það
15: sko.
14: Er alltaf unreal
15: En hérna, já, það er sem skip já. Út í heimi sem að það eru þrír dánir út af þessu handaveirismiti sem kemur frá okkur rottum Svo er það skip bara eitthvað svona að reyna að segla allstaðar
14: Átt
15: að
14: koma hingað
15: Átt að koma hingað Átt að koma til Kanarí Eyja Átt að koma
13: Það vil lengi taka við þessu skipi
16: Er börn á þessu skipi?
14: Já,
15: já, hóttið
16: Ef það eru ekki börn á þessu skipi þá þarf bara sökk á skipinu
15: Já, já, ég bara sökk á börnunum líka
16: Sökk
13: Já
14: En já Máli er að þetta er svona sko, þetta er náttúrulega bara þetta er veira, þetta er vírus skilu
13: það sem menn hafa ágjur af er að þetta er byrjað að fara í menn af því það hefur, það er rauninni nýtt þetta smitast basically bara milli rotta og nagdýra en nú er þetta komið í humans og það er svona smá
16: ekki, sko, eina sem ég, ef ég veist, nú auðvitað segir maður með svona fyrirvara og auðvitað vill maður ekki neitt degi og þjáust og okkur en ég væri alveg til í Call of Duty hérna Warzone session með the boys aftur
13: Það voru margir sem þrifust vel í COVID sko. Steindi segir þetta hafi verið hans hann hafi aldrei skinnið inn skert eins og á COVID tímanum
16: alls ekki að taka púlsur á því hvort þessi gott er í samfélagi
15: ég er ekki sammála
16: skinnið skertan mér fannst þetta hræðilegt ég ætla vann ekki í eitt og hálft ár eða hvað gigga ekki
14: nei.
16: Mér fannst ég fannst svona innri ró ég ætla hætti að drekka bara á sama tíma á COVID var hann var svo hefndugt að allir klúpanir væru farnir en nei, auðvitað er þetta ekki gott stöf
14: en þetta var samt alveg akkurat, the gaming session var heldur
16: bara ég sko ég veit að við eigum ekki að ræða þetta en bara það að eitthvað svona að fólk hafi verið með grímu upp í bláfjöllum bara svoleiðis moment og þegar þríeykið bjó til þetta ógeðslega lag sem var eitthvað svona ferðumst inni og við erum ennþá bara með ógeðslega stort sár á efnaðarskerfinu og túristabransar
14: það er alveg
16: þetta dæmi
14: þetta er svona
15: innan hús
14: þetta er svona dæmi sem við munum horfa tilbaka sko, þetta er svona kannski svolítið snemmt núna að gera það, en það verður alveg ótrúlegt að rifja upp innan tíma eftir svona tíma
16: tjekka þessu, ég fór ég er ekki eins og tjóka, ég fór með grímu sko, ekki svona COVID-grímu heldur alvöru grímu og í snjókala út í göngutúr þegar ég var með COVID að því þekktur og ég var svo sættur að mér er þið cancelað
14: þegar að vera út í göngutúr
16: og ég bjó að jara þær og ég þurfti ekki að hitta neitt en samt var ég bara eitthvað einn úti bara okkur leikvill og passa að hitta ekki fólk ég bara þegar ég hugsa um þetta það er bara eitthvað svona Þetta er gali dæmi
13: Muni eftir frægum myndin Áskeri Kolbins fyrir utan hérna og var láta skema þig Það var bara skellir hlægjandi í símanum með sólgleru og eini sem var ekki með grímu þetta í rauðinni sko.
15: Geðvikt.
14: Það er íkónik.
13: Það er bara íkónik mynd sko.
15: Það er geðvikt sko.
14: Er það gott í fréttir frá þér?
16: Já, maður er nú alveg sko, mér langar með, sko, fréttir, já, ég ætla að segja, ég kúpla mig alveg út af með kostningar þar eru, því ég nenn ekki að horfa á fólk sem á að stjórna landinu á borginni láta eins og þessu 5 ára og rífast fyrir framan okkur og lofa okkur einhverju og sjálfstæðsflokkurinn alltaf tala um áfengi og okkur svona og miðflokkurinn að vera heavy racist og bara eitthvað svona, bara eitthvað dæmi í gangi sem að meðast erfitt í allar áttir.
14: Þetta er, hérna við erum alveg búin að ræða þetta, þetta er svona, maður fekk eiginlega ógið að þessum, svona, að þessari kostninga bara, þetta er bara frekar snemma.
15: Já.
14: Ég veit ekki alveg hvað það var, það var eitthvað í þessu sem var svona bara Æi, hvað þetta er eitthvað orðið þreytt, skilur?
16: Já, og bara eitthvað svona fólk Æi, ég veit ég mun búst, pirra marga og hérna
14: Hvað svona fyrstu almennlegu TikTok-kostingarna líka Allir út allt að gera eitthvað TikTok-trends
16: Og ég bara, ég líka, sko, ég get ekki Núna að horfa og nú veit ég bara ekki dumman hann að ara annað en það sem ég sé á internetinu Ég get ekki horft á hennan og ég ætla að segja, hann ekki gamall en hann verður svo ógislega gamall í samenginu TikTok þegar hann eitthvað, hey fellow kids
14: bara, ég heldur þetta hann sé að playa á það
16: skilur. Já, hann er að playa á það en veistu hvað hann er að gera í leiðinni miss out alla á mínum aldri gjössamlega allir á mínum aldri eru bara jæja kalli minn bara hættu, please leðu börnunum að vera þetta
14: en líklega ekki gert fyrir því skilur, ef þú pælir í því þannig skilur, þá er þetta líklega ekki endilega content sem hann er að hugsa já, ég ætla að ná í þinn aldur með þessu contenti skilur.
16: Nei, hann er að það og ég tekur þetta perralett tilbaka sko, en hérna það er bara svo mér finnst þetta bara svona Mér finnst það að hann sé á TikTok er að sama og ég myndi gefa út klúbbalag að drekka bjór til að ná inn á ungamarkaðin Mér svo pathetic að fara einhvern veginn svona Vertu bara true to yourself og náðu fólki þannig sama hvað þú ert að gera
14: Já, en það Puntur, er það sem
16: Ég er enn ekki að ræða meir um hann ég,
14: En það er það sem að mér finnst bara að vera heilt yfir með þetta allt sko. Þú veist, það er eiginlega ekki lengur til neitt sem heitir að vera true to yourself þegar kemur að þessu sko. Bara yfir allt sko.
16: Þetta er bara svona, við erum svo oversaturated á því að bara selja og ég er ekkit saklu svona heldur sko. Ég bara Man þarf bara að finna kjarnan í sér og hugsa bara, er ég heiðlega og hvað sjálfum er En, já
15: Man þarf náttúrulega líka, sko, það er smá tricky að vera eitthvað svona þekkt manneski að vera tónlistakmaður og þú veist, eitthvað svona að því að þú verður að vera sönn sjálfri eða skilur en svo þarftur samt líka að gera hluti sem fólk vill hlusta skilur þannig að það er eitthvað svona ég er eitthvað svona já, eitthvað svona ég vona fólk fíli þetta eitthvað svona, en fólk þarf ekki að fíli þetta eitthvað, víst bró, fólk þarf bókstæðlega að fíli þetta, annars er ég ekki með vinnu sko
16: Þetta er ástæðan fyrir ég fer að jóka með þegar fólk eru svona, með okkur sem að gera tónlist þá er ég bara, run, run og þá er ég ekki að segja ég elska það sem ég er að gera, og ég elska að gera músíku ég elska að koma fram En það er þetta er þetta og ég veit að, veist, ef þetta hlusta á þetta samingislust þá er þetta bara æ, aumingja,
15: MC Gauti,
16: þarna í húsinu sínu að gera músík eitthvað. En þetta er bara eitthvað svona algjört sjálfsdilemma endalaust bara, er ég flottur, er ég góður?
15: Já, finnst ykkur ég?
16: Já, en má ég gera þetta, hvernig mun fólk horfa með við bla bla bla?
15: Já.
16: En það er líka það sem að, veist, já, Ég vel sko, þú sem byrja að pælja þessu núna bara að
14: fjálega fjallt framöndan
16: fyrir
14: þeir
16: sko
14: Við erum
13: að falla tíma
14: Við erum að falla tíma sko Við erum bara náðum ekkert að fara í mikið Þú
15: erum að fara í frétt
16: Ég er með eina frétt og þetta er eiginlega bara ekkert frétt Ég var komið ykkur frétt sem hét eitthvað drengur sem fættist tvis og ótrúlegt læknisafri komin fyrir 30 mínútur tíma en hérna Náðum bara tala með
15: eitthvað
16: bara hrós einhverjum ég fór á hérna ég fór á Órestheiði í gær sem er 4 tíma leikrit
13: já
16: sem er hérna ég ætla við ekki hérna mér fannst það langt
13: get ég myndum það
16: en það eru 5 leikarar í svo leikriti og sviðsmyndir er sturluð leikararnir bara eitthvað svona marvarlega svona bara wow, ok við erum bara með svona sturla leikara hérna
14: við erum alveg svakalega leikara hérna
16: en þú veist á sama tíma þetta er eitthvað svona grískur harmleikur í 3 þáttum og ég var bara eitthvað svona ég er veist, minnst þetta geðvegt og ég er inspired ég er bara ekki alveg svona menningalegur en ég þrái samt að vera
14: en fannst þetta samt gott
16: já,
14: þú byrjar
16: og veist þú frósa í gær var ég lítið þreyttur og ég vaknaði morgun og stundum fer maður á hluti og þegar ég er að hugsa það daginn eftir og ég er ennþá að melta hluti og bara svona vá, þessi setning var sturlu og þetta, já, þetta þýtti þetta og svona, þetta var svona
17: var að skilja hvað þetta sé
16: þetta var mjög áhugavert skemmtilegt er ekki alltaf rétta orðið yfir það sem er gott en ég mæli samt með að fólk sjá þetta og þetta er líka bara, ég held að sé, þú veist 50 manns í salnum sem pín lítið, sko
17: já.
16: Þetta var merkilegt stöf
17: Við þurfum að því miður að kveðja þetta búið að helvitt skemmtlegt Alaska og MC Gauti takk fyrir að koma í uppgjörið þótt að hafi nú verið kannski lítið af fréttum
13: En náðum samt að tala basically hálftíma sko
15: Já, með eina frétt samt tengdi konu við laggöngin ristil konu við laggöngin
17: Ég sá það
16: Tengdi ristil konu við
15: laggöngin Það var maður, það var ekkert einhver maður það var læknir sem tengdi ristil konu við laggöngin Ég veit bara aðeins minnast
16: á þetta
15: Þetta var Dr. Viktor, já Og þetta var ristillin minn
17: Erðu þið, gæst, takk fyrir komin á hérna, hvetjum við þetta sem lest til fann á fix.is fara á Lako verður tónleika
15: Ríkja líka bara hvað gaur Hvað er að
16: Það er eitthvað, Ríkja
17: Bye bye

0: Áfram höldum við hér í brennslunni og tíminn flýgur og flýgur og flýgur og flýgur.
1: Tíminn flýgur. Sko, Gaut er ekki að fara neitt alveg strax.
0: Nei.
1: Við erum að fara ekki. Já, já. Við erum að gera svo mikið núna, sko. Því við vorum að fá kóngin sem að, já, við viljum oft meina að sé bara okkur upp á smaður.
0: Já, já.
1: Hann er gríðlega, hann er hávaxin, hann er fallegur,
0: já.
1: Hann er með langa lokka, hann er klár. Langar ristil líka, fylgir Dóttor Viktor, þú ert alltaf vel.
2: Já, takk hérlega, gott að sjá okkur allar maður.
0: Hvernig ertu?
2: Ég er geggjaður. Ég er alltaf, topp alltaf þegar kem hingað einhvern veginn. En svo gott að fá þetta pepp alltaf fyrt í aðeins hérna.
1: En það er náttúrulega þannig, sko, hvernig komstu hingað til lands? Var það Þorlákshöfnin eða var það?
2: Það er nefnilega stóru málin í eigum, sko. Þegar maður er komin til Vestmannaeyja, þá allt í einu byrjar maður að pæla í samgöngumálum, sko. En Herjólfur er náttúrulega okkar besti maður, er búin að vera rosalegur. Þessi vetur er búin að vera þungur. Það við erum að tala um 4-5 tíma ferðir í Þorlákshöfn.
0: Já. Svakalegt.
3: Heldur hvað er gott að geta fara bara í borgarlínu til Vestmannaeyja.
0: Eða bara hefur verið hlustað á Árna Jónsson frá upphafi og bara gerði þessu göng.
2: Já,
1: 10 ár í þau.
2: Það er bara málið. Minn maður Halli Pálsson að vinna í göngunum akkurat núna. Það eru 10 ár í það. En hérna landið er að bara byrja og svo fyndið í bara í gær. Það er svo mikið er að herja á Herjólf að hérna bókunarkerfi féll niður af því að það hérna brann einhver tölvukerfi í Amsterdam.
1: Break,
2: já, en ég kom með landeyjahöfn í dag
1: Já, frábært
2: Og bara gekk ég að vera komin hérna
1: Sko, áður en við förum aðeins í hérna lækningarnar og pælingar já. Og alls konar sem við ætlum að ræða hérna En þá verðum við fyrst að ræða þetta Þjóðatíð
2: Já
1: Þjóðatíð 2026, það er búið að tilkynna Dr. Viktor álega þetta en það var gert Þið bara svona eiginlega thrown it out there Bara Dr. Viktor verðu þarna
2: En svo bara kastað út.
1: Bara kastað út.
2: Já.
1: Og þú ert líka bara með alvöru djöfusi slott.
2: Þetta verður veist.
1: Þetta verður svakalegt.
2: Já,
1: hvernig,
2: ég er eðla spenntur.
1: Sko, við erum að tala að þú verður að lögða til skoldinu.
2: Já.
1: Hvernig ætlaðu að setja þetta upp?
2: Við erum bara að tala ég er náttúrulega búin að vera þarna síðustu ára á stóru sviðinu og þetta er bara það engu líkt að þjóðatíð er bara besta hátíð í heimi. Þetta beint þetta flugvöldana og fólk eitthvað neginn til í alvöru orku þarna og ég ætla að delivera
1: Þú ert að smíða þér stóna
2: Já, ég búin að vera að smíða sístu mánu
0: Verður basically bara með svona Tomorrowland set
2: Já, þetta verður einhver svoleiðis veistla sko.
1: Margir að koma til þín og taka lægið
2: Það getur nefnilega gest sko. Það getur nefnilega gest Ég búin að vera að smíða ýmislegt sístu mánu og aldrei að vita nema að maður hendi ykkur út núna fyrir þjóðatí Kemur ljós. Þannig að hérna Já, ég meina í bín allir Vestmannaeyjum Þannig að maður getur farið reglilega upp á stóra sig Það svona mælt þetta og sé hvernig maður er að
1: Skoða aðstæður
3: Það er psycho move
2: Ég er alltaf læknir sko. Ég þarf að taka út svið
1: Já, þetta verður rosalegt og þetta náttúrulega, þú ert búin að vera líka bara þú ert búin að, andlið þjóðu til þér, jafnvel síðust árum
3: Það er til að segja það ég fekk bókunum fyrir spyrunum á þjóðu til daginn síðan ég er búin að svara því e-maili ég ekki með fá neitt e-mail tilbaka
1: þannig
3: að
1: þjóðu
3: til að vera ég er allavega eins og staðan þá er þetta óvísa fyrir mig líka
2: Worst case kemur bara í stúdíu aftur hann
3: Það alltaf alls ekki worst case, sko, það var bara frábært, þetta er gamall skemmtist það, þessu takk yfir.
2: Já, gamli prófasturinn, náttúrulega lundin er alls þarinn í eigum og þau eru með prófastur líka, það er búið að loka honum og breyttum honum bara í stúdíu, það var að vinna í tónlist þar undanfari.
1: Hvað fyrir þá bara?
2: Gauti kíkti í heimsóknum daginn og...
1: Er það bara stúdíu þitt bara eða þú veist
2: þeir eru? Já, við erum bara með þetta,
1: þannig.
0: Ég var að DJ á prófastinum 2004, 19 ára. Þá var setti mitt þá byrjaði það klukkan 5:30 morgun þá byrjaði það mitt sett byrjaði þá
2: þessi staðin er bara þarna var
0: partí þarna var bara þetta var staði fyrir fólk sem
3: þá erum við tókum upp stjórnarskráa eitthvað
1: var fólk hérna bara fram eftir til áttaði morguninn
0: stappaði staði
3: ég er eitthvað mann eftir sko, veri, þegar ég var að byrja að spila á skemmtustöðum 2007-2008 þá vorum við að spila á prikinu bara ég er ekki tjók, heldur við að vera að fara út svona átta af prikinu
1: Það var nú einhver skemmtistæður í bæ sem að var alltaf svona eftirparti
3: stæður það var ekki löglegt það var Jakobsen kjallarinn
1: Já, einmitt, var það ekki löglegt?
3: það var bara, þú þurfti svona banka og farin, þú veist, það mátti ekki vera opið alla nóttina til hátíðis.
1: Nei.
3: Ég man einhver tíma mætti ég og ég var ekki í neinum hugleðingum og ég labba niður og fyrsta sem einhver segir við mig eitthvað svona að eplin eru búnar og ég leið, já, ok, ég finnst ekki eins og það væri bara í bóðið hérna bara ágætt að vita
2: Ég held að það verið bara ánöðsilegt að fá lækni í nýsa tónlistasinu
1: Já,
2: sko,
1: já,
2: að
1: ég veit
0: 100%
1: Stólin róa þetta bara
0: Takka stólin
3: Hversu margir og hérna, engin nöfn Hvað heldurðu að þessi margir tónlistamenn að senda þér skilaboð og senda þér mynd af húð og eitthvað slá
2: Þú ert náttúrulega eftir þar, sko
3: Já,
2: ég ætla ég sé ekki með tónlistasinnun á bakinu bara
3: Já,
2: ég tek það bara á mig, ég meni þetta er fyrir Ísland, þjóðina Haldur þetta góðum
3: Er þetta útbrot?
1: Hugsa eftir eitt spurning um að fá hana miljósunum
2: Já.
1: Er það mitt að förum það, sko, þetta verður þjóðatíð verður veisla og við munum spjalla betur við þegar nær dregur þegar kemur að því, sko
2: Já.
1: En við ætlum aðeins að fara í, sko, þú ert náttúrulega talsmaður stólsins fyrir þá sem ekki vita stóllinn náttúrulega bara, þú veist, og við verðum að hafa þessa fjóra megin hluti
2: Já.
0: Fjóri fætur
2: á stólnum Þetta nefnilega byrjaði þannig að ég bara fór að veltaði fyrir mér hvað, hvað snýst heilsa Þetta er bara, þetta er hreyfingin, næringin, svefnin og andlega heilsan Fjóri fætur Og já, ég bara heilsu stólnum, þetta er eitthvað sem að enginn gleymir Og þetta er eitthvað neginn komið inn í kerfið og þetta er bara, maður þurfum að muni þessum hlutum Og mér fannst það sniðugt og ég náttúrulega að vinna mikið í heilbrigðiskerfinu fyrir utan að hjálpa kauta að vera með tónlistarsinnunni þá var ég búin að vera á heilsugæslu og þar maður að fá fólk alltaf með eitthvað tengt lífstíl en það var 80% af vandamáli með eru tengt lífstíl þannig að ég sá mér þar leika borði að reyna að koma með nýja þjónustu sem að styður við þetta sem er svona heildræn heilsuþjónusta þar sem er rauninni tökum bara heilsufar skoðun bara frá A til Ö á fólki og erum þá með spurningalista ítalegan til að kortleggja alveg heilsuna svo blóðpröfu og mælingar og þá getum við búið til heilsuskýslu fyrir hvern og einn og plan út frá því og ég var búin að þróa þetta síðustu ár með frábæri teimi lækna og hérna og þessi þjónusta er tilbúin og ég er mjög stoltur að segja frá því ég er mitt að búandi í Vestmanni að mér að teki fagnandi þar Íris bæjarstjóri og tók þetta verkefni upp í byrjun ás búið að ganga mjög vel og það leiti til þess að Hafnarfjörður bæjarstjórinn þar, Valdi hann tók þetta upp þar og við erum byrjað með Hafnarfjörðabæ og þetta komið inn í sveitafélagin og fyrirtæki og þetta er að reynast bara mjög vel og fólk er gríðarlega ánægt með þetta og þetta er eitthvað sem er langar bara að koma inn allt Ísland
1: Ertu búin að heilsu tjekka alla eiguna?
2: Það er vinslu, ég ætla að klára þetta, þetta er 5.000 manns og ég held ekki að klára þetta
1: Já, geðvegt Hvað fær fólk út úr þessu? Við sjáum tölunar, skilurðu Skiljum við okkur betur út frá svo heilsugæslu?
2: Já, eða pælið í því Ef þú færið á heilsugæslu, þú færið mjög stuttan tíma Bæði sem læknir hefur lítinn tíma til að kortleggja einstaklingin Hvað er nákvæmlega að Og sömulegist þú að spyrja allar spurningana Þannig að ef þú búin að kortleggja og sjá Hreyfingin er ekki lægi Og næringin er ekki lægi, þú ert að drekka mikið koffín Það er áhrif á svefnin, sem er áhrif á þreytu Sem gerir það verkum út ekki að hreyfa Og þú er líður illa Það ertu bara með þær niðurstöður og veist nákvæmlega hvað það gera Og þá ertu að búið til heilsuplánundur á því
1: Og þetta hérna, á það bara að vera aðgengilegt líka hjá öllum læknum að bara sést í þinni
2: Já, þetta verður inn í sjúkraskrá hjá fólki sjúkra, þannig að ég resi framtíðasýni mínir að þetta muni vinna með heilbrigðiskerfinu og heilsugæslunum þannig að þú getur tekið heilsutekkið og svo er heilbrigðiskerfið að vinna með þannig að þú ert búin að kortleggja einstaklingana og þannig er rauninni fyrirbyggja og reyna minka þetta ála á heilbrigðiskerfinu og tónlistasýnunni planið að taka sko, fyrirtækinn og sveitafélagin og svo taka tónlistafólkið alveg
1: Þín pæling hefur líka alveg verið að stytta bara biðtímana sko.
2: Já, það algjörlega
1: Þú veist að því að það er alveg svakalegt
2: Já,
1: það er rosalegt, rosalegt. Við vorum að ræða þetta bara ekkert um daginn bara fara inn og hérna heilsuður og panta tíma hjá heimilislækni það er bara einhvern tímann í september
3: Löngu búin að lækna
2: Og ég get, nei, ég get bara sagt að þeir sem er að koma er yfirleitt tengt það er eða vilja tengt hérna lífstíl og bara því að geta kortla það sko.
1: Þetta er þannig að hvenær getur fólk ef fólk eru lust og langar að fara í heilsutjekk
2: Já, til að byrja með erum við bara að taka fyrirtækja sveitafélög erum við aðeins að fara, við viljum fara vel og róleg af stað, viljum ekki bara opna fyrir allt Ísland, af því ég veit að mjög margir vilja þessa þjónustu en ég er bara vona sem fyrst
3: Er hægt að bjóða upp á dódist eða?
2: Ég ætla að reyna
3: stefna
2: það
3: því.
2: Já, ég já, stefna já. Því bara að allir geti fengið þetta Ég vil bara
3: Tökum við dæmi, bara svona intuens sem er hann að catch-can dæmi sem maður reyndar sko læknar verast eitthvað svona vera á báða máttum með hvort þeir vilja þessi stemmingu ekki sem ég skil ekki alveg en þú veist, ég veit ekki allavega Vistu, það er, vistu, maður ekkert eitthvað hendi 300 kall bara nei, alltaf eitthvað, ætla að svolítið að checka á mér, bla en ef maður geti farið hérna reglulega í check og það setur þið ekki gjössamlega, vistu, ég væri bara myndi bara vilja testa börni mín inn á milli og bara, heyrðu, ok, eru þið að fá öll næringarefni sem þið eiga að fá, vistu, ég er já, bara maður getið checka á þessu
2: Já, þetta á að vera aðgengilegt Þetta á að vera aðgengilegt fyrir alla
3: og Þetta á að vera bara niðurgreitt fyrst og fremst
2: Já, og þess vegna mitt snildin við að fara inn í sveitafélögin Þar náttúrulega vandi til staðar Því að nú náttúrulega pólitíkin allt það Ég meina það gríðarlega veikindakostnaðir inn í sveitafélögunum Og þau sjá það bara, ok, við bjóðum upp á heilsuvarskóðin Það voru að minka veikindakostnaðin Og líka hafa áhrif á sveitafélagi með því að minka veikindi
1: Já, þetta er svona þetta er athyglisvert líka eins og sko Gauti er að nefna þarna með þetta bara það er klisjan að við skoðum bílinn okkur okkur einast ári Já, en við erum ekkert að skoða okkur skil
2: Nei, nákvæmlega
1: Og það er ekkert ástæðan kannski endilega ég held að fólk vilji það
2: Já,
1: en það bara eiginlega getur það ekki
3: Nei. Ég vil til dæmis ekki skoða bílum minn á hverju ári
1: Nettur sko. Þau bara verður að gera það Og af hverju horfum við á þetta svona öðru sem með okkur sjálf
2: Já.
3: Væri reynda sem sko bara hérna fyrstu um að ræða það væri hræðilegt ef eitthvað myndi neyða þig persónulega til að fara í öll eitthvað taka upp blóðu og eitthvað svona tótt en auðvitað þetta að vera valkvætt samt
1: að geta já, það árlega ég samt alveg búin að fara í hjartavend sko ég lét bara
0: gerði það fyrir þrítugt og að hleyja hon
3: nei, viss, ég skildi bara ótrúlega vel
1: já, já Það var bara eitthvað svona partur af einhverjum heilsukvíða, skilur bara svona líka, þú veist, það kemur alveg
3: Ég hef setið upp á landspítala, sko, í heilas, hvað heitir þess að setja svona doppur á heilan
2: Já.
3: Og niðurstaðan var bara eitthvað svona, veist, þú var kannski þetta hætti að drekka ógeislega mikið á vodka á nóttunni ég fattaði ekki að það væri að hafa svona áhrif á mig
2: Nei, oft er þetta bara svona einfalt að fólk er að drekka kannski 10 orkudrykki á dag maður bara þú eru að minka það og útskýrir af hverju það er þannig og hérna, það hefur bara mikil áhrif
1: Við þurfum bara að fá að heyra þetta skilur við frá einhverjum sem veit eitthvað Það er bara pælingin
2: Já, og hafa kerfi sem þú getur séð tímalínu hvernig þú þróast yfir tíma Það getur við líka litið aftur í tíma hvernig þér gengur
1: Já, það er bara að setja sko ef fólk er að hlusta í sínu sveitafélagi Þetta er ekki bara spurningum að setja þess pressu á sveitafélagi
2: Jú, bara endilega sendið á okkur Bara Viktor Vaffi City og er at lifelinehealth.is Eða vilja heilsuforskóin
0: heldur betur
1: Viktor, alltaf gott að fá þig við erum að renna út á tíma enn og aftur fullt af gestum á leiðinni Helgi T er að koma hérna eftir röskoma stund með nýtt lag sem er ekki út með Birni Álgrímur kemur hérna svo líka þegar klukkan fyrir að slá nær tíu heitt hellingu framöndan hjá okkur í
3: brengstinni Þetta verður með í öllu
1: Tóttu Viktor, takk fyrir komuna
2: Gekkið, gott sjá okkur Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway,
4: Æsneikotínlaust og Valdklass Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
6: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
7: Nú geturðu borgað með netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnús.is
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
11: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
12: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
13: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
14: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
16: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: Þetta er brennslan á föstu degi, klukkan Vá, hún 9:13, djöfull flýgur tíminn.
1: Já, búið að vera rosa mikið í gangi hérna hjá okkur það heldur áfram. Góðir hlutir hins vegar og það sem gott og búið að vera bara svo mikil uppsigling í gangi einhvern veginn núna bara íslenska tónlistin okkar. Þú veist, hún búin að vera svakaleg og mikið af ungu tónlistafólki að koma upp núna og það eiginlega bara út frá þessu konsepti sem að svo frábært konsept. Það var búin til staður þar sem að ungt fólk gat komið, sami tónlist, lært hluti og skapað saman og það Tónhillur. Tónhillur Akademía til dæmis bara hópur af ungu tónlistafólki sem bara búið að vera að gefa út hittara hægri vinstri og þetta ekki bara þú veist, þetta ekki bara hittara, þetta bara raunveruleg lög sem að við höfum verið að spila, bara eitt mest spilaða lagið þannig að FM í fyrra var frá Tónhill, skilur þannig að þetta orðið svo rosalegt konsept og einn af þeim sem að búin að vera að gera það ansi gott er mætturinn til okkar og hann að fara að gefa út lag í dag. Hann er Helgi T, verður hjartanlega velkominn.
2: Takk hjálega fyrir það, gott að vera kominn.
1: Herðu, þetta konsept, Tónhills konseptið, getur þú byrjað að segja okkur hvernig þú komst inn í þetta og hvernig þetta búið að vera bara frá því þið byrjuðu og hvernig ertu búin að læra þessu, þú veist?
2: Já, sko, þetta byrjar í Árbæðskóla. Þegar við erum
0: Þetta er Árbænum?
2: Já, maður.
0: Boom.
1: Þetta náður Reykjanum. Þetta náður Reykjagen.
0: Hvað Shit.
1: Hvað, shit, hvað?
0: Já, bara,
1: þú veist. Shit, hvað ég er orðin gamall,
0: pælinga. Já, akkurat, því að fellu árbæðingur, ég útskrifast á árbæðarskóla 2001, þá var ennþá 5 ár í þar til að pabbi þinn, já, akkurat.
1: Helgi, við vorum að tala Tónhill pælingur, þetta byrjar í árbæðarskóla.
2: Já, þetta byrjar sem þetta í árbæðarskóla, við erum með, hérna, Krissi Sturla með fag sem heitir lagasmíð og við erum bara allir í því og síðan erum við svona nokkri sem fílum okkur ótrúlega mikið í því og við fáum að kíkja upp í Tónhill til hérna Kristján Ógnsson og vorum alltaf bara að mæta þú veist, vorum alltaf bara að mæta bara til að bara vera hana vorum ekki sem með stúdíó hana og hvað
1: Nei, það bara svona staður
2: Já
1: bara til að koma inn á og...
2: Já, bara mega næs en síðan er Kristi svo góður hann er einmitt líka upp í Tónhill og hérna byggja stúdíó fyrir okkur við hjálpum eitthvað til og þannig var bara tólið til sko. Þetta var svona námskeið byrja náttúrulega námskeið þar fórum á námskeið og síðan bara festu sig
1: og hafið verið þarna síðan
2: já
1: og verið að bóki því heldur útgáfutólika bara daginn einhvers konar útgáfutólika þegar við vorum með í Östubæði og ég hef ekki bara þetta þvílíka stemming sem við erum að ná upp hann það gengur vel Helgi
0: Já,
1: það er búið að gefa út bíómynd líka sko. Þú veist, sem fór í bíó Þetta er náttúrulega bara þvælu kraftur í þessu Hvaðan kemur krafturinn? Eru þið bara allir svona Eru þið bara bestu vinir sem eru bara að peppa hvernig annan skilur Hvaðan kemur það?
2: 100% bara, Við erum náttúrulega geggja vinur og Krissi duglegur og peppa hver áfram Og þú veist, já, þetta er eitthvað góð menning sko.
1: Ég veit ekki líka hvað er í vatninu Þeir eru allir svo myndalegir sig að
0: Já, ég sammála
1: Hefur þú tekið því?
0: Já, ég bara hérst þannig
1: sammála Rosaleg breyti bói, sko
0: Já, já Ég bara verð að taka undir það
1: Já, því þú ert líkur
0: Já, bara þannig
1: Og gríðarlega myndalegu
0: Já, ég myndi segja bara above average
1: Já, hvernig var, hérna, sammála. Hvernig var ferlið á bakvið kvikmyndin, Helgi? Við funnum svona aðeins í það að við förum í tónlistina Var þetta ekki svolítið
2: Anark, sko
1: Já
2: Þetta var, þú veist, við vorum sem sagt, við vorum allir með vinnu yfir sumari, tók við sem sagt yfir sumari og vorum allir með sumarinu og vorum alltaf að vinna í þeirri vinnu og síðan eftir vinnu þá fórum við í myndina til bara kannski 12 og það var bara allt sumari þetta er hark sko ég veit ekki hvað sem marga low budget myndir ég gera
1: gerðar eftir vinnu eftir sumarinu, býttu að það vartu farin á fætu klugan 8 og varst að vinna til 12 og minna því
2: já, alveg allavega það sko
1: hvernig, sko, ég sá ykkur tíma eitthvað viðtalið Marabitin daginn og Marabitin var að tala hvernig hann vaknar á daginn
2: það er bara Maran sko
1: 13:30 ég bara eitthvað geðveikir í gangi
0: hálf tvö hvernig sopnar
1: það er bara dagurinn búinn Ertu þarna, Helgi?
2: Ég ekki þarna, sko ég hef alveg verið hana en núna ég komin í vinni ég byrja alltaf átta bara neða, ekki svo lengur í tíu stana, sko
1: það er rosalegt
2: en hann samt í, sko in his defense þá bæði hann þú veist, hann alltaf á stúdiónu yfir nóttina og síðan hann í vinnu frá, þú veist 1 til 5 Okay. Og ég myndi örgulega, þú nærið ekki að gera neitt fyrir vinnu.
1: Nei, mm-hmm. Það er líka þetta dæmi sko með, með tónlistina, það er margir sem tala um að vinna betur á nóttunni og eitthvað svona, skilur, mm-hmm. ert þú þar eða?
2: Ég er ekki þar sko.
1: Nei.
2: Ég er bara ekki, ég er með sömu rútínu og Kristján Sturla bara, við mm-hmm. mætum bara snemma og förum snemma sko.
1: Já, bara takið það bara 8-4 pælinguna.
2: Já,
1: mm-hmm. það er. 9-5, skilur.
2: Já, ok.
1: Já, ég hef aldrei dugað að taka nóttina bara einhvern veginn yfir allt og, og vakna og sofa til 13.30 Jesus Christ, ég fæk kvíða fyrir að hugsa með þetta Herðu Helgi að tónlistinni búin að vera að gefa út fullt af vinsælum lögum og þau hafa bara, eins og ég segi, bara farið víða varst að búast við þessu svona þegar þú byrjar í þessu tónhilsverkefni að þetta myndi gerast svona fljótt að þetta gerðist bara nokkuð fljótt
2: Já, alls ekki sko Ég vorum hérna, ég manum fórum ekkert mér viðtal hvort það er hér eða bylginni
1: mm-hmm.
2: fyrir hvort, bara fyrra eða kannski verið tveimurum, veit það ekki en þá alltaf hérna þá var svona markmið, bara svona stóra markmið var bara komast á þjóðatíð
1: mm-hmm.
2: og síðan einhver með náðum því eða fórum á þjóðatíð sem var úslega gaman og þá var svona spurningi þú veist hvað það fyrir við hérna, skýrjur en ég bara alls ekki sko ég hérna Já, aldrei, ég myndi að vera þetta ekki svona fljótt sko alla.
1: Þú veist, það er lögirna inn á Spotify-inu hjá, er ampast upp 191.000 spilanir Ego, 807.000 mm-hmm. spilanir
0: Svaðalegt
1: Spennt upp 387.000 spilanir mm-hmm. Ok, 242.000 spilanir Þú ert komið með sko, bara nánast upp í 10 lög sem eru öll að fara yfir 200.000 spilanir Þú veist, þetta er alveg svakali spilun
2: mm-hmm.
1: Hvað veldur, skilur, fyrir utan þessi góð tónlist, skilur, er þetta að því þú ert núna af aðvisari TikTok kynslóð skilur, er þetta markasetning að mörguleiti líka eða þú veist
2: mjög mikið, alltaf mikið finnst
1: mér já, okay.
2: það er hérna sko, ég hef ekki mjög gaman að gera TikTok
1: nei
2: ég er meira, þú veist, fyrir bara að gera tónlist
1: uh-huh.
2: en ég held samt, þú veist, það er svo mikilvæg hluta að þessu, sko
1: uh-huh.
0: markasetningin maður
2: já, ok, er þetta allt, sko ég held ekki að það sé mikilvæg að þú veist, fólk sérstaklega, ég veit ekki, að jú, kannski útlíka bara fólk elskar að, þú veist, kunna lög
1: mm-hmm.
2: þannig að, þú veist, ég held sér meira að, þú veist, ef fólk er búin að heyra það nokkuð sinnum, og erum að tala með myndi bílum á hann ef fólk er búin að heyra eitthvað lag nokkuð sinnum, þá myndi að fíla lagi miklu meira,
1: mm-hmm.
2: að því að svona þekkir á kanna aðeins
1: Og það er líka pælingin í þessu, því að núna hérna, voru í gamla mentaskóla bandinu sem gáum út lag hérna fyrir tveimur síðan
0: mm-hmm.
1: og ég mani því að, þá, að þetta var svona fyrsta lagi sem við gáum út bara eftir menntaskóla og hérna og þá áttaði maður sér ekkit á því hvað þú þarft raunverulega að gera við lög til að koma þeim eitthvað áleiðis sama tíma vorum við að gefa út lag og önnur hljómsveit á Íslandi sem gerði held ég alveg öruglega 60 TikTok minnbönd bara lagið ég er ekki að fara að gera það
0: nei, þú ert bara ekki með tíman í það
1: ég bara hef ekki tíman í það
0: nei.
1: Og þú veist, það er kannski pælingin líki í þessu þetta er orðið svolítið, er þetta ekki smá kom út í þvælu
2: jú þetta er lengi kom út í þvælu sko.
1: En þú ert ekki þannig, þú nennir þessu ekki heldur
2: ekki mikið sko en þú veist, gotta do what you gotta do
0: það eru ekki að heyra þetta lag
1: jú, það er nýtt lag, það er nýtt lag og þú veist með engan annan en Birni með
2: Það var mjög til sko
1: Já.
2: Hann er góðu gaur sko
1: Ekkert við þessum að heyri honum bara á og fá hann til að hoppa á
2: Nei, ekkert annars sko
1: Hvernig lag er þetta Helgi?
2: Svo það, ég veit ekki alveg hvert ég myndi sér þetta Þetta er svona, þetta er danslag Ég myndi segja, þetta er svona lag til að dansa
1: Þetta er mm-hmm. föstudagur
2: 100% föstudagur
1: Þetta er blár heiminn
0: og sól Algjörlega sko
2: Þetta er sól, föstudagur, blár heiminn og dans
1: Gæðvægt, gæðvægt Bingo
2: Segðu mér
1: í fyrsta skipti á FM 957 eins og þetta á að vera
0: mm-hmm.
1: Helgi til hamingju með lífið og gangi þér sem allra best
2: Takk hérlega fyrir það

0: Þetta er brennslan að sjálfsögðu björt og brosandi á föstu degi, mjög fallegt veður í höfuðborginni og já, það er nú bara þannig að þá hins vegar eitthvað aðeins að rigna um helgina, við erum að sjá rigningu hérna morgun, það er gott fyrir golfvellina.
1: Það er gott fyrir golfvellina, mjög þú ert alltaf að horfa á þetta þannig, ég meina, erum við ekki að koma ágætlega inn í golfsumarið, lítur þetta ekki nokkuð vel út?
0: Jú, svo byrja bara að hlýna strax eftir helgi, þá eru bara komin í 10 gráður.
1: Hvenær eru vellir að opna vanlega?
0: Herðu, fyrsti völlurinn á höfuðborgarsvæðinu opnar á mánudaginn.
1: Já.
0: Golfklúbur Mosfellsbæjar.
1: Já, það eru opna mánudaginn.
0: 11. maí.
1: Vá. Wow.
0: Svo koma hinir, skúst, næstu helgi þá hérna opna pott í ett, þú veist, þetta er Keilirs, GKG. Úst, ég held að sé aðeins lengra í holtið og korpuna. En þú veist, nú er þetta bara alltaf að gerast.
1: Já, þú veist, ég get ekki beðið. Við ætlum að taka þetta eitt lag.
0: Nei, við ætlum að taka auglýsingar og svo beint inn eftir auglýsingar.
1: Já, það þannig.
0: Já.
1: All right. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party, föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
3: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína.
5: Sumarblómin eru komin í gróðurhúsin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veg glæð. Hagkaup.
9: Og áfram höldum við og á föstudögum er ástæðan fyrir þetta heitir og kallast á góðri ensku New Music Friday.
10: Já, það er svolítið staðan.
9: Þetta er útgáfudagurinn.
10: Þetta er svolítið útgáfudagurinn og það eru svona, þú veist, fólk að gefa út singla, svona vilt og galið, ofta en ekki er þetta oftast bara singlar, skilur
9: við. Já, já.
10: En platan að detta aftur inn.
9: Elska það.
10: Ég svolítið hrifin
9: að mjög hrifin
10: að gefa bara út konsept plötu með einhverjum pælingum og hér hann mættu til okkur Álfgrímur, eftir hjartanlega velkomin.
11: Já, takk fyrir.
10: Stór dagur í dag.
11: Já, mjög stór dagur.
10: Útgáfa af heilli plötu.
11: Heil plata, 13 lög.
10: 13 lög, mm-hmm, hvað er mm-hmm. þetta búið að vera lengi í bígerð?
11: Þetta er búið að taka 2 ár.
10: Þetta eru 2 ár?
11: Já.
9: Skori, ég verð að stoppa, ég er svo hugfangin, þú ert bara eitt fallegasti rauðhærði aðeins sem ég sé á ævinni. Þú er svo fallega rauðhærði. Þetta er bara einhver fallegasti rauði litur í hári bara sem ég séð.
10: Já.
9: Er þetta natural?
11: Takk fyrir. Nei, reyndar ekki.
9: Nei, ok.
11: Okay. It's an illusion.
10: Já, it's an illusion. Já, hvernig ég segir þá? 2 ár af plötu. Hvernig hérna, er þetta búið að svona ferlið og ferða þessi yfir þetta með okkur? Hvað er hérna, akkur 2 ár? Þú veist, það er alltaf mismunandi.
11: Bara það sem maður tekur svona langan tíma að sko, skrifa alla þessa texta, þessi plata er alltaf á íslensku, með þann tvölög og ég svona, þú veist, þegar kemur að texta smíð þá er ég mjög svona vandvirkur og með mikla fullkomnunar áráttu og, og langar að textaðni séu vandaðir og já, einmitt, vanda mig mikið við þá svo er þetta líka bara mörg tímabil lífinu sem að þú veist, það er margt sem gerist á þessum tíma og þá kemur til manns innblastur og alls konar þannig að það er ekki þetta semja heila plötu á einni nóttu allavega
10: En myndur þú segja að fullkomnunaráttan væri kostur?
11: Já, hún er það, en hún getur líka að vera galli stundin tekur hlutinni lengri tíma en þeir þurfa að gera það þegar maður er með einhverja þráki
10: Hvernig tónlist er þetta líka fyrir það sem ekki þekki Álfgrím?
11: Þetta er poptónlist poptónlist með íslenskum textum og svona allt pop stundum en líka electropop, dreampop, synthapop með svona 80s innblæstri sumlög og sumlög líka svona 2000s inspired já.
10: Er þetta pródúsa sjálfur?
11: Nei, ég er endur ekki að því, ég bara, þú veist, ég kann mjög lítið að pródúsa, ég get gert svona the gist bara svona grunnin, en það eru 2 sem að pródúsa þessa plötu með mér og það er þetta Húni og Óviti og svo er vinkur mín Kusk sem er tónlistakonu líka sem að við erum svona 4 reyla sem að gerum þessa plötu saman en ég skrifa textana
10: ég fylgdist með sko og hérna Kusk hún var að spila á hvað var það? Þetta var páskana? Aldrei fór í söður?
11: Já, þau var
10: að spila þar og út á Kusk
11: já.
10: Klik gaðsett.
11: Ógsla flott.
10: Þau voru ítla flott. Þau komu svona, þú veist, ég var ekkert búin að sjá þau almennilega live áður. Þau voru svo flott. Mm. Það var alveg ruglað. Ég var bara eitthvað í bústað.
11: Mm-hmm.
10: Alveg sem agdó við erum svo setti. Þau eru ógisla flott.
11: Já.
10: Þannig að þau eru með þeir svona að hjálpa þeir við að gera plötuna.
11: Já, þau eru svona mitt helsta samstarfsfólk í tónlist, sko. Við fórum saman í sumabústað.
10: Mm-hmm.
11: Svona stuttu eftir að ég var að, kannski svolítið svona, kannski brothættum stað í lífum minu, þegar ég gekk í gegnum, hérna, frekar erfið sambandslit.
10: Mm-hmm.
11: Þar komu mjög mörg lög og þú veist bara þessi plata svolítið svona afleiðing mikils traust eða þú veist að við erum bara búin að vera í tónlistarsamstarfi mjög mörg ár núna og hérna, já og núna er þessi plata komin út.
10: Það sem er svo magnað við þetta er að þú mættir inn með geisladisk.
11: Já, það finnst mér geðvind. Ég vildi koma færandi hendi.
10: Það er geggja. Ertu það framlega marga geisladiska þegar varðu plötuna?
11: Ég prentaði 300 geisladiska.
10: Ok.
11: Og þeir eru sko til sölu í Eymundsson.
10: Já.
11: Og einhverjum plötubúinn.
10: Þó, svo
11: er þetta kaupa geisladisk. Þeir eru þá sem eru nostalgic og vilja hlusta í bílnum.
10: Vínillin er náttúrulega svona, þú veist, við þekkjum það. Það er svona ákveðnir gómar sem eiga góða vínil heima á og eiga að safna vínilplötum, sko. Geisladiskur, þetta er alltaf þessi tilfinning að neglónum aðeins inn, skilur við.
11: Það
10: er bara ekki
11: Það er svo veist.
10: Takk.
11: Já, gott ekki það er rétt einhverjum tónlistina sem
10: það. Það er svona, það gerir þetta aðeins svona, þú veist, aðeins meira. Herri, svo náttúrulega voru, hérna, var hlustunarpartí í gær.
11: Já.
10: Og það er svo alvöru útgáfupartí í kvöld.
11: Já, tvö partí til að fagna þessum áfanga. Já, ég er halda útgáfupartí í kvöld á Prikinu og Kösku Óviti koma líka fram og líka hljómsveitin Cyber. Þetta er sem sagt þeir sem eru á plötinu, það eru sem sagt tvö feed sem er, þú veist, það er eitt lag sem er feed Cyber og eitt sem er feed Kösk og við ætlum að tróða upp á Prikinu í kvöld og
10: allir velkomnir
11: halda, já, allir velkomnir, þetta er bara partí.
10: Platan tekin í gegn?
11: Platan tekin í gegn, nei, hún er svo löng.
10: Já.
11: Kannski.
10: Já.
11: Ég ætla að reyna að taka svona stuðlaugina því hún er svolítið svona veist, með svona akustísku ífafi og ég sleppi kannski þessum róleiri lögum
10: einmitt.
11: Í kvöld.
10: Viltum að partí?
11: Þetta er meira partí.
10: Já, það er slett.
11: En, já.
10: Mér ætlum að taka lagi Hjartnætti.
11: Já.
10: Sem er loka lagið á plötunni.
11: Títilagið.
10: Getur þú sagt okkur aðeins um það lag, Orgrimur?
11: Þar er ég að reyna að lýsa þessari tilfinningu, þessu hjartnætti sem er sko bara nýirði og mínum smíðum að hérna þegar nóttin segir manni sannleikan og hjartað fyrir stað
10: Þetta
11: er í rauninni bara það átt að segja því að maður er kannski ekki lengur ástangin af einhverjum og já, en þetta er svona tvírætt orð sko, hjartnætti.
10: Þetta partí? Þetta
11: skilir þetta á marga vegu. Þetta er svona danslag, sko. Þetta er svona svolítið Eurovisionlegt lag.
10: Já.
11: Þannig að
10: skemmtilegt.
11: Já. Nóttin ítir mér burt frá þér.
10: Já.
11: Það er lagið.
10: Ætlum að fá að heyra þetta álgrími til hamingi með nýju plötuna Hjartnætti komin inn á Spotify.
11: Já.
10: Fara í Eymund svona að kaupa disk
11: alvöru svona þú færi back to the future feeling í þá sko. En það er líka að kaupa þú veist til þess að vera með texta eftir og
10: já,
11: getum að hlusta á Spotify og flat texta eftir
10: til að mikið með þetta algum

0: Já, það bara að koma að lokum hjá okkur. Þessi tími hún að fljúga, þessi þáttur flogið frá okkur.
1: Já, þá að segja það.
0: Hvað þarf að gera helginu? Við höfum ekki langan tíma, nokkurn veginn til þess að kveða.
1: Þetta bara rosalega stór helgi, sko.
0: Já.
1: Það alveg, hérna, það mikið í gangi. Ég auðvitað að halda afmælið því að sonur minn, Patrik, að verða fjögurar á sundaginn.
0: Hvað þarf að bjóða The Richards upp á sundaginn?
1: Það bara kökur og gúmilaði og pizza og gulrætur af því að Viktor hérna líka.
0: Já, fæ ég aspasetti minna?
1: Ég veit ekki alveg.
0: Ó, svo gott.
1: Ég ekki alveg viss að við hendum í það.
0: En right.
1: Þetta verður bara klassíst gott barnaafmæli á sunnudegi. Og svo ég reyndur að hitta mataklúbu minn núna á laugardeginum. Bara svona yfir daginn sem er næs. Þannig að þetta er bara hittu þetta, ég ennþá í 30-30 líka því að Viktor hefða það er ég hreyfa mig í 30 dag, í 30 mínútur á minnsta kosti taka mína 50 arbeigur á dag ég held áfram í þeim pælingunum og svo bara, já, njóta lýsinn sko, þetta er bara kósi helgi
0: þetta er risa vinnuhelgi á mér
1: já, það er mikið verið að lýsa
0: heldur betur, ég er með Subway messuna í kvöld, það verða fjóri leikir í bestildin á sama tíma klukkan 19.15 og ég með Alberti Inga og ég held að börkurinn verið með okkur, Áskei Börkur
1: stórt,
0: það verður, þetta er árbæjar þema það verður mjög skemmtilegt við verðum í góðum gíra á Friday night
1: já.
0: Og hérna, svo á morgun þá er ég að lýsa Liverpool Chelsea í hátæginu þínu mönnum
1: takk.
0: og svo er roadtrip til Grindavíkur kvöldið, fyrsti leikur í úrslitunum Grindavík á móti Tindastól get ekki beðið
1: er það átt að því að meðan úr Þú vaðið í öllu þessi verkefnir ekki
0: Já, takk
1: Það er messan henni í kvöld, það er svo fótboltinn, enskiboltinn í hátíðinu Það er svo körfuboltinn um kvöldi
0: já.
1: Hvað ertu hugsa að lýsa sundeginu? Ertu hugsa að taka padelmót ykkur staðar?
0: Nei, ég hérna verð með messuna Ég er með sundagsmessuna á sunnudaginn Það með þetta er bara
1: Þú ert bara kóngurinn
0: Þetta er bara gaman
1: Já
0: Fun. Allur þátturinn frá okkur í morgun fyrir í heilsinin á vísi.is og svo hann laga og auglýsing á Spotify við vorum þvílíkan gestagang, þetta var alvöru þáttur og svo bara minnum við á Jón og Helgu sem að taka við okkur klukkan 10 og náttúrulega við í alvöru föstaskýr Hæmi og Gúmi auðvitað á sínu stað klukkan 2 og svo auðvitað rúsinnan í pilsendunum FM95 blöð og slæðinu klukkan 4 í dag
1: Muna stólin Alltaf nummer 1, 2 og 3 er að muna stólin yfir helgina og þið viti hvað það þýðir, það er andleg heilsa, það er líkaleg hreyfing, það er næring og svefn allt saman bara klárt inn í helgina gangi á drottinsvegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass Ræðingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: 9, 10 og 5 3 tölur samt bara ein 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir Lotto, lengur nokkar
5: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14 helgina 9. og 10. mæ í Njúkamó 14 til 16 í Þorlöksum stopnhús.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
9: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn.is

0: krakkadaga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 8. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, föstudagur, sunny shining og allir í geggjuðum gír. Við ætlum að henda okkur í nokkra góða fríki í Friday og við ætlum líka bara svona að fara yfir vikuna, bara hvað hvað búið að vera að frétta. Það hérna einhver blóðþrýstingsmæling í gangi. Viltu koma í Viltu tala eitthvað um þetta, Stefán minn? Má sjá hvað ertu?
2: Ég hér?
1: Já, ert hér.
2: Nei, ég vaknaði 5:30 mm-hmm. og ég búið með svona 4 kaffibolla, þannig að þetta kannski ekki alveg marktækt.
1: Nei, en þú ert á leiðinni í blóðþrýstingsmælingu.
2: Já, frá The DJ of Iceland.
1: Án grín, skjáðuvegt. Dr. Victor. Já, herri, þetta var hann Stefán Valmundarsson, útvarpstjóri hér. Gott að hafa hann í góðum þrýsting. Við getum orðað þannig. Egill, vilt þú eitthvað sjá þig þinn þrýsting? Hvað ertu hérna?
3: Ég var í toppmálum, samkvæmt mínum doktor, bara 120 efri mörgum, 80 neðri, bara svo það á að vera.
1: Allt upp á 10.
3: Og ég ætla að minna á stólin. Það auðvitað stóllinn, svona inn í helgina, mjög mikilvægt. Það andlega heilsan, það líkamleg hreyfing og það næring og það svefn.
1: Já, segir.
3: Þetta stóllinn sem við þurfum að hafa, eru 4 fætur og ef einn fóturinn dettur af þá heldur hann sér alveg, hann byrjar svona aðeins að vagga. Mm-hmm. En leið og 2 fara út, þá dettur stóllinn. Og við náum ekki að vinna með neitt annað.
1: Náum ekki að vinna með neitt annað.
3: Þetta
1: segir Egill Plóter. Við ætlum að vinda okkur yfir í tónlistina, held ég. Framundan hjá okkur í henni. Herra þessi, hérna, fyrsta einkoma alveg í bullinu hérna. Herra framundan hjá okkur í tónlistinni, það Rihanna. MC Gauti, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta engin önnur en Doja Cat með Jealous Type hér á FM 957. Við ætlum að halda okkur bara í góðum föstudagsgýr í dag og já, förum í ammælisbarnið hér eftir smástund.

Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Where Have You Been hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur eitt að allra heitasta í dag, Tame Impala og Jenny. Við ætlum að fara í Frikka Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean með Man I Need.

0: Þetta eru Tame Impala og Jenny með Dracula Remix hér á 5957. Herri, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á afmælisbarnið þennan föstudaginn, föstudagurinn 8. maí og ég með afmælisbarnið hérna fyrir framan mig sem að ég ætlum að fara saman yfir afmælisbarnin í dag. Agnes, vertu velkomin til hamingju með afmæli. Þetta mín besta samstarfskona hér á hæðinni bara.
1: Já.
0: Mín allra uppáhaldskona.
1: Og kannski bara í húsinu.
0: Og í húsinu, að sjálfsögðu. Að sjálfsögðu, heyrðu, 8. maí, þú átt náttúrulega ammæli í dag, það efstalista hjá mér, hérna inn á famousbirthdays.com.
1: Er ég þar?
0: Já, þú ert þar, þú ert hérna, efst. En þú deilir deginu með alls konar fólki. Þú ert að deilunum hérna með David Attenborough.
1: Ok, æðislegt, ég elska hann
0: já.
1: Út af lífinu.
0: Hann á ammæli í dag. Herri, svo það popsöngkunan Katy B. Veist hvað það
1: hún ekki eitthvað svona svolítið fyrir svolítið síðan?
0: Jú, hún gerði það með Katy on a Mission. Þannig að we are under cover. Eitthvað lag, já. Herri, svo það hérna Trisha Paytas, þarna YouTube-stjarna.
1: Já, ok, hún reynda mjög fyndin.
0: En síðast hann alls ekki systir. Okkar maður, Enrique Iglesias. Hann á ammæli í dag. Þið deili degi.
1: Can I be your hero, baby?
0: Án gríms, finnst það ekki rugla?
1: Það algjörlega rugla.
0: Hann sé your birthday twin.
1: Jú.
0: Herri, alltaf að senda, það rugla einhver að hlusta í dag sem á ammæli.
1: Herri, já, bara til að hafa mikið allir sem ammæli. Allir. Það náttúrulega nokkrir, já, nokkrar afmælis systur hér í húsinu.
0: Já, sko. Hérna í húsinu, það eru dálítið algengur afmælisdagur.
1: Já, og þetta eru bara eingöngu drottningar.
0: Eingöngu drottningar, enda bara eingöngu drottningar sem er ammæli 8. maí.
1: Fæ ég lag með Enrique
0: að sjálfsögðu hvað lag viltu?
1: I like it, er það ekki
0: svolítið? I like it, með Enrique og Pitbull, jú. Herri, við ætlum að fá að heyra í ammælisbarninu Enrique Iglesias ásamt Pitbull. I like it.

0: Þetta er Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og ég held að sé komin tími á bara fyrsta í Freaky Friday en áður en við förum í það örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot
2: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg onni, hún ekkert eitthvað grunn þessi laug, hún Nei. Alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
3: hopp og skopp
2: eitthvað og mögulega ekki alveg, þú veist Já, hún alveg með hægri fótur en hennar sko stýttri en vinstri og hún öll líkur svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda og, já.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway og World Class
4: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina 899 krónur kílóið Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í

0: betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir. Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 1895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til. Let's get back. Let me get back to the hits.
2: FM 95.

Leifnir og Aron Khan með vopn hér á FM 957. Erum við alltaf að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta er, þetta er mjög skrítið. En vissið þú að sum fiðrildi drekka tár frá dýrum til að fá sölt og steinefni? Ha, þetta er ekkit eðlilega, hvernig vitaðu vanti sölt og steinefni? Það er alveg... ágætis pæling, það góð pæling en já, fiðrildi sumar tegundir, drekka tár frá öðrum dýrum, skekkja með tár frá já, herru, ég komin út í eitthvað reglu við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það er Maron Birnir Bruno Mars og Cardi B en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta er Sara Larsson

Maron Birnir með huganum af þér hér á FM 957. Herðu, vissið þú að lottopotturinn fimmfaldur og stefnir í hvorki meira en í minna en 95 milljónir núna á laugardaginn. Og ég á heldur betur miða til að gefa. Fylgstu vel með mér og næst þegar þú heyrir í mér þá máttu hringja inn í síma 511-0957. Og hver veit nema þú verðir 95 milljónum krónum ríkari á laugardaginn.

0: Þetta er Natasha Bedingfield með Unwritten hér á FM 957. Herðu, síminn opinn 511-0957 og það eru hvorki meira en ég minna en 95 miljónir á línunni. Já, þú heyrðir rétt, 95 miljónir. Skatt frjálsar, ég að sjálfsögð að tala fimmfalda lottó pottinn. Já, þú veist, hver væri ekki til í 95 skattfrjálsar miljónir inn á reikningi sinn á, eða bara eftir helgina. Herðu, einast þú þarft að segja mér bara hvað myndir gera fyrir peningin ef þú innir allar 95 miljónirnar. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það hann Guðmundur Kári.
0: Guðmundur Kári.
1: Hvað segir þið? Mista miðanum að herra hnýtust mér.
0: Sem misti, herðu, æ, þú færð lottó í sárabætur.
1: Já, hún þetta vinn
0: ég. Já, ég held innlæglega með þér, sérstaklega því þú mistir af herra.
1: Já, ríkaleg.
0: Já, þetta ekki gott, sko, en fylgstu samt vel með í dag? Það gæti eitthvað dottið inn hjá mér, ég þá, eftir að kíkja á hvað ég á mikið á miðum eftir, þannig að ekki útilokið það. Herðu, Guðmundur, segðu mér, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 95 miljónir.
1: Sko, basically, náttúrulega myndir maður borga niður húsnæðislánið og fjárfesta í öðru húsnæði mögulega.
0: Mjög skynsalegt. En myndir ekki leifa þær eitthvað smá?
1: Jó, það með fjölskyldan í góða ferð, kannski lasi.
0: Já. Öfnir, og... Taka svona smá menningaferð.
1: Já.
0: Já, gjöður.
1: Og síðan, hendur ekki ábreyða því nýtt út að borða það?
0: Já, heyrðu, vá, ég held ekstra mikið með þér, Guðmundur, gangið þér vel og já, eins og ég segi, vertu vissum að fylgjast með það, gæti leins tarra með þar í þættinum í dag.
1: Ok, ég gefi það.
0: Heyrðu, gerðu það, heyrðu kannski eftir.
1: Ok, takk.
0: Bye. FM, góðan daginn.
2: Jó.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ég heiti Sólón.
0: Hvað segirðu?
2: Ég heiti Sólón.
0: Sólón?
2: Hefði ég var einn að senda á ykkur.
0: Nú?
2: Já.
0: Hvað segirðu? Hvað varst að reyna að senda?
2: Já, ég tónlist á maður.
0: Já, heyrðu, þú verður að senda á okkur bara á hérna, senda okkur e-mail. En Sólón, hvað myndirðu gera fyrir peningin að þú myndir vinna 95 miljónir?
2: Ég myndi kaupa iPhone 15 Pro Max.
0: Það hljómar ekkert eðla vel. Herði Sólón, þú getur nálgast með það en hérna á Suðurlandsbrautinni. Gangið vel.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir. Herði, heldur betur, ég á einn lott og miða eftir, þannig að eigum við ekki bara að taka hérna FM góðan daginn. Þannig að
3: eigum við ekki bara að taka hérna FM góðan daginn.
0: Halló.
4: Hæ.
0: Hæ, hver með mér?
4: Heba.
0: Heba, hvers dóttir eftir Heba?
4: Það er svona ættanaf.
0: Já, hvað er með það?
4: Sahib.
0: Hvernig skrifarðu? Geturðu stafað það fyrir mig?
4: S-A-H-E-B.
0: Gekkjað Heba. Heyrðu, hvað segirðu? Hvað myndirðu gera? Þú myndir vinna 95 miljónir.
4: Sko, ég myndi líklega ferðast bara með vinkunum minni, bara eins og draumur okkar hefur verið, skilurðu.
0: Já, hvert er svona, hver er drauma áfangastaðurinn?
4: Bara alls konar staði, sko. Okkur langar að ferðast og kannski vinna á öðrum stöðum og fá þá skilur gistingu. Okkur langar að ferðast bara alls staðar, bara nýta ungu árin.
0: Algjörlega, það hljómar ekkert eðla vel. Myndirðu fara að kaupa þér eitthvað íbúð svo myndirðu bara leigja út síðan eða myndirðu bara nota allt í ferðalög?
4: Okkur langar mjög mikið að leigja út íbúð.
0: Já, geðvegt. Herri, Heba, ég held með þér. Ætlar ekki að bjóða mér út að borða samt líka? Þú mátt ekki gleyma mér.
4: Jú, auðvitað.
0: Herri, glæsilegt, Heba. Miðin bara tilbúin hérna á Suðurlandsbrautinni og þú getur bara,
4: getur bara
0: komið á sóttan þegar þér hentar.
4: Ok, takk fyrir.
0: Herri, takk fyrir, góða helgi.
4: Já, sem er leiðis, takk.
0: Heldur betur, þá eru lottómiðarnir mínir bara búnir. Þetta var bara... Mjög skemmtilegt að eiga svona nokkra inni. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi

0: Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Það er klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumarbústaðinn. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dýna. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dýnum í meir en 70 ár.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: 95, potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Bá!
6: Geitin í leiknum Loop Zero
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

Þetta er Herra Hnetusmjör, glænýtt frá honum af plötunni tónlist til að sigra við. Þetta er nágrannar hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari föstudags stemningu framöndan hjá okkur. Það eru Flóni og Birnir, Katy Perry og Snoop Dogg. Það Herra Hnetusmjör aftur með Ellie Eils. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Jason Derulo.

0: Birnir með lífstíl hér á F957. Herri klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og við ætlum að henda okkur bara í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á F957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: F957 Alla föstu daga á F957
3: Hvernig orðað þetta? Ég ætla aftur að þú ert ekki
4: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
3: Já,
4: það ekki talað um að staðar á lið með bendu og eitthvað hannig
5: Alls ekki að hvernig orðað þetta eins og niður
4: Hefur þú unnið
5: það bend á bensti og
4: Já, ég stundum með komið það Ég ekki meitt það, stífalimi, ég ekki með þetta
5: Bindur að jafna
4: Ég ekki talað 1500 stífalimi
3: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig aðna sko
6: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu þá bara, wow, ok, við erum game Þannig að þeir koma í afmælið Í sikkur flugvílinni reyndarinn
7: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
9: Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. mæ Á bílasönnusvæðinu Klettálsi Klettáls.is
10: The fate of the human race will be decided
11: With Mortal Kombat
12: It's showtime
13: Get over here
14: Mortal Kombat 2 Komin í bíó.
15: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. mæ. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
16: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
17: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters.

0: Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
1: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
2: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

Þetta er Ray með Escapism hér á 5957. Þetta var svona lag, hvað var það, vetrarins hérna, hvenær var þetta, 2022 eða 3, ég maður ekki alveg, en allavega þetta var the song þá. Herri, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Herri, vissið þú að líkaminn skiptir næstu því alveg út frumum á nokkrum árum, þannig að þú ert basically ekki sama þú og þú varst fyrir, ég hvað ég var að segja, bara 10 árum síðan. Þetta er alveg styrla, þetta er galin pæling. Þannig að já, þetta var annar í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Amy Winehouse. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Kelani með

Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2006 og var á plötinni Back to Black. Og má alveg segja bara að þetta sé lag sem að svona, ég byggt á hennar eigin reynslu og það sem hún bara neita að fara í áfengis og fíkni meðferð þrátt fyrir að fólki kringum hana sé eitthvað að þrýsta á hana. En þetta lag var náttúrulega gríðarlega vinsælt út allan heim og varð eiginlega bara svona alþjóðlegur hittari. Herði framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Dua Lipa. Avicii með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er Dua Lipa, Dance the Night, hér á FM 957. Það er klukkan að detta í 12 hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðir bara eitt, við erum hálnið saman. Það er Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið nefnilega, við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að vertu vissum að vera með bara, já, allt á hreinu og vera vel tryggður. Skelltu þér inn á vörður.is og græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag eða þú ert ekki nú þegar búin að því. Ferlið sturla einfalt að það tekur þér svona eina mínútu að sjá hvað tryggingin kostar þig á mánuði. Herði, ég var að finna auka miða á fjölskyldu tónleikana hjá Herra Netusmjöri sem að fara fram í höllinni þann 15. maí næstkomandi. Þannig að vertu vissum að fylgjast extra vel með mér næstu mínúturnar því að næst þegar þú heyrir í mér þá verður síminn galopin. Þú ert að svara einni mögulega tveimur löfléttum spurningum og þú getur tryggt þér fjóra miða fyrir þig og fjölskylduna.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudagsól.

0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: Þetta er herra hnetismjör með nágrannar hér á FM 957. Síminn er gal opinn 511 0957 ef að þig langar að skella þér á fjölskyldu tónleika herra í höllinni þann 15. maí næstkomandi. Ekki leiðilegt að komast á fjölskyldu tónleikana. Herðu, til þess að eiga möguleika þá ætlum ég að spila fyrir þig hérna brot úr lagi með herra og þú ætlar að segja mig hvað kemur næst og það eru allar línur hérna rauðglóandi tökum hérna FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herðu, Ólafur Jón.
0: Ólafur Jón. Herðu, yes. Ólafur, ert þú mikill herra maður?
1: Herðu, hef og er og hef alltaf verið, sko.
0: Já, en ertu herra maður líka?
1: Já, ég herra maður.
0: Hanna, þú ert herra maður og ert líka herra maður, herri, geggja.
1: Já.
0: Kanntu, þú veist, ertu vel aðeir í textum með hérna herra, netismjöri?
1: Já, nei, sko, meira okay. gamla.
0: Meira, ok, nýja, sko. þá ertu heppin, gætir verið allána. Ég ætla að spila fyrir því, hérna, brot úr lagi og þú ætla bara einfaldlega að segja mig hvað kemur næst.
1: Shit.
0: Ertu uppið þau, ég með annað hérna í gangi, augnablik, maður sjá, ertu tilbúin?
1: Ég tilbúin.
0: Prófum þetta. Herri, hlustaði vel. Ég gat að stoppa stutt
1: en hún vildi ganga langt. Viltu samband skemmti upp? En hún vildi, nei,
0: einu sinni, já. Ég gat að stoppa stutt en hún vildi ganga langt.
1: Viltu samband skemmti upp? Herri, djöðin.
0: Vittu,
1: ég held þú ert.
0: Já, ding, ding, ding. Jú, heldur betur.
1: Djöðin, maður, djöðin er erfitt að vera punktur, maður.
0: Vel gert. Herri, geggjaður. Hvað segir Ólafur Jón?
1: Guðjónsson.
0: Guðjónsson. Herri, hverjum ætlar að bjóða með þér á fjölskyldutónleikana?
1: Herri, ég bara var ekki búin að gera mig greið fyrir þig, sko. Ég var ekki komin svo langt.
0: Þú hugsar þetta, herri, miðarnir eru klárir hérna fyrir þig á Suðurlandsbrautinni. Jú, heldur betur. Og ég
1: bá. Herri, þetta er fjóri
0: miðar. Herri, fjóri miðar.
1: Fjóri, djöður ég fyrir maður.
0: Eða, það ekki.
1: Herri, þá valdið ennþá meiri.
0: Já, þú verður bara, þú hugsar þetta vel. Hérna, þeir eru allan að bíða eftir og þú getur sótt þetta þegar þér hendar.
1: Herri, thank you.
0: Herri, njóttu vel og góða helgi.
1: Takk sem að leys.
0: Takk fyrir.

Þetta er Harry Styles, Watermelon Sugar, hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari föstudagsstemningu framöndan hjá okkur. Það eru Háski eða Darri og Egill Breki. Það Sía, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter. Þetta Tears.

0: Þetta eru Háski eða Darri og Egill Breki með lagið sitt einmana hér á FM 957. Herðu klukkan orðin hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Herðu Kim Kardashian, hún að taka bara erfiða ákvörðin framtíðina. Má fara betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tríkott.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og

0: Árin, Lottó, leikur nokkar.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: The fate of the human race will be decided
3: by Mortal Kombat. It's showtime.
4: Get over here!
5: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
15: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
16: Hvað segirðu, Guðubad? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska er best. Mm-hmm. Plás fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautguðu. Og tyrkneska. Veitú, hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að ofabóni. Minnstamál.
17: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Ég fimm sjö. Herðu, raunveruleika stjarnan Kim Kardashian ætlar að taka sér pásu frá því að reyna við lögmannsprófið í Kaliforníu eftir að hún átti misheppnaða tilraun í fyrra. En samkvæmt heimildum þá sleppti hún febrúarprófinu og ætlar ekki að reyna aftur í júlí. En það er sérst í bóði að taka prófið tvisvar á ári, annars vegar í febrúar og hins vegar í júlí. En já, hún alltaf er brjála að gera hjá elsku konunni, sko. Ég, hérna, mann komið fannst þetta galin pæling, ekki að því að ég held að hún væri eitthva vitlaus, en hérna, meira bara því að gælan er ekkit eðlilega busy. Hún er bara alltaf, hún er alltaf á milljón, þannig að já, ég veit ekki, er þetta ekki bara fínt hjá hann, taka sér smá pásu og reyna svo bara aftur á næsta ári, undirbúa sér bara vel og losa sér aðeins við stressið sem að fylgir þessu. Úst, fyrir utan það að vera náttúrulega bara huge celebrity, að fá náttúrulega á hún líka börn og eitthvað svona, þannig að brjálega að gera hjá okkar konu Kim Kardashian, heldur betur. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framundan hjá okkur. Það eru Seth Gray and Maren Morris. Seth Gray and Maren Morris. Það eru Party Next Door og Drake, en við ætlum að byrja fyrst á einu splunk.

Þetta er The Middle hér á FM 957. Heyrðu, þó svo að herra miðarnir mínir séu búnir að þá miðasalan ennþá í gangi inn á tix.is og það eitthvað af lausum miðum. Ég veit ekki hversu mikið en það eitthvað. Þannig að ef að þú vilt fara á fjölskyldu tónleikana þá skaltu skella þér inn á tix.is og næla þér í miða því að ég hugsa sé ekki langt í það að það verði uppselt.

skemmtist að 2-3 baby, össi 33 Þannig að ég minna í spæni núna þetta er ég búin að vera Hótelherbergi, reiktinni, plastfóki yfir reikskjörnum

0: Þetta er Klara Einars með Komin heim hér á FM 957. Það er klukkan orðin eitt hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hér í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Slippfélagið, ef að þið vantar eitthvað, þá meina ég eitthvað í úti svona, hvað ég var að segja, bara þú ætlar að fríska upp á útisvæði heima hjá þér, saman hvort að þurfi að mála húsið, bera á pallin eða úst, bara, whatever, þá Slippfélagið með allt sem þú þarft til þess að skila góðu verki. Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næsti verslun Slippfélagsins og þar taka eingöngu fagmenn á móti þér sem að gefa þér allar þær ráðleggingar sem að þú þarft.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
12: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí. Á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is
13: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
14: Loop Zero 0,0
15: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírtinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
18: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Þetta er hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herðu ekki nema 8, 10 og 4 dagar í veisluna. Ég að sjálfsögðu að tala þjóðhátíð í Vestmannaeyjum árið 2026. Laugardagskráin klár og við að tala alvöru line-up. Kristmundur Axel, Klara Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Kahn, Herra Netusmér, Friðrik Dór. Þannig að skelltu þér inn á dalurum.is, græjaðu þér miðan á sérstöku forsölu verði. Þetta verður ekki ódýrara en þetta. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Aron Kahn, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eitt gamalt gott með Pitbull og Chris Brown.

Þetta er Aron Khan og Alaska með ljósin kvikna hér á FM 957. Herra, við ætlum að halda áfram í þessari geggjuðu föstu dags stemningu framöndan hjá okkur. Það Birnir, Friðrik Dór, Steindi Junior og Herra Hnetusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta T.I. og Rihanna með Live Your Life.

0: Success, hér á FM 957. Herri klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð með þér áfram til klukkan 2 í dag. Herði ekki mikið eftir hjá okkur í dag, við samt eftir að gera aðeins meira, við eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace? Nei,
3: það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
8: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
10: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12-14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14-16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
11: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vel tindar

0: Árni frá Piaggio, vjeltindar.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum og list. Sko, málið að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En, þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvélinni reyndarinn.
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Gott með Estelle og Kanye West Þetta American Boy hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin árum við kíkjum á alþjóðlega daginn Framöndan hjá okkur Rúti Mental og Ella Ear Það The Weeknd En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér Þetta Olivia Dean með Man I Need

Ear með Waiting All Night hér á FM 957. Herri, þú þekkir það, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, föstu daginn, 8. maí, National Give Someone a Cupcake Day. Það aldeilis dagur. Það líka National Have a Coke Day, þannig að að gera að fá sér kókglas með kvöldmatnum eða bara hvenær svo vilt yfir daginn. Herðu, og svo síðastur en alls ekki sístur, það No Socks Day. Þannig að bara úr sokkunum og já, bara vera á tánum, aðeins að jarðtengja sig. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan föstu daginn.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Það búið að vera bara ótrúlega léttur og skemmtilegur föstu dagsþáttur hjá okkur. Ég elska föstu daga því að það þýðir að ég komin í helgarfrí og ég ætla heldur betur að njóta vel helgina, það bara þannig. Ég þakka bara kærlega fyrir samfélgin í dag, minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til 4 í dag. Það svo FM 95 blöð sem að taka við að þeim og verða með þið til 6. Andri Björs stendur helgarvaktina 12-4 báða dagana. Svo heyrist við aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er þetta borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo einn á Filip segjum, það sem að apar þjónandi borðs, ég svo alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Promo.
3: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Komin tíma á framhaldsnám? Lyftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Grísakótilettur í hvítlaukspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
10: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
12: Potturinn stefnir í heila 95 milljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 milljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
13: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórastöðvarinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
14: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
15: Ey! Herri, sorry.
0: Allt er læg.
15: Veitir, ha, situr alltaf þarna?
0: Já.
15: Nei.
0: Jú.
15: Nei.
0: Nei.
15: Þú gerir það ekki?
0: Jú.
15: Nei.
0: Vist.
15: Þú ert að nota vitt svo mæk.
0: Hvar minn mæk?
15: Já, það búið að taka hann af. Hann hengur
0: hérna. Það voru bara að shut up. Tóku mækinn af mér. Jæja.
15: Hvað segirðu?
0: Herri, þarf ég þá kannski vera með þessa myndavél á mér? Er það ekki?
15: Nei, það sé stíðið ennþá.
0: En ég held að sé bara tekið upp á þessari.
15: Æ, Guðrún, þú ert sko á fjóru myndavélum, þú ert literally að screen maxa hérna fyrir fram mig.
0: En það ekki, þú veist, tekið.
15: Jú, ég sé það, það skiptist á þig.
0: Að það, ok, já. Ok, period, tell them.
15: Ég er með þetta, ég er kall, sko, ég er allir í tækninni.
0: Period.
15: Hvað segirðu?
0: Ég er best en þú.
15: Herri, ég er bara
0: fresh. Þú er freka
15: busy vika. Ég búið að vera mikið að gera.
0: Já, hvað erum við búin að gera? Ég fara yfir það eins.
15: Ok. Sko, við náttúrulega byrjum að fara í ammálum helg. Nei.
0: Jú.
15: Nei, við byrjum ekki á því.
0: Nei, ok.
15: Við byrjum að fara út að borða.
0: Það?
15: Já. Á föstudaginn langa.
0: Já. Við fórum sko heldur betur út að borða og við endum á klúbnum til alveg 4 eða eitthvað.
15: Nei, við endum á klúbnum til 2. En við vorum á rúntinum ekki allt lengi.
0: Ok, við vorum á rúntinum til svona 3-4.
15: Já.
0: Og
16: ég var að fara að mæti mynd að tökja daginn eftir klukkan
15: átta
16: átta eða hvað og ég mætti
15: ég var sko sjokkið við þér og því að ég var tilbúin að fara heim þú vildir ekki fara heim
16: nei, ég vildi halda endalist áfram
15: og það var ekki svona gaman sko
16: mjög fucking gaman
15: ég það mjög skrítið var... út í að það var sko ekki gaman
16: já, ég held ég var bara mökkuð en ég nefndi ekki fara heim
15: en eins og góðir gestir þáttarins vita þá drekkur Gugga bara 34 drikki þegar hún drekkur
16: já.
15: Já, og hún gerði það á fyrsta einn
16: já, hvað Þann... drekkir marga, ef hún farið við það
15: þú drekkst allavega 34 bara meðan vorum út að borða
16: já and that's it
15: nei
16: svona einn á klubnum ég geri það alltaf
15: sko. Nei, og fórst líka og kefti sammespi á krana
16: já, ég kláraði hann ekki einu smá ég fer fyrir svo
15: sem er sopa. Galið
16: ég veit, ég kláraði hann ekki einu smá
15: Ég held ég hef aldrei keft mér sammerspí á krana
16: Sammerspí á krana er alveg ekki að sko
15: Eða?
16: Já, en þessi var mjög vondur Það voru ekki klakar Þannig ég drakk hann bara ekki, ég skildi hann eftir manstu. En þannig ég tel hann ekki með Svo fekk ég mér einn porn á Ádó
15: Pornstar Martini?
16: Svona porn, já
15: Já, ég held að vera að tala bara að þú hafi shakeð cocktail Ég var alveg byrjað
16: Alveg gemur eitt pornstar Martini
15: Ok, period En ætla þú á bílahátíð ársins á Klettólsi 7. til 9. mæ
16: Nei, en þú, ég missa af henni ár
15: Ég kemst því miður ekki
16: En þú sagði 7. til 8. mæ, það er
15: já.
16: Dag
15: Já, hún byrja, nei, 7. til 9. Hún er líka morgunumla
16: okay.
15: Þannig að þú vilt fara, ég bara sjá það hérna auglist
16: En svo fórum við ammali
15: Já
16: Fórum við ammali á Birni
15: Já Út að borða
16: Já, fórum við aftur út að borða þá, já
15: Með vinkonum þínum sem eru fucking fyndnar
16: Já, þær eru svo fucking fyndnar
15: Birt og Magga drápi mér sko, þær eru kast
16: Já
15: Ég einn sjokk yfir því, þetta var fyrst getur því svona almennlega til að með þeim
16: Já Hæmi sko hjælt, má ég segja það
15: Já, já
16: Hæmi hjælt, allar vinkonum mínu væri fucking boring
15: Já
16: Og ég var alveg, ég veit og heldur það, en þær eru actually fucking finnar allar, ég lofa Og þær alveg sönnuðu sig þannig
15: Nei, það var svo kast
16: Já
15: Ég var í kasti við þeim
16: Já En við fórum út að borða, fórum síðan í ammali hjá Birni Ég fór síðan eitthvað annað
15: Og Viltu segja hvert þú fórst?
16: Nei
15: Þú mátt það sko
16: Ég fór
15: þetta
16: bara annan stað
15: á... Já, en eftir það Þú veist, þetta er okkar út að stað, þú mátt segja allt
16: Já,
15: sem hún vil
16: Já, svo fór ég bara heim að sofa Og hérna, síðan fórum við saman í hérna auglýsingatöku hann á þriðdeginum
15: á mánudeginum
16: nei,
15: á þriðdeginum það er rétt
16: já
15: og svo á miðvikudeginum fórum við hérna norðan heiða
16: já
15: og fórum þá á körfuboltaleikinn Valur tindastóll
16: nei
15: stjarnan tindastóll
16: já period.
15: Í síkinu og fyrir ykkur þetta er svo spennandi sko Út í að þeir sem hafa ekki fylgst við körfinni sko, þá körfubolta sísonið núna að byrja
16: Nei.
15: Og svona aðal sísonið já, þannig að það basically að byrja og þetta svo spennandi út af því að 3 mínútur í körfinni er eins og hálftími
16: okay,
15: og veist aldrei hvað getur gerst
16: ok, ég ætla að segja ykkur, ég segi stundum eitthvað við Hæmi körfuboltan og hann endur tekur það 18 milljón sinnum við mig
15: nei, bara þannig vitið það sko
16: nei,
15: og þetta var ekki jók leikur það er ekki jók að keppi síkinu.
16: Ok, ég verið okkur einu sem ég sagt við Hæmi Þegar Hæmi var eitthvað, ómaga, það er bara 3 mínútur eftir Það segi, já, en 3 mínútur er alveg svona kortur í körfunni Hann segir þetta við mig Í hvert einasta skipti sem er 3 mínútur eftir Engustar Og svo sagði ég einu sinni Já, en þú veist, það er alveg erfitt að mæti í síkið Og núna er hann búin að segja það Bara svona milljón sinni við mig Það er ekki að jóka keppi síkinu, sko
15: En sko, við vorum að ræða í gær Ég, þú og vinur okkar Upp á að þú segir stundum ótrúlega skrítið
16: Já, ég er legasjók Ég var bara að fatta í gær
15: Og eins og Gugga segir gett oft Já, ég geri þetta
16: Stundum
15: Já, ég geri þetta stundum Eitthvað sem hún gerir aldrei Bara aldrei Hún sagði gær Já, ég prjóna stundum tuskur Og ég bara, ha?
16: En hún, það var samt djók út að hann var að segjast
15: Langa læra að prjóna Og þá sagði þú, ég prjóna stundum tusku og þú varst ekki að djóka Guðrún. Þú varst alveg að reyna samt
16: Já,
15: okkur
16: um það. Já, ég var alveg að reyna.
15: Og svo hendur hún líka, sko, ef það er einhver svona sem ég kannast því að ég eitthvað svona, já, býtu, hver er þetta?
16: Ok, ég ætla
15: að
16: reyna að stand
15: alltaf,
16: by this.
15: Þá kemur alltaf, ég veit hver þetta er. Og ég sagði, já, ok, hver er þetta? Ég man bara ekki hvað hann heitir. Og ég alveg, já, ok, eða þú veist getur ekki að gefa mér eitthvað. Æ, ég bara lela með nafnstina. Og ég eitthvað svona, alltaf. og þetta gerist á hverjum degi
16: en kannski get ég sagt þetta er svona sonir að narrana þessar og ég var að vinna með honum í þessu
15: það er ekki svo af og til sko
16: Nei, ég
15: hlutfallslega
16: segi,
15: lágt með að við hversu oft þú þekkir eitthvað
16: en ég, það líka hlutfallslega lágt þar sem ég segi hæfi fólk sem ég á að þekka og ég gæti ekki sagt fyrir hvað þau heita en ég þekki þau okay, við?
15: Já.
16: Svo ég svona hæ, hvað segi, oh my god, langt sér sé oh my god, og svo ég bara hvað heitar sem mannskja þér
15: já, já, ég
16: gerist reyndar, það ekki við þig
15: jú, það gerist, ég sko hrikalegur
16: ég líka
15: en ég ekki út um hann bara, ég veit hvernig það
16: þú Þú ert samt að segja, skilur, heyri, kannast eitthvað við hann? Þá segir ég, já, ég veit hver það Og þá segir ég, hvað heitir hann? Þannig þú ert basically að segja að þú veist hver það líka. Fattar þið?
15: Já,
16: En þú
15: manst
16: spurði hver og ég að segja basically að sama.
15: En veistu hver ammál í dag?
16: En ég smá lega svo hver ammál í dag.
15: Gískaði.
16: Ó, nei.
15: Enrique Iglesias.
16: Ha?
15: Enrique Iglesias.
16: Veitir hver það aftur? Gæinn sem syngur eitthvað lag.
15: Ég veit hver það Ég veit hver það sko.
16: En þú veist hvað hann heitir?
15: Jó, veistu ég hver Enrique Iglesias?
16: Er hann ekki söngari?
15: Jú.
16: Jó, ég veit hver Ég veit hver sko, ég maður bara ekki alveg hvað hann heitir.
15: Hann syngur þarna Would you dance if I asked you to dance? Would you cry and never look back? Þú veist hvað hann er, við höfum oftast Við höfum hlustað í bílum.
16: Ok, ég veit ekki hvað hann
15: er. Ég maður með þess að það kom ekki til mér likes og þú veist alveg að þetta gett gott lag, ég búin að gleyma því.
16: Ó, þú þá kannt bara ekki syngja.
15: Jú. En, hvernig eftir viðlagið?
16: Nobody cares. En ég fór líka í vikunni í Improv Ísland.
15: Já, hvernig gekk það?
16: Það gekk ógæðislega vel.
15: En það?
16: Já, hún sagði alveg við mig þar eins og hefur ekki gert neitt annað í lífinu henni. Ég var alveg period, tell them.
15: Já, það er alveg hrós.
16: Já, ertu að
15: Koma frá leikurum í Improv Ísland.
16: Já,
15: þú veist, klála. Það eru kóngarnir í Improvinu.
16: En sko, ég samt admire them að geta þetta.
15: Já,
16: þetta
15: ég skil
16: það Þetta er crazy work Þú veist, að þurfa bara alltaf að improvisa
15: Hvað, er þetta eins og viku?
16: Já,
15: alltaf Ég hef farið sko tvisan, það langt síðan
16: Já, einmitt, þú sagði mér að þú hefði farið Þá var ég alveg, ok, ég verð að fara
15: Og ég hjálpaði þér alveg hvernig þetta væri Nei Þess að ég gefði svo oft góð ráð fyrir Hæmi. Svona
16: Ég veit ég búin að segja þetta oft í útvarpinu Sorry, þessi endurtaka mig Alltaf ég beðin hjálp Hæmi
15: Það lýi, sko
16: Það bara, ég bara fúlast alvara hérna
15: Ó
16: Ég spurði hann, ég veit ég búin að segja þetta áður En ég spurði hann áður en ég fyrir bannað að hlæja Og fyrsta skipti sem ég fór í sjónvarp var bannað að hlæja Og ég sagði, hvernig er þetta, hvernig virkar þetta Þá var ég að meina, ég vildi fá þú veist mekkan Hvernig þetta virkar Hann sagði, þetta nú bara eins og að fara í bandabóð
15: Þetta enda Og þetta ekki allt krú
16: Hæmi, þetta samt langt því frá Ég verð samt að segja, einu sem hann hjálpaði mig með var að segja að róstið var upp á púlt út að ég held að það myndi vera bara við borðið
15: Læðið heitir Hero með Enrique Iglesias
16: Ok
15: Ég vil bara segja það, ég var að munna
16: Ok
15: Var að fá það frá önnu frængu, beint frá Danmörku
16: Sjáðu þetta önnu
15: Period
16: Period, tell them
15: En heyrðu, án að við förum sko í bekkin, liðin Þá ég með hérna fyrir þig
16: Ok
15: Þetta út af það alveg smá langt sem ég tók því í kvissin því að þau eru ekki búin að vera nóg skemmtilega leitli En þetta eitthvað fyrir þig út af strax og ég kynnist þér þá fatt ég að þú ert matgæðingur Þú varst elda fyrir meg Og þá er þetta eitthvað fyrir þig
16: okay.
15: Hvað veistu pasta?
16: Nei Ég veit ekki neitt pasta
15: Í hvað landi er almennt talið að pasta hefur fundið upp?
16: Ítalíu
15: Rétt
16: Ding, ding, ding
15: okay.
16: ok Þetta var eina sem ég veit
15: Hver eru helstu innihaldsefnin sem almennt eru notuð við pastagerð? Ég með hérna fyrir þig
16: Hveiti og egg
15: Já, allar, það er basically, já
16: ég Ok, hvað er maður? Ok, hvað er
15: maður? Það var rétt
16: Period
15: Hver er bókstaflega merking ítalska orðstins pasta? Hundur deig sósa meðlæti
16: Deig
15: Rétt Sko, matgæðingurinn svafa Hvað er Býttu 1, 2, 3 Hvað er Conchiglia Jafnan kallað meðal Íslendinga Skrúfur, kottar, skeljar, slaufur
16: Slaufur
15: Rangt, skeljar
16: Ok
15: Hvaða ostur er almennt notar í svo kallaðri Alfredo sósu sem okay. er vinsal með pasta mozzarella, gorgonzola gouda eða parmesan
16: parmesan
15: rétt rétt
0: period.
15: Sko, þú ert alveg með þetta.
0: Já.
15: Hvað kallast pastategundin sem sést á myndinni? Ravioli, pancerio, riccioli, penne. Já, þetta, já, hlauftu áfram. Ú, já, hún að hlaupa.
0: Penne. Rétt.
15: Já, það rétt.
0: Ok.
15: Þetta alveg var búið.
0: Okay.
15: Hvers konar pastategund notaði Kramer til að búa til styttu af Jerry í uppistandinu í einum af dættinum af Seinfeld?
0: Æi.
15: Fusilli, spaghetti, lasagna eða fettuccini?
0: Fettuccini.
15: Nei, fusilli.
0: Nú er Kanye ekki sátti með mig.
15: Kanye?
0: Hann elskar Seinfeld.
15: Ó. Hvað ítölsku borg er ragu kjötsúsa sem oft er borið fram með pasta, oftast kennt? Genoa, Rimini, Bologna, Perugia.
0: Bologna.
15: Period.
0: Var rétt.
15: Já.
0: Period.
15: Tellum. Hvert er ítalska nafni á pasta sem íslendingar eða til að kalla slaufu en þýðir er raun fiðrildi?
0: Hvernig gengur?
15: Sicilli bara. Farfel, Fiori and Maldini.
0: Fiori.
15: Nei, farfel. Farfalle.
0: Ok.
15: Og seinast er ekki síst af þessu æsispennandi spurningaliði. Hvert er eitt aðal innihaldsefnis í grænu pastói sem er vinsælt í pastaréttum? Brokkoli, myntilöf, púrulaukur eða basilika?
0: Basilika.
15: Það er rétt.
0: Ding, ding, ding.
15: Matgæðingur Guðrún Svafa, fekk 7 af 10.
0: Það er nú alveg vel gert.
15: Já.
0: Hei.
15: En ef að henda okkur í bekkin?
0: Já, please.
17: Bekkurinn. Farðu á bekkin.
0: Ok.
15: Bekkurinn er í bóði orku.
0: Sík, hvað orkan er góð? Ég er á minni nr. 2.
15: Ó, ég er bara á minni fyrstu.
0: Ég er núna drakkar eitthvað
15: grásis. Hún er að vera búin. Ó, ég líka.
0: Á, ding, ding, ding.
15: Skál fyrir þér.
0: Herri, skál fyrir þér með Friktor upp á slæmi núna. Bara þessa vikuna.
15: Veist hvað er upp á slæmi þessa vikuna?
0: Megan Trainor.
15: Herðu, Megan Trainor var að droppa svakalegu albúmi. Nei, nei, býttu, fólk
0: cares.
15: Er ekki sama. Fólk er að drulla yfir á netinu.
0: Ó, útunar er mjó.
15: Nei, ekki bara það, bara yfir öllu. Nei, sko, TikToki mitt
0: er
15: bara
0: að drulla yfir útunar er mjó. Er það bara ég?
15: Nei, það er smá galið.
0: Eru að fara að vera controversial?
15: Nei, það er galið, það er mjög skrítið að drulla yfir einhvern fyrir að vera mjó.
0: Eða, það ekki?
15: Jú, það var ekki eins og að hafa verið drulla fyrir Adele fyrir að hafa verið mjó.
0: Jú, það ekki.
15: Ég held ekki.
0: Nei, en hún var reyndar ekki að syngja You know it's all about the bass.
15: Já, reyndar. En ég er ekki tjóka.
0: Skilur
15: TikTok mitt er bara fólk að drullu um Megan Trainor. Það er algjörðið sem minn dag.
0: Við verðum að búa til lið sem heitir For You Page Hæmi. Út af því hvað þú fænst þetta um. Ég er sko búin að fá bara svona kannski tvö vídeo af Megan Trainor að sína hvernig hann mjó og þá er allir að segja eitthvað I thought I was perfect from the bottom to the top eða eitthvað.
15: Ó, ég er mjög mikið og ég horfa á þetta allt sko.
0: En ég líka fór rúntin í gær með Hæmi að horfa á sólsetrið og hann var að lista á alla plöðin hennar.
15: Já, maður þarf að tjekka á sig. Sýlur, ég er svo mikið in the music biz.
0: Miss Megan Trainor, alveg bara svona mjög léleg, eða þú veist alveg mjög.
15: Já.
0: Þessi, það er eitthvað sem ég myndi aldrei setja. Ég man að ég fór eins og nú vorum að rúnta og vorum fara ekki um liked songs í Hæmi þetta þegar vorum að kynnast allir. Og það kom Megan Trainor lag og ég dó úr hlátri í svona korter. Ég gat ég ætti að lægja.
15: Hvað lag var það?
0: Og það var svo lélegt lag. Ég man það ekki og þú kunnir aldrei allt.
15: Já, þetta var gott lag sko.
0: Nei, þetta var ekki eitthvað svona gott lag með Megan Trainor. Þetta var eitthvað hún og John Lennon eða eitthvað.
15: Já.
0: Nei, John Lennon, hérna, hvað heitir hann?
15: Hérna.
0: Hvað heitir hann?
15: Býtu, ég ætla að finna þetta lag, ég veit hvað lag þetta er sko.
0: Já, en like song, ég veit ég tala svo oft um þetta en like songs hjá Hæmi er bara steypa, þú veist það er bara steypa en svona er þetta, heyrðu ætlum við bekkin?
15: Já, þú ert að leiðan.
0: Okay. Já, bekkurinn er sem sagt þegar ég og Hæmi þykjumst við
15: þetta
0: allt
15: þetta var like, I'm gonna lose you.
0: Nei.
15: Ekki?
0: Ég held ekki.
15: Eða Mr. Almost.
0: Þetta mista Mr. Almost, örgla.
15: Ég held það, Feet Shy Carter.
0: Örgla. Já, vídeo þessi sko, ég gat ekki hægt að hlæja. En hérna, ok.
15: Að bekknum.
0: Já, að bekknum.
15: Burtu með Megan Trainor.
0: Burtu með hana. Hérna, bekknum virkar þannig að ég og Hæmi þykjumst við allt um íþróttir.
15: Mm-hmm.
0: Þannig ég ætla að láta hann núna reyta þrjá menn í Val og þrjá menn í Stjörnunni frá einnum upp í þrjá.
15: Er það þeir sem voru dættu úr?
16: út að, já, þeir voru detta út úr keppninni, þannig við ætlum að reyta þá svo að þeir fá eitthvað gott hérna inn í sumarið. Svo er ég með fjögur chant sem stjarnan er búin að vera að chanta.
15: Okay.
16: Bara stjarnan, út að við erum svolítið, stjarnan er alveg smá uppaldi hjá okkur, út að við erum í uppaldi hjá þeim.
15: Já, ég er sko stjarnan Valur.
16: Ég líka.
15: Og Ía.
16: Ok.
15: Það er mitt bara.
16: Ok, ég er stjarnan Valur því þau eru svo góð við mig.
15: Já.
16: Þú veist, they are a gugga fan.
15: Þú ert góð við þá. Ég,
16: já. Mitt, allavega það.
15: Veit þú, hver er aftur þetta?
16: Sem er að labba hérna.
15: Já.
16: Ég veit ekki. Vinka, vinka. Allavega. Ok, byrjum á Val.
15: Ok.
16: Ok, þú veist að reynka þessa menn 1-3.
15: Ok.
16: Ok, og ég ætla að byrja á Kristoffer Eikoks.
15: Og það er alveg minn maður.
16: Ég veit
15: að. Ég dyrka Eikoks.
16: Ég líka.
15: Ég gef honum 10/10.
16: Ok.
15: Bara útlýslega persónulega sé og hvernig hann spilar. Ég reyndar betta þá að hann myndi ekki ná yfir 11 stigum.
16: Já, hann fór yfir það.
15: Hann fór yfir það.
16: Ég sagði þér ekki að gera.
15: Já, en ég hlusti ekki á þig út, ég segi til þeim þetta mjög sjaldan.
16: Hei, hei, segi til minn dættur endur mjög oft með að við aðra.
15: Já, ég skal alveg gefa þér það.
16: Takk, þú gett bettar á minn seðlum helgina.
15: Já, og hvað fekk ég?
16: 0 krónur.
15: 0 evrur.
16: En það var bara þetta Hilmar fokkað upp.
15: Já, þannig. Það er náttúrulega erfitt verið sýkinu.
16: Það er erfitt verið sýkinu. Þannig. En ég var líka betta á sko fráköst.
15: Ég veit í hvað það er.
16: Rebounds.
15: Þannig... Er það þú kastar? Er það hversu oftu kastar?
16: Nærið boltanum, þú veist þú tekur hann, skilur þegar hann er hann undir körunni, þannig þú nærði hann kann ekki útskýra betur en það
15: bara vörð?
16: Semi, við skulum bara segja það
15: okay.
16: Þú veist, hann er undir körfinni þegar boltin kemur hann nær honum og nær honum áfram, skilur veistu hvað ég á við?
15: Já.
16: Ég kann ekki útskýra betur, ég veit að fólk eru að fá illt í eyrun en hérna, ok þannig Eikoks færi fyrsta sæti eða?
15: Já
16: okay. Síðan erum við með Frank Aaron Booker, a.k.a. Chris Brown.
15: Er það hann?
16: Já, við kallum hann Chris Brown.
15: Mér erst hann stemming.
16: Ok.
15: Mega það sens. Veist, ég veit ég hvernig hann spilar því að hann er middur. Hann já, er í hækjum, sko. Ég sá það.
16: Já, hann er stemming.
15: Hann er með hækjum og með húfu.
16: Sko, ef einhver stemmingsmaður þá er það Booker.
15: Já.
16: Þú sást það alveg.
15: Já.
16: Þóttum sé á hækjum á bekknum, þá er hann...
15: Þá var hann alveg inn á vellinum.
16: Mm-hmm.
15: Hann var alveg oft kominn bara.
16: Já.
15: Bara klöngarast einhvern veginn á hækjunni inn í vellinu. Ég var alveg heyrði, ok, queen.
16: Queen. Já, hann er stemmingsmaður og hann er mjög góður. Hann er mjög mikið svona, ég var að segja, hann var svolítið svona lím.
15: Já, þú veist
16: að
15: hann var glue to the team.
16: A glue to the team. Ég held það.
15: Ok.
16: Ok.
15: Ég veit ekkert það, en ég gef honum bara svona 6.
16: Mm.
15: 6,8 held ég með sjá.
16: Ok.
15: Er 6,8
16: er... Nei. Það er bara mjög fínt sko.
15: Hann er a little bit too light for me.
16: Ok, en hann er mjög, ekki Eikoks, er það ekki bara sjöbaðir?
15: Jú, Eikoks er light, en ég svona, hef alveg spjallið við Eikoks og hann æði.
16: Búk er líka æði, by the way, hann er mjög fyndir.
15: Ég hef aldrei talað við Chris Brown.
16: Já, ég skil. Við kallum hann Chris Brown. Af hverju byrjuðu að kalla hann Chris Brown? Okkur finnst þeir bara líkir.
15: Já.
16: Já.
15: Útlitlega, ekki persónulega var
16: hann ég. Já, fær hann annað sætið eða þriðja?
15: Ég held hann fá annað sætið.
16: Okay, sjáum til hvað þú reitar Karl Sigurðar.
15: Ég veit ekki hvað Kalli. Það er
16: hann, Kalli, hann
15: hefur hann spila einhvern tímann þegar við erum horfa
16: já, hann hefur kannski eitthvað komið nú. Hann er mjög skemmtilegur.
15: Ég veit Rákur. Ekkert hann þannig að hann bara
16: okay.
15: Ég er bara rankað 0 og 3 sæti. Veit ekki hann
16: 0? Þú getur rankað hann útlitið. Hann fær nú ekki 0.
15: Nei, ok, útlitslega séð er hann alveg.
16: Hvað ætlar að gefa hann?
15: Kannski 7.
16: Ok.
15: Hann er ekki mín típa.
16: Nei, ég veit það. En bara... þá fyrir hann yfir Booker. Þú gafst Booker 6,8.
15: Já, það var ekki útlitslega.
16: Hvað var það þá?
15: Það var bara
16: einstara... Stemming?
15: Já, bara stemming.
16: Ó, oh, ok.
15: Stemming er hann,
16: sem ég gaf honum. En þú ert að ranka hann bara overall, þannig hvað fær Booker þá?
15: Ó, oh, þá gef ég hann 8 kannski.
16: 8, ok.
15: Og er ég að byrja það?
16: Ég veit ekki. Ég bara...
15: Já, en Kalli er alveg flottur, skilur.
16: Mm-hmm.
15: En þetta er bara... Þú sér að hann hliðin á mér núna.
16: Mm-hmm.
15: Þetta meikir ekki sens.
16: Hann er mjög hávaxinn, sko.
15: Það gerir ekkert fyrir mig.
16: Já, tjók, ég gleymi alltaf. Já, ok, það er alltaf læm.
15: Ok.
16: Ég held að ég myndi svissa Kalla og Booker. Annars samanlega.
15: Er það?
16: Já, ég held
15: það. En þú veist að, er ekki Booker af amerískum uppruna?
16: Jú.
15: Ok.
16: Allá hann.
15: Ok.
16: Já.
15: framhælinn er að koma á stað.
16: Ég heldur mynd líka alveg, já, ok, allána. Svo fyrir við stjörnuna. Ok. Við erum búin að reyta val í dag. Stjarnan, þá ætla ég að byrja á að gefa þér Hilmar Hennings.
15: Hann er uppáldið mitt stjörnunni.
16: Já, hann er bestur.
15: Mér er það bestur.
16: Hann er líka svo yndislegu strákur.
15: Ég sko þekki hann ekki þetta, mér er það alveg besti spilarinn.
16: Já, ok.
15: Er það galið?
16: Ha, nei, hann er mjög góður.
15: Ég var alveg, mér fannst þann, sko, hann... ég var samt að segja eitt. Ok, tjóka það fram samt. Það er mjög erfitt að keppi síkinu.
16: Ok.
15: En mér fannst stjarnan ekki ná nógu mörgum þryggjastega.
16: Já.
15: Það var sko eina sem, og ef ég að pæla í, þá held ég alveg fólk.
16: En það líka galið hvað tindastól nær mörgum, þyrstum. Þannig okay. Þá svona að horfa á þetta saman, er það alveg svona, úf. En tindastól er alveg bara svona...
15: En Hilmar er alveg tíja, hann er bara uppáldið mitt í
16: period.
15: Stjörninni. Og hann já. Er líka allt svo flottur út hérna með plástur á eyranu. Ég teki eftir
16: því.
15: Já, hann er alltaf með lokka eitthvað. Hann er alltaf með plástur á vinstra eyra.
16: Ó, sniður.
15: Ég hef búin að sjá það.
16: Hygienic queen.
15: Tell them.
16: Ok, þannig að hann er alveg tíja tíu.
15: Já.
16: Ok, síðan ætla ég að fara yfir í Giannis Agravanis.
15: Sko.
16: Ég elska þetta nafn.
15: Ég veit í hvort þetta sé rasist, en... Ég veit ekki, sko, munin á Giannis, Pablo og Luka held ég hann heiti.
16: Já, við vorum...
15: allir eiginlega frekar líkir.
16: Ég svo ósamlega. Ég en... veit munin á þeim öllum.
15: Já, en þú líka horfir á þá þrisvar í viku.
16: Já, það er rétt þegar. Ég horfi mjög oft.
15: Ég var alveg bara, ég bara fattaði aldrei. Allt í hennu var bara, þú veist, ég tók bara eftir að þeir hefur breytt út í þess að sá ég bara nafnið.
16: En mér finnst Giannis sætastur. Sko já, Giannis er held ég sætastur.
15: Og mér finnst nefnilega held ég Pablo sætastur.
16: Já, það gæti verið.
15: En mér finnst Giannis æði.
16: Já, ég elska þetta nafni, ég elska að segja það. Giannis Agravanis.
15: Það er stemmið.
16: Prófaði að segja
15: það. Giannis Agravanis. Hvaðan var hann aftur? Grikklandi.
16: Já, hann er grískur. Síðan er Pablo frá...
15: Hann er argentískur, en með hérna
16: ítalskt
15: vegabréf.
16: Nei, vegabréf, já.
15: Og svo var hinn frá hérna...
16: Serbíu.
15: Já.
16: En við vorum að setja
15: ég segja að ég setja alveg gefa alveg Giannis Agravanis níu
16: period
15: tellum
16: ok, og síðan ætla ég gefa minn uppáhald þjálvaran sem heitir Baldur
15: ég dyrkan sko. Ég hef ótrúlega gaman að fylgjast með honum á leiknum
16: ég horfði reglega meira á hann heldur en einhvern annan
15: ég sko, oh, má ég gefa honum
16: þú mátt alveg bara
15: Má ég gera hún líka 9-5?
16: Já.
15: Má ég gera Hilmar 1 og hérna 2-2?
16: Já.
15: Það er mitt.
16: Þú gafst þann Giannis 9, ekki 9-5.
15: Ó, ok, það er þannig, Baldur í öðru sæti.
16: Baldur í öðru, já. Ok, ég held ég myndi sko... Já, ég var ekki með alveg eins lista. En ég dýrka Bald.
15: Ég sammála.
16: Ég hef tekið selfie með honum, sko.
15: En heldur hann fá að launa sumafrí?
16: Launa sumafrí?
15: Já, þú veist eins og núna.
16: Nei,
15: ég er
16: En er eiginlega bara þjálfuglega liða eitthvað, ég veit ekki hvernig þetta virkar.
15: Verðum við að koma staði?
16: Þurfum að hringja hann.
15: Já, eða bara stjætta félagið.
16: Já, eða það. Ok, ég með eitt í viðbót samt.
15: Ok.
16: Og það er tjöndin hjá stjörninni út að við erum smá stjörnumenn.
15: Ok.
16: Ok, fyrsta sem ég ætla að segja er, hver er pappin?
15: Hver er pappin?
16: Það
15: er uppáhaldið mitt. Það er
16: Það er alltaf verið að segja það við hérna Sigtrygg Arnar út að það var eitthvað rumor að hann var í opnir sambandi og á hennar bönn.
15: Ég er sjokkjóð sem þetta segja þetta í útvarpinu út að þú skammaði mig að spyrja mitt á leiknum.
16: Ha, spyrja mitt á?
15: Já, ég spyrja mitt á leiknum og segja, er þetta hann sem á að vera í opnir sambandi? Bæður, vil ég verið tala mitt að segja okkar að giska það hann alveg gæst sem allt? Svo situr þetta sögulega að spyrja og hendi bara í
16: þetta. Æ, Ok, hvað sjá ég ekki
15: að segja þetta? Þú alveg skammaði mig, þú alveg horfði á mig bara Ég var alveg bara, ó, mamma er ekki spurði
16: Ég er kannski bara einhver galnum út í dag En ég bara þarf að útskýra þetta, skilju
15: Já, en þetta er uppáldið mitt
16: Já, ok, mér finnst þetta svolítið gali
15: Það er svo heitt, sko, ég er breytingaskeiðinni
16: Það er mjög heitt Ok, síðan erum við með Píró
15: Nei, það er uppáldið mitt Það er uppáldið mitt Þegar ég sá það, þá vorum við á leiknum.
16: Já, í fyrra, þetta var bara bæði í fyrra og ég man ekki hvað hann heitir sem hann verið að öskra á en þá
15: hafði hann sendt það
16: Nei, það ég held að það var bróðir mögulega Giannis
15: Það?
16: Já,
15: já og það var öskra hann væri píró
16: Hann sendi á okkur 16 ára gælu eitthvað
15: Allegedly
16: sendi hann að hann þurfti að bíði 3 ára eftir henni
15: Já,
16: eitthva.
15: Og það var kast og hann fór út úr húsi
16: Já, það var hann ekki út af því, en já
15: Nei, hann trylltist þegar það var fyrir að kalla.
16: Ég veit að hann trylltist, ég á vídjaði.
15: Já, fokk, og meðast að fokkin gaman. Vistu get.
16: Ok, hvað er allar að setja það þá?
15: Þú það getur... er nummer eitt.
16: Ok, þannig
15: hitt er komið í nummer tvö.
16: Ok, síðan erum við Gægumibát.
15: Já, það er alveg aftur
16: það. Æ, við erum við Það er
15: svo leiðilegur. Mista get. Já, mista var þetta segjast það?
16: Nei, það eitt viðbót.
15: Ó, oh, ok.
16: Það ætlar að setja það í fjórða.
15: Já.
16: Það var svo leilur. Ok, síðan erum við með ég kann þetta ekki alveg. Dedrick Basil, we saw the DMs. Herrur það?
15: Já.
16: Já.
15: Sko.
16: Mjösta stemming.
15: Dedrick Basil er alveg minn maður, sko.
16: Já,
15: ég hef alveg gaman á honum.
16: Þú hefur gaman að Basíl, já.
15: Ég hef alveg gaman að það er ógustlega gaman að sjá einhvern sem er 1-20 hlaupum völlin og hér skora.
16: Hann er fokking góður, sko.
15: Já. Mm-hmm. Þannig, þú veist, þetta er bara svona öðruvísi, það er ekki oft sem að sé svona.
16: Nei, það var lindara einn líka sem hún varst mjög, Hæmi náttúrulega elskar litla menn, þú veist, þetta er kompliment að koma frá Hæmi.
15: Já.
16: Ég man ekki hvaða liði það var í Njarvík, eða?
15: Hérna, það er, hann byrjar á P. Jú, vorum að horfa hann.
16: Ha, vorum við að horfa hann?
15: Í Val eitthvað, Val Grindavík.
16: Nei, það er Pargo.
15: Ég dyrka hann líka.
16: Já, þú dyrka Pargo, ég var ekki að tala um hann. Pargo er ekkert mjög lítill, sko.
15: Ekki.
16: Svo hann er ekki huge, en hann er ekkert eitthvað tiny, heldur.
15: Ég veit hvað þú ert að tala um. Ég man ekki hvað hann heitir.
16: Já, ég man ekki,
15: hann var alveg lítill.
16: Alveg mjög.
15: Hann var alveg bara eins og boltinn.
16: Var það ekki Njarvík? Nei.
15: Það var eitthvað á Suðurnesjunum.
16: Já, ég man ekki. Sorry, við munum ekki.
15: En hann var iconic.
16: Hann var icon. En já, þannig við erum alveg Basíl fan.
15: Já.
16: Reyndar heyrði, já, ekkert, nú ég farin að tala mikið.
15: Já, ég ætla að henda okkur í lag.
16: Ok.
18: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi.
19: Á FM 957.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
9: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport.

0: ned.
1: Ó, já, þetta var Herra Saint Pete.
2: Herra Saint Pete?
1: Já.
2: Ég fíla
1: það. En það ekki?
2: Mm-hmm.
1: Herri, það kom svona þögn hjá okkur, ég hoppa á klósetti og gugga kunni ekki að
2: í dag áfram. Ég kann ekki að neitt hérna inni. Ég þarf bara að fá kennsla takkana, sko.
1: Við afsökum þetta.
2: Já.
1: Herri, ég ætla að rífa upp stemminguna með einu góðu, hvort myndir er frekar.
2: Ok, love.
1: Það er eiginlega uppáldið mitt. Útjá, mér finnst ég svo hugmyndafrjór.
2: Já.
1: Fattar mig.
2: Mm-hmm.
1: Þeirst, ég get, það, ég sko? Geti skrifa skáldsögu.
2: Já.
1: Já.
2: Period.
1: Tell them.
2: Þannig að... Mætti halda að þú var afkvæmi Þorsteinn frá Hamri en ekki ég.
1: Já.
2: Stundum.
1: Einmitt.
2: Við skoðum við.
1: Já.
2: Já, hvað er maður?
1: Ok, ertu ready?
2: Mm-hmm.
1: Nú þarftu bara að vera með clean head, sko.
2: Ok.
1: Hvort myndir frekar vera mætt út í sveit með Ellie Vilhjálms í grænum iPod Nano að fara að vinna við sömari því frú Agnes og Kíró Egil hafa ekki stjórnaði lengur eftir að þú byrjar að reykja krakk eftir of mikið flip yfir hvítasunni helgina. Þegar þú ert mætt út í sveit hittur þar bónda og konu, þau eru frá Þýskalandi og tala með hreim, þau senda þau beint í skítverkin. Þú ert mætt út í hlöðu og hittir þann annan vinnumann, hann af amerískum uppruna, dökkur og hörund, en það vantar í hann reyndar eina tönn og er með innfalli nef eftir kókneyslu. Hann fyrir sleik við þig og þú dettur og endar í kúaskít, en finnst það geðveik gaman og kela við mannin í kúaskítnum. Eða, myndur frekar vera flógin út til að vera yacht girl hjá 5-60 mönnum sem eru moldar en eiga allir við það vandamál og ná honum ekki upp. Þannig að þeir eru ekki að reyna að sofa hjá þér, en þeir vilja sjá þig með hala og vera alltaf að syndum bátinn og láta eins og sérst hafa með ég. Eitt kvöldi þegar hún er syndum bátinn allan daginn og hann er skaðbrennd og þá sérstaklega risa brjóstunum sem þú ert með, ferðu loksins inn í herbyggi og farið kalda grilla að samlöku með tvöföldum osti og loftmála koff. Svo kemur skipstjórinn, kyssir þig á yfirfylltu varafyllinga varnaðinnar og gefur þig nýjustu handavírusin sem er í gangi um heiminn.
2: Nei.
1: Þú voru fárveik þannig þá að skutla þér til Kanarí til að koma sjúkrahús en þið er ekki hleyft í landið því að þú ert með ógæðislegan handavírus.
2: Oh my god.
1: Hvort myndir frekar
2: að stið mín? Veistu, ég er svo hrætt við enn vírus. Ég held ég myndir frekar kela í kúaskýt.
1: Ok.
2: En ég hata ég þarf að vera í krakkneyslu. Fyrir svo. Já, ég hata.
1: En þú varst orðin edru held ég þú ert komin út í sveit.
2: Ok.
1: En þú varst í krakkneyslu.
2: Ég var alveg að fíla þetta yacht party þangað til þú sagðir um vírusin.
1: Ok. Vist,
2: ég myndi elska vera með smá hala sínda.
1: Já.
2: Þannig þetta var svolítið erfitt þetta.
1: Okay.
2: Okay.
1: Hvort myndir frekar
2: vera Þú veist samt að þetta handavírus skipi að koma um borð eða þú veist, nei, á land
1: Ekki á Íslandi?
2: Nei, en þú veist
1: Einhverstaðar
2: Gonna come here
1: Já
2: En já, fyrir ekki
1: Ok, ertu ready? Hvort myndir frekar vera canceluð því þú ákvæðast að öskra eitt leikmann í körfunni Go home, you fucking og svo ennorðið meðan þú sast montin með gloss kortsætt að horfa úrslitaleik og það vídjóður í dreifing að gera það Þannig að 223 í sorpunni og ert svo svaklega heppin að byrja að vinna með Pjotr sem er vaktstjóri á ruslapillu sem þú ert sett á. Þú ert að taka ruslið úr Kongsbakka 8-10 í 108 brjóldi kemur brjálar feitu Chihuahua sem hefur ekki borðað reynda lengi og býtur þig þannig að þú dettur ón í ruslið og farið sprautunál sem festist í hárlengjuguna þínum. Þannig að þú þarf að bæta til björklár hár líkt að þessu rusl til að taka því sprautunálina. Eða myndirðu frekar fara í útilegu með hvítum íslenskum manni sem hefur farið í svindaðgerð og þegar þið eru búin að tjálda upp tveggja manna kúltjaldinu ykkar það ákveða að fara í náttúrulaug sem var bara tveggja tíma og 23 mínútna göngu færi þegar þú mætir laugina þá fattir og glemdi sundfötum en gæjunum finnst það ekkert mál þannig að þú ferð úr og varst búin að gleyma því að þú hefur ekki rakað Pálínu eftir að þú ákvæmst að gangi Fíladelfíu í kirkjuna manninum blöskar svo mikið hann öskra á því og segir að þú ert eins og ógeðslegu frumbyggi og fer aftur í tjaldið og tekur sundfötin sem er bæðið við keift á sín með þannig að þú þarft að stöylst í 2 tíma og 23 mínútur aftur í tjaldið með hárið á Pálínu og brotna sjálfsmynd
2: Það Ég get ekki verið cancel Ég var samt að veikina að við vorum að öskra leikmenn en allan tíman á króknum Öskra, waste of money Öskra þú
1: Það er stemming
2: Já.
1: Ok, hvort myndir frekar vera út í styrir í Amazonskóin og þurfa að lifta 200 kíló snák til að komast yfir ána eða vera hjá sálfræðing og svara bara eins og sérst og fundi hjá mannastjóður sem bara já og nei
2: Byrjar á þessu spurningu Ég myndi gera það, já
1: Hvort?
2: Svara spurningum eins og ég veri mannastjóri hjá sálfræðing
1: Ok
2: Ok.
1: Hvort myndur frekar enda á því að vera mætt á franska dag á Fáskursfirði þar sem þú ert með gig, þar sem menn fá að borga 320 krónur til að fá kissa guggu í gúmbát í frönskum búning og því að finnst það geðveikt því að tveimur vikum á undan varst þú á hestbaki og dasta baki þannig að típa þín hefur breyst frá mönnum af bandarskum uppruna sem eru ekkert það góðir í því sem þeir eru að gera þannig þeir enda á Íslandi með hátt ego og krullur og nú er típan orðin hvítir kallar í smá yfirþing með músagrátt hár og stóra niplur en eftir að hafa kysst alla 76 menn sem búa í bænum fattar þú sér komið herpes á lokastigi og verður svo lasin að þú ferð upp á sjúkrás á Egilstöðum en á leiðin þangað hleypur hreindir fyrir bílinn þú klessir á það og dyrð
2: okay.
1: eða myndurðu frekar vera að fara í rómantíska skemmtiferð með vinapari sem þú og maðurðinn sem er bæðið við 1/4 indveri kynntust á Ómikul 13. oktober seinastliðin til lenda á Benidorm þar sem rómantíkin blasir við ykkur hvers sem þau horfið eftir að hafa átt yndislega stund upp á hótelherbergi með parinu og þremur kökkulökkum sem búi í herberginu ákveði að fara á The Red Lion Bar og það er drukki frekar mikið
2: okay.
1: þú ferð að taka eftir að konan í hinu parinu er að verða eitthvað smá skrítin þannig að spyrða hana hvort það sé ekki allt í lagi hjá henni en þá verður hún tjernobiluð og lemur því í spað þú ranka við þér á sjúkrahúsinu á beni og þá segir maðurinn þinn að honum finnst þetta svo óheillandi að þú getur ekki varið þig fyrir tjernobilaðari konu og hann hætti með þér og þú sér hann aldrei aftur
2: ok, það frekar hann að deyja
1: er það?
2: Já.
1: Jú, þið heyrðu það rétt gugga gumbot, fíla tjernobilaðar konur

0: tónlist á FM 957.
1: Já, það er svo sannarlega létt að fála í lofið gukka í gúmmibátt þegar hún lítur svona fallega út á þessum föstu degi.
2: Vá, compliments í dag.
1: Er það ekki?
2: Ég fæ ekki oft compliments frá heimi.
1: Nei, ég líka lík aldrei. Ég segi bara sannleikan eins og heyrir. Og hana nú.
2: Og hana nú.
1: Herðu, við erum búin að vera að djamma frekar leitli mikið og því að ég búin að vera einn heima. Þá djamma ég.
2: Ok, við erum bara spilinni tí.
1: Má það ekki?
2: Jú.
1: Og ég ætla að taka þig í Demon Time og því að það var alveg smá gali Demon Time sem við sáum helgina.
2: Já, við vorum líka saman, það er alltaf best.
1: Já, það er náttúrulega alltaf skemmtilega til okkur.
0: Demon Time.
1: Give it up New York. En Demon Time er í bóði Sæn Skartkirpi. Ef að skartið á að skipta máli.
2: Sæn.
1: Sæn.is. Maður á að senst það með skart á tjáminu. Hefur ekki lett ég að fara niður bæði ekki skart.
2: Já, það ógeð. Ég gerði það aldrei á föstudaginn, manstu ekki?
1: Það?
2: Manstu ekki, ég var alveg, oh my god, ég er ekki með neitt skart.
1: Já.
2: Eitthvað, ég man ekki hvort
1: dag. Nei, varstu ekki með armband.
2: Já, galið. Nei, ég var ekki með ringa.
1: Já.
2: Og ég var bara, oh my god, ég er ekki með ringa. Herri. Það alveg drap stemminguna mína.
1: Sko, ég er hérna með fent. Þrent er trending og eitt er hrikalegt. Og okay. Þú ert aðeins að bara rýna í það með mér.
2: Já. Ég var þannig náttúrulega ekki.
1: Jú, þannig okay. Þú átt alveg að hafa upplifað. Þú átt að geta sett í fótspunum mín núna.
2: Eftir, var ég ekki bara með þér hana? Var ég ekki bara í þessum fótspunum?
1: Jú, en þú varst alltaf búin að drekka 34 drikki þannig að þú verður kannski smá kæsi eftir svona 34.
2: Já, smá Tjernobylið.
1: Já,
2: ok.
1: Þannig að, ok, númer eitt er
2: Tjernobylið er sko gal.
1: Er það? En þá ertu alveg bara klikk, skilur.
2: Ok.
1: Það er alveg
2: bara radioactive klikk.
1: Já.
2: Radioactive.
1: En ok. Haldur
2: þið voru að Nei, ég ætla ekki að segja.
1: Nei, stopp. Þetta var sko útrúlega slemt, sko. Tjernobyl.
2: Ég get sagt þér
1: allt um það.
2: Æ, hæmi.
1: Bara nú vitir það.
2: Ok.
1: Herri, ok. Jæna, númer eitt, þetta er uppáhaldið mitt. Þetta er alveg svona það sem er trending, bara, og okay. Mér finnst að fleira að gera þetta.
2: Ok.
1: Vera bara svona flottur að því, bara kallinn, skoðu það, væpið. Okay. Og þú segist það að panta flöskuborð.
2: Já.
1: Og þú gerir allt brjálað þegar það er eitthvað sem setja á flöskuborðinu sem þú pantaðir og fer allt í háa loft, skilur
2: þú rekur þau af
1: já, og bara nærið dyrverður, það verður allt bara svona galið herðu, svo lætur þú fólk fara bara já, flaskan að koma, bara farið þanga bara ekkert mál svo kaupir þú bara aldrei flöskuna lætur bara fólk bíða í klukktíma kaupir já. Aldrei flöskuna
2: já, það var alveg geggjustemming sko,
1: en mér það geðveikt þetta er svona, að þið leiðist það ætti að geta þetta
2: svona getur gert allt brjálega sagt ég var að kaupa einu flösku bara þeim verður bara að fara bara drilli ykkur þetta fólk bæði var ég var með flösku
1: já
2: þannig gaman segir frá því
1: og þeim var hendi burtu þetta var sko galið
2: já þetta var galið
1: en geðveikt
2: mæli með líka má ég bæta við einu
1: já
2: hoppa á milli flöska
1: það er endur alltaf stemming
2: það er alltaf stemming bæta við því bara ég var alveg því á laugardaginn
1: á laugardaginn Ég fór ekki.
2: Nei, ég meinti samt föstudaginn.
1: Ó, oh, já.
2: En já, hérna var að hoppa milli, sko. Fæ ég eitt drikk þarna. Stundum, veistu hvað ég gerir líka stundum? Læt mennina á flöskubrunni fara á barinn og kaupa upp drikkin sem ég langar actually í, þótt þeir séu með flösku. Ég gerði það á föstudaginn heldur líka.
1: Og hvernig borgar þeim tilbaka?
2: Ekki minna einu. Lærra verið minni.
1: Period. Ok, og svo er þetta. Þetta er kannski smá iffy út í þetta er ólöglegt.
2: Okay.
1: En að reykja eina svona metis langa jónu á klubnum
2: Það var geðvegt
1: Einn á klubnum
2: Það var einn að því og það Já. Var geðvegt
1: Það var væp sko
2: Mér varst það geðvegt
1: Mér
2: Ég fíla þegar hennar klubburinn angar af víti
1: Eð það? En síkó?
2: Nei!
1: Oh.
2: Ég hata sígrættilegt
1: Ok
2: En vítlegt finnst mér stemming
1: Ok
2: Það er svona ok I'm in the ghetto
1: Þeir þessi fólk er að djama
2: Já Svona kottu með sexy red á og svona
1: Já
2: Vissi hvað
1: ég við? Já, ég fatt það ekki Og mér finnst það æði, sko En ég held hún hafi verið hent út
2: Í alvöru?
1: Ég held það Ég held ekki fækt það En ég held það
2: Mér finnst það svo mikið stemming
1: Já
2: Það kemur ekki eitthvað það mikið reykur úr víti að það sé
1: Nei,
2: að
1: það gera brjála
2: Mér það gett
1: Já, en sumum finnst það ekki gett
2: Já, ég skil það ég, Mér finnst til þess
1: að mér sýkar
2: Já,
1: Guðrún.
2: Ég fyrir ekki að mista
1: Þú ert ekki verið að promóta þetta í útvarpinu
2: Ég er ekki að promóta að gera það Ég er bara að promóta, þú veist, einhver einn tekur á sig að að klúpurinn angar eins og vít. En síðan á sama tíma get ég ekki sagt neitt og ég myndi vera tjúll eða væri fokki mikið sígarettlegt sem myndi ég fara út.
1: Já.
2: Fattur og sumir eru glæð þannig með vítlegt.
1: Já.
2: Já.
1: Herði, ok, næsta.
2: En svo er sumir bara mæti ekki eins og með sviðlegt eða á klúpinn og allt angar
1: já,
2: að fokki sviðlegt.
1: Já, það er enda ekki rétt eða prumpulegt, ói bara stað.
2: Oh my god, það kemur alltaf prumpulegt á klúpnum. Ég hata. Og ég held að svo rættu með einhver halda, þetta var ég.
1: Hefur einhvern prumpa á klúpnum?
2: Pottet, einhvern veginn, þegar ég pæli því mann sem þetta ekki afti
1: en... Mér þetta bara svo skrítið, hvenær maður prumpa á klubnum?
2: Ég held, Loki, nei, samt
1: Maður prumpar bara svona allt í einu
2: Nei
1: Þú veist, það gerist ekki ert
2: Nei, en sömur eru með mjög góðar hérna, gott svona digestion til að bara prumpa strax Ég áleg vinkarnir sem prumpa á klubnum, sko
1: Það, og sömur líka með loose asshole
2: Já, en engin myndi halda Ó, ok
1: Og hérna
2: Loose asshole Það er nýtt
1: Svo er það næsta, nýjasta sem ég skett okay. Verið með sýnistörf
2: Já, sýnistörf
1: Já.
2: Já
1: Svona þegar það er einhverju gæjar sem er eitt Rolex og eru alltaf með það mm-hmm. og eru svona sér Rolex með
2: Viltu prófa
1: Já, get mm-hmm.
2: Ég fíla ekki
1: Ekki, mér er það trending, sko
2: Ég, mér er það aðeins og mikið
1: Og takk upp sæðla og það er 100 áskall og það er með 100 áskall og það er bara ekki Ég er með 100 áskall
2: Á, ég byrja að gera það eftir gengi mín
1: Og maður er bara eitthvað svona, ok, queen
2: Að sína, að vera svona
1: Já, þú veist, mér er þetta stemming
2: skilur. Mér er þetta stemming
1: Þú veist, út ég hlæ
2: Að vera með racks, að vera með $1,000 Rúm
1: Já, en mér finnst það svona, þetta lætur mig hlæja, veist hvað við
2: Já
1: Þetta er svona þannig stemming
2: Ég skil það
1: Þú veist, ég blotn ekki
2: Nei
1: Það finnst það bara svona stemming, mm-hmm. bara svona Kongur og 100 árs kalli kæð Period
2: okay,
1: Það er væpið
2: já.
1: En svo er ég meitt sem ég finn sko way off
2: okay.
1: Það eru dónlega við starfsfólk veitingastað
2: Oh my god, já, það er verst Við lendum í því á föstudeginum
1: Þú veist að við sátum Með mannski sem var dónlega við starfsfólk mm-hmm. Mér er það galið
2: Oh my god, það var verst í heimi, mér leið svo illa Ég held við sem þeir gæði við starfsfólkið svona átjöndsum
1: Ég veit ekki hvað svo oft ég sagði fyrir gæði sko
2: Same, og ég, by the way, lét hann segja fyrir gæði líka og tala rétt við þið í lokin En síðan fórum við í taxa og hann var strax dónulegur við taxabilsurinn
1: Já
2: Ég var bara, bro, come
1: mér
2: on
1: Mér finnst þetta bara svona mesta, hvað ég að segja
2: Character flaw. Flag
1: Character flaw, þetta er ekkert flaw in character Þú bara annarkvist, er dónulegur ekki
2: Það er character flaw Nei. Það er bara þinn karakter
1: mm.
2: Það er bara character
1: já,
2: flaw
1: Já, minnst það bara galið
2: Já, það er bara, ég veist, ég er að segja basically að sé red flag, já
1: Ég get alveg verið dónulegur, en ég myndi aldrei verið dónulegur við starfsfólk
2: Þú getur sko verið mjög dónulegur
1: Já, en aldrei
2: verið starfsfólk En þú myndir aldrei gera það, bara eitthvað
1: En maður stið einhver að segja ég verið dónulegur við sér starfsfólki að hafi sagt með kaffi
2: Já, við tölum
1: með
2: Gekkja, ég er sammála
1: Og eins og við vitið þá erum við að trappa Þannig yeah. að gera trappa með flóna Fyrir.

0: Þurfum við ekki að fara upp í stú?
1: Jú.
0: Ég og Hæmi vorum í roadtrippi.
1: Já.
0: Á miðvikudaginn, náttúrulega, fórum á Sauðárkrók.
1: Já.
0: Og við erum held í orðin delusional.
1: Nei.
0: Jú, út af því, hérna, við vorum að taka okkur upp, syngja bara svona eins og þegar maður gerði þegar maður 12 ára.
1: Mm-hmm.
0: Settum við karaoke í bílnum og vorum bara singing our hearts out, bara eitthvað, hvað vorum við að syngja, Parts of Your World, Ariel og svona. Og svo hlustu
1: á þetta baka. Devoted.
0: Já, hopelessly devoted to you.
1: En mér fannst þið syngja vel og ég, I will die on that. Ég ætla að posta þessu á Instagram og, jú, og lega fólki bara ákveða.
0: Setu þetta kannski bara í channelið.
1: Nei, ég meina okkur að posta þessu á feedið mitt.
0: Ok.
1: Er það galið? Útjá, mér fannst þið sko, ég held að við getum fara að gigga. Þetta við getum svona eins og
0: hana. Þetta er delusional, sko.
1: Nei, hvað heitir þetta sem spila sinni á þjóðatíð svona, við svona taka lög.
0: Já, er súpi?
1: Já, við getum verið þannig.
0: Nei. Nefum
1: ekki á gítar, nefum bara með lög, skilur.
0: Ég held sem við ættum allt í það að gera eitt lag.
1: Ég held að við eigum bara allt í söngferil og það er bara mitt álit.
0: Ég væri samt alveg til í að byrja að æfa söng, svona actually, mér finnst það gekk gaman.
1: Já, þú gætir alveg þurft að til að ná að ratta betur við mig og því að ég er, heyrðu, og við komum slíka að ég ekki trungi eins og Hjálmar.
0: Nennum flýs að syngja að þér.
1: Ég næði samt ekki nefnum ég sem er lagið í gangi.
0: Á, ég seti það á.
1: Þú mátt alveg reyna.
0: Ok, hvað er það, manstu?
1: Já, en ég syngi eins og Hjálmar, sko.
0: Mm.
1: Við erum basically, það er næsta lookalike mitt.
0: Nei, veistu, ég átti mjög erfitt með að hlusta að syngja það.
1: Ok.
0: Á ég aðeins að fara inn í það?
1: Nei. Ok, er þetta í?
0: Já.
1: Og ég get ekki heyrt sjálfur mér, held ég. Hvernig söngi ég þetta aftur?

0: þú ert ekki, þú veist, við hljómum alveg eins því ég syngi svona, sko.
1: Nei.
0: Ok, þú veist, mér finnst það og það einu skipti máli.
1: Ok. Eitthvað
0: mér liður í lífinu okay. mínu. Ég liði fyrir mig.
1: En þú, ok. En þú veist, það skiptir samt máli að við ætlum að fara að byrja að gigga, skilur við.
0: En ég geti tekið Hjálmar, eða þú veist, coverlag á honum. Og myndi engin taka
1: eftir því. Hvað er það ég geti gert? Coverlag?
0: Vá, það kemur ekkert upp í hugann á mér.
1: Þannig bara ekkert.
0: Jú, það er klálega eitthvað. Þú...
1: Heldur, ég geti ekki tekið Ariel með rauða hárið?
0: Nei, þú geti kannski tekið sexy gælla.
1: Sexy gælla á mér?
0: Já.
1: Já.
0: En mér langar að spyrja út í eitt, út í málmáluna.
1: Ok.
0: Hvað finnst þér að borgarstjóri Reykjavíkuborgar, Heiða, hefur að nota kortið hjá borginni? Hvernig hún notaði það? Með að við til að mista dag og Einar.
1: Byrju, ég veit ekki það. Vendilega.
0: Semst Heiða borgarstjóri,
1: já.
0: Það var að koma ljós að hún var notaði kortið sem hún fær fyrir borginni.
1: Já.
0: Upp á 750 krónur.
1: Ok.
0: Í áfengi. Veitingastaði í Reykjavík og eitthvað svona.
1: Er hún ekkert að setja í útgjöld fyrir fyndi eins og við?
0: Eðast, hún er að segja að það sé það, skilur við.
1: En allir eru bara svona nei.
0: Já, og líka ef þú ert að nota til að köpa áfengið þá þarfst að fá svona sérstakt leyfi.
1: Já, ok, nei það er náttúrulega ekki lagi.
0: Þannig ég ætla bara að spyrja hvað finnst um það og ég veit hvað þú lest oft fréttinar. Ég ætla kannski að vera eitthvað að pæla í þessu.
1: Ég les aldrei fréttinar, actually.
0: Þannig að, og senast, Dabbi Eggert notaði 0 krónur á þessu korti. Þú veist, þegar hann var í borgarstjórn.
1: Ok.
0: Einar notaði fyrir 380 krónur og þá var þetta mest allt, þú veist, úti, þú veist, hótel úti og svona taxar úti þegar hann var úti fyrir eitthvað. En hey, það var bara spending.
1: Ok.
0: Þannig
1: að... Ég myndi örgulega samt svona enda að gera það sama heiða. Þú veist, ef ég var í þessum sporum.
0: Já.
1: Þannig, þú veist, ég ætla alveg að setja respect on the name.
0: Ok. Ég bara, ég stiða, skilur
1: við. En hérna, ég gerði smá allt klikka á Instagram um daginn.
0: Akkur
1: það ég postaði mynd með Mikael Kaper.
0: Já.
1: En ég ætla að bara segja, þú veist, það er allir að spyrja út í þetta. Það er náttúrulega enginn að spyrja mig beint.
0: Það er allir að spyrja mig út í þetta.
1: Það er allir að spyrja allir í kringum mig. Mm-hmm. En þú veist, þetta er bara verk í vinslu.
0: Mm-hmm.
1: Það er eins sem ég ætla að segja.
0: Er það ástæðan á honum?
1: Bara verk í vinslu.
0: En þú veist, er þið búin að kela?
1: Nei, við erum ekki búin að kela.
0: Ekki?
1: Nei.
0: En myndirðu?
1: Já, ég myndi alveg.
0: Myndir fara niður?
1: Hæmi,
0: við erum í útvarpinni. Þú ert ekki fyrir þinni mátt, just say it for the fans.
1: Við erum í útvarpinni.
0: Og hún er að ráðuna krakkar, þið sjáu þetta ekki, en hún myndi. En það er líka gaman að segja frá því að hún er fyrir mig auðlýsingar að þú, okkar allra besta kona.
1: Ó nei, hvað?
0: Þetta er ekki slæmt, sko.
1: Ó, ok, hvað?
0: Ég er alveg að fara rósa þær út, mér finnst það frábært, koma að segja, framtak, sem að það ekki. Og okkar góður vinur Flóni sé að fara að hlaupa saman í Reykjavík marathon og mér erst það bara aðeinslætt hjá okkur en yfir í auðlýsingar
2: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Hvað segirðu? Langar því bíó? Aha, kvikmyndahátíð Sko, Kann er búinn og næst er Karlo Vivari í Tjekklandi en veistu, ég mæli með gildu aprikósunni í Armeníu Hún er að byrja bráðum frábær hátíð, fullt af góðum myndum í ár Ok, ég bóka mér það Já, og á Kann á næsta ári Viltu verið í dómnefndinni?
5: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Kjúklingabitar, kjúklingabitar 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi Kjúklingastæður í Suðurveri alltaf góður
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
8: The fate of the human race will be decided
9: by Mortal Kombat
10: It's showtime
11: Get over here
12: Mortal Kombat 2 Komin í bíó
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ Þegar við styðjum byrtir til
14: Loksins, loksins, loksins Nýr þakksút mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1
15: Sport 24 20 til 50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið Adidas, Hoka, New Balance Gleðilegt sumar Sport24.is
16: Bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is
17: Serrano,
11: fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
17: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
18: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lotto potjett. Lotto. Leikurinn okkar.
19: Þetta FM. Níu. Fimm sjö.
20: Production.

0: Já, Guðrún Svava er mjög þekkt sem Trap Queen Ísland eins og góðir hlustendur vita og mér langar að spyrja þig út í að þú ert mikill talsmaður pírata. Hvernig það
1: Engavín.
0: Þú veist, blandar saman píratar og vera Trap Queen.
1: Ég vil eiginlega bara segja, þú ert líklegri að vera Trap Queen og pírati. Veistu hvað við?
0: Nei.
1: Júp. Júp.
0: Þannig að mér langar, ég vissi ekki að það væri eitthvað trúnaðamál. Ég held að allir væru bara vinir og við tölum bara hreina íslensku í útvarpinu. En
1: greinlega ekki hrein íslenska.
0: Þú vilt ekki tala sannleikan og þá ætlum við bara í næsta lið. Fyrst að það er þannig. Hvað erum að fara í Svava?
1: Við erum að fara í Celebrity Status. I'm about to make the news, Celebrity Status. Ok, svolítið skemmtileg hérna þema í dag.
0: Ok.
1: Þetta eru menn í símaskránum minni.
0: Ok, okay. Eru píratar hana?
1: Hæ með, það er ekki einn pírati þannig. Ég get bara að lofa þér í. Bara, promise.
0: Er ég ekki svolítið hátt uppi? Þú veist, á stólnum, ég er ekki talað manískur.
1: Ég fíla það samt, þá get ég loksin séð þig.
0: Ok.
1: En ok, þetta eru svolítið margir sko, ég samt stoppaði í átta.
0: Ok.
1: Og, já.
0: Er það bara menn?
1: Já, bara menn, svo getum við farið í kvennmenn eitthvað tíma setna.
0: Ok.
1: En þetta er bara menn.
0: Ok.
1: Og við verðum að gera því þinni símaskrá í dag einlega.
0: Ég er sko með geðveika símaskrá.
1: Ég veit, hún er rosaleg.
0: Hún er svakaleg.
1: Já, mín er alveg að verða betri.
0: Býtu, já.
1: Svona með deginum.
0: Ok.
1: Ok, fyrsti maður hér er Björn Bragi.
0: Ok.
1: Þú er að rank him.
0: Hann er B+.
1: B+.
0: Fyrir mér, minn maður, ég dýrka Björn Braga.
1: Ok, love it. Við erum með Hannes Halldórsson.
0: Já.
1: Markmann. Fyrrum.
0: Var hann ekki að skora, nei, hérna.
1: Varði
0: víti frá Messi eða eitthvað.
1: Eitthvað svoleiðis.
0: Það er iconic, sko.
1: Það er iconic.
0: En mér veist hann vera eftir það, er hann búin að vera behind the scenes.
1: Mm-hmm.
0: Og gera samt alveg geðvegna hluti behind the scenes. Þannig hann, ég verð að gefa honum B.
1: Ok, nei, það er mjög valið held ég. Hann er aldrei ekkert að reyna að vera
0: aðal
1: stjarna, fattu, hann er bara svona doing amazing, getting his back up.
0: Period.
1: Ok, svo erum við með Drake.
0: Ok.
1: Þú veist, ég kalla hann Aubrey.
0: Þú er svo montinn. Ég held ég myndi setja hann á C+. Mér finnst það bara einhvern veginn.
1: Ok. Já, ætlan sé ekki bara C+.
0: Ok.
1: Björn Breiðar hann að B+.
0: Já.
1: Mm-hmm.
0: C+.
1: Ok. Svo erum við Auda Blöð.
0: Það er okkar maður.
1: Já, það er okkar maður.
0: Hann er A.
1: Já.
0: Hann sammála. Er A-list.
1: Sammála því.
0: Þú veist, þú þekkir Blöðar hann þegar hann bara, ef hann snýr bakið, þá veist þetta er hann.
1: Ég veit að, þetta er skallinn.
0: Já, mm-hmm. Er skallinn og Samsung sín uppi hægra eyra. Þetta er það bara. Þú veist, það er ekki margis ekki að rokka Samsung síma, sko.
1: Nei, ég veit það, en hann og Steindi gera mjög vel.
0: Já.
1: Er Gils líka með Samsung?
0: Ég veit það ekki.
1: Ég veit það ekki heldur.
0: Það er mér að tjekka á því eftir.
1: Mér finnst það samtali gali, sko, en
0: er það?
1: Mm-hmm.
0: Okay, það er því að taka kynlisvídeó í Samsung síma.
1: Mm-hmm.
0: Held það eins í því. Það er þið hrikalegt.
1: Já, að sjóka. Þeir myndi þurfa að vera með Mæka og
0: eitthvað.
1: Aldrei, ég hef aldrei ver Samsíma.
0: Mm.
1: Ok, svo er ég með Eyþór Völer, a.k.a. Húpa Búpa.
0: Já, ég held að hann sé bara svona sé eins og dreik.
1: Já, hann er bara svona svipa og dreik.
0: Já.
1: Ok. Svo erum við með Tæka.
0: Oh my god. Ég hef búin að gleyma honum. Ég hef gaman á honum og þegar við höfum talað við hann, þá finnst mér það alveg stemming.
1: Ok.
0: Þannig að ég ekki honum bjöð.
1: Bjöð. Ok. Já, hann er yfir dreik, já.
0: Já.
1: En hann er ekki alveg að ná ytta.
0: Dreik er eiginlega búinn.
1: Já, einmitt, já.
0: Þú veist.
1: Heru, hann er ekki
0: að þú veist ekki eins og hvað lojal er með dreik, skilur við þannig að hann er greinlega eitthvað að floppa.
1: Nei, ég var ekki, já, ég var ekki búin að hlusta mikið á lojal, nei. Eða bara ekki neitt. Ok, svo erum við með Birni.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Ég veit að hann væri B++. Já, nei, hann er A.
1: A.
0: A mínus. Og til mér öttin A þess herri.
1: Ok.
0: Hann er A mínus.
1: Ok. Og svo erum við Aron Móla.
0: Right. Er ekki Aron Móla svona B mínus?
1: Jú, þú ræður
0: ég hefði gefa honum B plusin fyrir 6 árum.
1: Ok.
0: Þegar hann var að píka á Snapchat.
1: Samt alveg rosalega að halda sér í þú veist, bíðinu í svona mörg ár.
0: Já, það bara vel gert, sko. Mm-hmm. Þú veist, það það alveg.
1: En ég ætla að stoppa núna.
0: Ok, sátt með það.
1: Já, bara mjög, sérstaklega með dreiki sé plúsinu, sko.
0: Já,
1: já,
0: það náttúrulega bara þýðir ekkert annað. En hér eru við með óskalag fyrir þig,
1: Guðrún. Æ, fyrir þig.

0: Ef að þið vissuð ekki, þá er Guðrún Svava eitt stærsti Bruno Mars fans á Íslandi. Og bara hún elskar þegar ég hendi eitt Bruno Mars lag fyrir hann. En það er komið að mínum uppáhaldslið lagaleiknum. Eftir að búin stefið.
1: Oh my god, já.
0: La la la la leikurinn.
1: Okay, ég var actually ekki tilbúin í það.
0: Oh.
1: Oh, þurft.
0: Okay, en fyrir ykkur sem veit ekki hvernig lagaleikunum virkar, þá erum við semst með lög sem getur verið íslensk, ensk, þýsk, spænsk og kínversk sem við erum búin að þýða yfir á íslensku.
1: Já.
0: Og ég les núna upp texta sem Guðrún Svava á að reyna að fatta hvað lagað er.
1: Hvað lagað er, okay.
0: Okay.
1: Seinast var það smálega lög við
0: mig. Já, þannig ég er með ég er með eitt sem er alveg mikið erfitt en þú ættir að fatta það.
1: Okay.
0: Svo erum við eitt sem ég held og muni líka alveg fatta.
1: Ó nei.
0: Út í að ég tók bara við lagið úr því.
1: Okay.
0: Ég held og veit kannski ekki hvað heitir en þú munt 100% fatta það.
1: Okay.
0: Og svo er ég alveg með þrjú sem átt bara að ná í einu gói.
1: Okay, spennt.
0: Okay. En ég ætla að byrja á erfiðasta laginu.
1: Ó nei, okay.
0: En málið er sko að ég ákvað hafa þannig létt út í að ég held að fólk fatta ekki hvað það er leiðilegt að vera á Suðurlandsbrautinni 4:10 með Guðrún Svövu, ekki grátandi með hór út því hún vann ekki lagaleikin.
1: Það er drep. Ég er ekki einu sinni,
0: þannig að við ætlum ekki að lenda í því aftur.
1: Ok.
0: Ok. Fyrsta lagið er þetta textin.
1: Ok.
0: Rísið upp, þið sem vilja ekki lengur vera þrælar. Látum hold okkar og blóð mynda nýja mikla múrin okkar. Kínverska þjóðin stendur fram fyrir sínu mestu hætti.
1: Er þetta múlan eða?
0: Nei.
1: Þá er ég alveg lost, sko.
0: Hver maður neyðist til að láta frá sér sitt síðasta öskur?
1: Er þetta Íslands lag?
0: Nei. Rísið upp, rísið upp, rísið upp. Við stöndum saminuð sem ein heild. Fram gegn fallbyssum óvinnana, áfram. Fram gegn fallbyssum óvinnana, áfram. Áfram, áfram, áfram. Ertu ekki með það?
1: Nei.
0: Viltu að ég gera það eins og enn?
1: Sure. Það er ekki það komið upp í hausum minn, sko.
0: Reynda því að textan.
1: Mm-hmm.
0: Rísið upp, þið sem vilja ekki lengur vera þrælar. Látum hold okkar og blóð mynda nýja mikla múrin okkar. Kínverska þjóðin stendur fram fyrir sinni mestu hættu. Hver maður neyðir til að láta frá sér sitt síðasta öskur? Ertu ekki með það?
1: Mm-mm.
0: Þetta er okkar lag March of the Volunteers, kínverski þjóðsöngurinn.
1: Hey man. Já.
0: Ég var ekki alveg viss hvort þú myndir ná þessu, en
1: fannst þér samt múlan ekki gott gýr?
0: Jú, mér varst það vel gert, sko.
1: Takk.
0: En heyrðu,
1: ég hefði náttúrulega alltaf átt að ná þessu.
0: Já. Þetta er nefnilega, við hlustum ofta þetta í bílnum.
1: Ok. Byrjaðu.
0: Ok.
1: Ok.
0: Næsta.
1: Mm.
0: Segðu mér, segðu mér. Varst ekki stundum einmana? Segðu mér, segðu mér. Varst ekki stundum einmana? Ég legg það inn á stóra reikningin. Ég legg það inn á stóra reikningin.
1: Er þetta erfiða?
0: Nei. Manstu það, manstu það.
1: Er það manstu?
0: Ég veit ekki alveg hvar þér í laginu. Ertu ekki lengur? Okay.
1: Ok,
0: þetta er nýja uppáhaldslagið okkar á eftir stolt sigli flegið mitt. Eitt fallegasta íslenska lag þjóðarinnar.
1: Mitt er slá í gegn.
0: Ok.
1: Og veistu gál fyrir þér?
0: Já, ok. Næsta okay. er Ég held að mér alveg að þessu.
1: Okay.
0: Ég veit hvar ég finn hana. Niður á strönd í útlöndum að pósa í sundfötum.
1: Samstarf.

0: samstarf Joe Frazier og Louis
1: period.
0: Þetta er gott lag sko. Þetta er svona my guilty pleasure lag.
1: Ok,
0: okay.
1: Heri, hérna allt í lagi, stemmingin hjá mér breytist rétt í þessu. Þú varst að hringja við útidyrnar. Ég þakka Guði fyrir að þú komst. Hversu marga daga er viðbót hefði ég geta beðið?
0: Er það íslenskt eða enskt?
1: Þetta er ekki íslenskt.
0: Nei, ok.
1: Ég gerði áætlunni með þér. Ég ætla ekki að láta þær fara út þúfur.
0: Býta eins. Ég með þetta alveg.
1: Er það?
0: Já.
1: Viltu að heyra þetta aftur?
0: Já.
1: Allt í lagi, stemmingin hjá mér breyttist rétt í þessu. Þú varst að hringja við útidyrnar. Ég þakka Guði fyrir að þú komst. Hversu marga daga er viðbót hefði ég geta beðið? Ég gerði áætlunni með þér. Ég ætla ekki að láta þær fara út þúfur. Ég
0: Well, I made plans. Fall through. I won't let them fall through.
1: Viltu að ég haldi aðeins mér áfram?
0: Já, nennir því.
1: Já, ég held hún áfram sem það var samt.
0: Ok.
1: Ég held ég myndi ljúga fyrir þig. Ég held ég myndi deyja fyrir þig.
0: I think I would lie. I think I would die for you.
1: Er það ekki með
0: þetta? Jú, ég bara er ekki með þetta samt, en ég er með þetta.
1: Tjóra sig gráta fyrir þig.
0: Já, þetta er hérna... Hotline bling.
1: Nei,
0: þetta er dreik, Jory is too good.
1: Nei.
0: Byrðu. Nei, for you. Do things when you control.
1: Ok.
0: Þetta er gott lag, sko.
1: Ok. Ó, ég veist ekki að vera lengi að byrja.

0: plans for you. Ok, tell them. Ok, til að segja lagið.
1: Já. Má ég svo kannski fá kontrol að vera búin að þessu?
0: Já, mögulega ef ég stuði.
1: Ok.
0: Eitt dans sem hún dansar þann dag. Ertu að hlusta?
1: Já.
0: Ok, ég held að vera símanum.
1: Nei.
0: Margur er gamall og oft er gaman. Hún söng svo fallega og blíðan völl.
1: Þetta er ennst, eða íslenskt?
0: Þetta er ennst.
1: What the fuck, blíðan völl, hvernig fokkanum
0: Tjallrenn, þetta fyrir mig.
1: Já, ok.
0: Viltu meira?
1: Já.
0: Alla daga er gaman og þá við hliðin á þér er ennþá betra. Er það ekki hvað ég að? Þetta er alveg létt, sko.
1: Það?
0: Já.
1: Ok.
0: Hún dansar og dansar, trilltan dans. Háruð út allt og rassin svo flottan. Hún dansar og dansar, trilltan dans. Háruð svo flott. Er það ekki með það?
1: Nei.
0: Svo það.
1: So good, as so good. Er það það? Hair so good, as so good.
0: Nei, ekki alveg.
1: Hair so...
0: Búin að sofa hjá sem köllum. Grætta hennan pening. Mennið þykjast þekkja mig en veit ekki eins og hvaðan ég kem. Er það
1: Nei, ég svo lost. Á ég alveg veit þetta.
0: Já.
1: Er þetta erfiða?
0: Þetta er smá erfitt en þú mátt alveg gefast upp sko.
1: Ertu með meira?
0: Ha.
1: Ertu með meira texta?
0: Já.
1: Ok. Viltu kannski segja þetta
0: gegn? Þessi drykkur er svo sterkur að ég finn mig svífa. Þessi drykkur er svo sterkur að ég finna að ég þurfa að ríða.
1: Ég svo lost.
0: Guðrún.
1: Sorry.
0: Já, þetta er líka allt í góð. Þetta var bara improv by Patrick Grahami.
1: Nei.
0: Hér er kontróla með drykk.

0: 25 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
8: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikkvari flugvélinni reyndarinn.
9: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Þetta er FM.
11: Ó já, þetta er FM 957 eins og margir þekkja á Suðurlandsbrautinni.
12: Tellem, það ótrúlega fallegt útsýn í dag. Það ekki mennin á æfingu. Þrótt.
11: Ha, sérðu það?
12: Já, fólk hlæfing.
11: Ó, ég sé það ekki. Mhm. En ég sé neyndar manni þarna þína dósir.

0: Herði, þú ætlar að taka okkur næsta lið.
1: Herði, já, ég
0: sem skipti bara... þig miklu máli.
1: Já.
0: Út af seinstu dögum.
1: Já, sko, það kemur færsla um mig í mm. beauty tips einu sinni viku.
0: Ok.
1: Um hverjum ég á að vera að sofa hjá eða hitta og fleira.
0: Ok.
1: Þannig við gerum þetta daginn, við fórum í svona smá debunk rumors
0: mm-hmm.
1: og ég að pæla hvort það ætlum að gera aftur og það fullt þig líka.
0: Oh, right, ok, bring it.
1: Ok. Da-ra-ra-ra-ra, debunk rumors.
0: Oh.
1: Þetta var stefið.
0: Ok.
1: Ok, og beauty tips var að koma núna inn er gugga í gumbot og naflin á föstu.
0: Ok.
1: Það er 28 komment.
0: Ok.
1: Flest öll eru með nýjan mann og segja nei, hún með þessum.
0: Ok.
1: Svona áttan upp.
0: Ok.
1: Það bara debunkaði öll.
0: Ok.
1: Ok.
0: Megum við heyra eitthvað af snöfnum?
1: Já, það er hérna naflin náttúrulega.
0: Já.
1: Við erum bara samstarfsfélagar.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit, hann vill ekki byrja með mér. Þannig.
0: Valid.
1: Já. Síðan erum við með hver var það? Þeir Björn Bragi.
0: Já.
1: Já, ég hef skrifað hérna. Ég á að vera í situationship með Björn Braga. Birni okay. Braga. Mm-hmm. Það er bara ekki rétt. Það hefur aldrei gæst, en ég þér, það var náttúrulega líka rumor um þig
0: og Björn. Já, nei,
1: ekki
0: svo gott.
1: Svo var ykkur Seth, það er ekki rétt, síðan er, hver var líka? Ég man ekki alveg, en ég svara sér stundum.
0: Ok, ég fíla.
1: Og ég bara eitthvað, guys, please, nei.
0: Þannig að þú ert bara með mikil kapir, eins og er.
1: Eins og er það bara staðan, skilur.
0: Hanna,
1: ok. Síðan hérna er rumor að þú og Joey Christ voru í sleik við barinn í ammælinn hans Birnis.
0: Þú ert að djóka.
1: Ég er ekki að djóka.
0: Það er galið.
1: Já, þetta kom inn í Facebook-grúpu sem var eitthvað slúður og sögur eða eitthvað á Íslandi.
0: Ó, og ég var aldrei hefði það en ok. Þetta er vitleysa frá A til Ö. Jú, hann hefum bara unnið saman í mörg ár.
1: Já.
0: Og þekki hann þannig, dýrkan samt út af lífinu
1: mm-hmm.
0: Það er svo steikt að vera sleiku bar. Ég er bara einu sinni held ég gert það á barnum.
1: Já, ég veit við hvern.
0: Já, ég ætla ekki að segja það.
1: Nei.
0: Það hefur aldrei frest.
1: Nei, það hefur aldrei farið út í fjölmiðla
0: eða
1: Facebook-grúpur.
0: Nei.
1: Síðan hérna að þú fórst í þrísum með Aron Móla og ykkur gælu, fórst síðan sjálfur að date með henni og ert orðin bæ.
0: Hvað er það?
1: Slúður og sögur. Ég er ekki grínast. Þið áttu fyrst að fara í þrísum út að Aron Móla, þú veist, baði það með gælu. Og síðan byrjar þú bara deyta gælun og ert orðin bæ.
0: Ég gæti sko aldrei farið. Nei, mér sko Pálínur ógeðslegar. Minnst það ógeðslegar. Minnst það eins og það sé búið að skjóta einhvern upp í kloppan.
1: Új, hæmi.
0: Það er þannig.
1: Nei.
0: Vist.
1: Skjóta einhvern upp í kloppan.
0: Já, þetta er bara opið sár upp í kloppa.
1: Ok.
0: Mér finnst það ógeðslegt.
1: Ok. Ok, þannig þetta er ekki satt sem sagt.
0: Nei, svo.
1: Ok, síðan kom að ég er viðhald hjá Sveppa Krill.
0: Ég trúi því.
1: Æmi.
0: Ég trúi því, sko. Má okay. Ég ekki trúa því?
1: Þú mátt trúa hverju sem þú vilt.
0: Ok. Ég sé það fyrir mér.
1: Eins og einn wise man said, trúið öllu sem þið heyrið.
0: Já,
1: klikkuð helgi, trúið öllu sem það
0: heyrið. Öllu sem það heyrið.
1: Period.
0: Það er kannski smá væpið núna.
1: Ég held að, ég ætla að hætta svarinu beauty tips og bara leifa fólki að tala.
0: Ok.
1: Ok, og síðan er seinasta hérna að þér var búið fyrsta sætið hjá sjálfstæðisflokknum, Reykjavík.
0: Ok, ekki svo gott, ég hefði tekið það.
1: Já.
0: Ég hefði nefnilega tekið það.
1: Ég veit
0: það. En
1: það var einhver sem
0: var ekki svo heppin.
1: Nei. En þetta var allavega aðeins að debunka rumors sem komu um okkur stundum.
0: Ok, period.
1: Mm-hmm.
0: Herru, ég ætla að henda í eitt þjóðatíðalag.
1: Ok.
0: Út af því að dalurinn.is getur keftið með á þjóðatíð. Við verðum þar.
1: Já.
0: Og verðum í banastuði í brekkunni.
1: Bana?
0: Og við munum mögulega færi sleik eða verður nógu stemming.
1: Shit.

0: stop.
1: FM 957.
2: Já, þetta er svo sannlega upp á hals Justin Bieber lagið mitt.
3: Já.
2: Er það galið?
3: Nei, alls ekki, en ég var að fatta bara í gær þegar vorum að hlusta á það, þetta gett deep texti við gett stemmingslag.
2: Ha?
3: Já.
2: Nei.
3: Víst, hvað verður?
2: Ég held að það sé bara stemming.
3: Ha? Þetta er basically hann að segja, ég var alltaf staðið fyrir þig og þú stekkið það núna, það er þarfi.
2: Er það ekki bara stemming?
3: Ég ger allt fyrir þig og þú ger ekkert fyrir mig.
2: Well, toughen up, that's how life works.
3: Okay.
2: Jæja, en eins og hlustundur vita, þá er okkur mjög annt okkar hlustundur.
3: Já.
2: Og ég myndi telja okkur eitt af besta fólk Íslendinga og trú ekki að við höfum ekki fengið fólk orðinu fyrir það. Þannig að við ætlum að henda okkur í sálfræðitíman.
3: Ok.
1: Velkomin í sálfræðitíma Hæmi og Gummi. Vinsanlegast fá þér sæti.
3: Ok. Herru,
2: ég... Fyrir ykkur samt.
3: Ó. Oh.
2: Sem veit ég hvað sálfræðitíma
3: já,
2: er.
3: Já, já, já, já.
2: Þá er þetta bara það sem þið getið sendt okkur eitthvað sem þið eru að díla við.
3: DM og Insta.
2: Já, og við hjálpum ykkur að komast í gegnum þessu erfileika.
3: Mm-hmm.
2: Annarkvort með að senda ykkur til annars sálfrængs, para sálfrængs.
3: Já, Hæmi byrjaði alltaf þennan lið á að senda bara allavega til sálfrængs eins og við séum ekki að bjóða upp á sálfræðitíma hérna.
2: En nú getum við þetta ykkur.
3: Já, ok, fyrsta er, ég sem sagt var að byrja að hitta gaur, búin að hitta hann 5 sinnum, eitthvað svoleiðis. Og við erum ekki búin að gera neitt saman, svona sexual, skilur við.
2: Ok, dugleg. Annan sem sé það ekki.
3: Svo hitti ég hann daginn og hann sagðist elska mig. Er þetta ekki red flag?
2: Nei.
3: Hann er rosa... Viltu leifa mér að klára?
2: Ég nefnir satt að hafa mæki í andlið þitt.
3: Hann er rosalega góður og allt það og ég alls ekki tilbúin í svona strax. En finnst svo ljótt að enda þetta út af ykkur svona. Einhver hugmyndir, hvað ég get gert?
2: Elska þetta tilbaka.
3: Nei, nei, versta hugmynd í heimi. Ég hef lent í þessu áður. Og þá var þetta ein mesta hóra landsins.
2: Já.
3: Þeir eru bara að reyna komast í heisina þér.
2: Ég held að
3: það
2: sé ástfangi.
3: Eða þeir séu svona, nei, þetta munur að vera svona, ég elski homogendur og þetta munur að gegja því svona 2 mánuði og svo mun hann finna sér nýja. Og það er svona...
2: Já, njótti 2 mánuði þá.
3: Þú getur gert það endar eða þú vilt það.
2: Já.
3: En eða þú vilt að það endist, þá veit ég ekki alveg hvað er hægt að gera, sko.
2: Ég bara, ef hann segist elskaði, þá elskaði hann þig.
3: Nep.
2: Ég hef aldrei ekki lent í því alveg.
3: Vá, ég hef lent svo oft því að gæður segja ég elska þig og þeir elska mig ekki neitt.
2: En þú veist, en hún er ekki búin að gera neitt kynferðislegt í 5 skipti.
3: Að hitta eitthvað í 5 skipti? Þú getur ekki elska eitthvað?
2: Jú.
3: Nei.
2: Ég held það.
3: Ég er ósamlega, ég held að það ætti að koma eftir svona 2-3 mánuði.
2: Það getur líka gerst. En þetta er kannski bara Rómeó og Júlía.
3: Ég man einu sinni sendi gæði mér að hann elskaði mig þegar hefur búin að hitta hann 2 sér. Og það ég var að reyna að hætta að hitta hann.
2: Já.
3: Og sagði hann, bara I love you.
2: Já, hann er klikkaður.
3: Já, það er my point, exactly.
2: Já, en þinn var klikkaður, sko.
3: Þessi, ég held að þessi sé klikkaður líka.
2: Ég held að þetta sé bara ástin lífan.
3: Ok, þú fært 2 mismunandi ráð.
2: Já, þannig hvort
3: að Hæmi segir, sagði bara elska þetta baka og...
2: Hvort að hlusta á einhvern sem hefur aldrei verið í sambandi, as allegedly, she says, eða einhvern sem hefur verið í sambandi.
3: Ok. Ég ætla ekki að fara að tala um sambandið bara upp á respect.
2: Já, ég er ekki að fara að tala um the hole between your legs for the respect. Good. Hvað er næst?
3: Það er ekki mér eitt stutt hérna því að þetta er mjög stutt svar.
2: Ok.
3: Hvað á ég að gefa gæjanum sem ég er ekki að föstu með, bara að hitta, búin að hitta í smá tíma?
2: Í gjöf?
3: Já, ammælskjöf.
2: Já.
3: Sorry, ég glemdi að segja það, í ammælskjöf.
2: Alltaf ekki STD.
3: Sko, ég ætla að segja ekki neitt út af því að ég hef gert þetta áður og maður á ekki að gera það og Hæmi hefur líka gert þetta áður og maður álóki ekki að gera það. Mér líður samt alltaf svo vel að gefa ykkur eitthvað.
2: Já, ég kam sko mínu samt út í að hann var bara bestur í heimi og til að góða vinur mig líka.
3: Þér fannst minn geggja mikið bestur í heimi líka.
2: Hann er ennþá bestur í heimi.
3: Ok.
2: Það er bara, við erum með different values. Hvað gafst þú þínum, ef ég má spyrja?
3: Nei, ég get ekki sagt það upp á, það var alltaf mikið.
2: Já.
3: Ég gaf honum fyrir næstu 100 áskall.
2: Já. Ég hef aldrei gert það.
3: Sem er ekki í lagi, þú veist, það er bara ekki í lagi.
2: Ég hef aldrei gert það. Aldrei.
3: Svona 60 áskall.
2: Nei, ég held ekki enn sinni.
3: Júp.
2: Ég held ég að fara 50 áskall max.
3: Það er mjög mikið samt fyrir einhvern sem er ekki föstu með.
2: Ég ekki að það er samt góðu vinur.
3: En að þú ert að deyja hvað þú ert ástfangin á minniðinum?
2: það fer algjörlega eftir aðstæðum ég veit ekki hvernig það
3: er þannig að... ég var mjög hrifin af mínum skilur
2: já, mjög skiljanlegt, hann var yndislegur okay. bara í alla staði og mjög leiðilegt hvernig það allt fór og vonandi einn daginn bara nær það að lagast nei. Og ég trúi því mjög mikið
3: nei, en hérna ég
2: hef, bara einn yndislegasti maður sem ég hef kynst
3: ok, ef það lætur þig líða vel að gefa gjafir gjafunum þá
2: en ef þú þarft að gefa eitthvað svona undir 20 úr skall arband og sæn, kannski
3: já, ég gerði það já. Líka í jólegjöf gánur yndir Já.
2: Svo líka kannski bara hægt að bjóða í bíó
3: Nei En kannski að bjóða húnum út að borða svona einu sinni
2: Já
3: Mér stala valið
2: Hvert myndir þú fara?
3: Í lingerie innanindir.
2: Út að borða? Ert, já
3: Já Já Hvert myndi ég fara?
2: Já
3: Ótó
2: Ef þú veist, ef við varum ekki að fara að jóla að gullnæsti Fórum frú ekki slut að borða
3: Ég myndi segja ótó
2: Ok
3: En þú
2: Ég myndi alltaf taka sko social eða apoteki held ég
3: eða kastrúp
2: já, ég gerði eitt gala daginn ég fór á kastrúp
3: var það þú fórst með mér?
2: Nei,
3: okay.
2: fór á kastrúp og borðaði þar og alveg alltaf mikið fekk alveg illt í maðan sko ég gerði alltaf ég borðaði kastrúp
3: já, ég
2: borðaði svo mikið
3: sástu með mér steikina?
2: Sástu með mér 20 kilo snitseli sem fór sko onni mig á 2 mínútum
3: Ég reyndar, já
2: En heyrðu, svo var ég á kastrúp og svo var ég sem hlustuð og mér langaði svo í ostrur
3: já,
2: Ég er sko ostrur sjúkur Þannig að meðan ég sat á kastrúp að tyggja mat hringdi ég apotekið til að sjá hvort þar væri með ostrur Þannig að ég stöylast eftir að hafa verið á kastrúp búin að borða svo mikið með illti manum yfir á apotekið til að fá mér svo 6 ostrur og óafengt freyfinslas
3: Takk alveg Takk alveg En ég fíla
2: Er það ekki?
3: Jú, ég sko Þarf ég að fara að smakka ostrur?
2: Hefur aldrei smakka ostrur?
3: Ég hef aldrei komið í það Mér finnst það svo ógíslegt
2: Ha, þú veist að ef þú borðar ostrur þá fer Pálína þín á fullt Nei, hún fer að tala hún tjekka
3: þarf
2: sko,
3: þess sko. Ekki sko.
2: Hún verður galin
3: Nei, Pálína mín komin í frí
2: Sjáum hvernar?
3: Ha, það alveg It's been
2: a while?
3: Já
2: okay. Ó, gott að vita þá En ef einhverjum langar að hérna að Pálína Guðrúnar hætti orlofi þá það bara taka hann á apotekið og ostrur og hún fer á fullt
3: ok, hvernig vistu þetta?
2: Og því að ostrur makes women horny það bara fælt
3: í alvöru?
2: Já
3: Nú.
2: Þannig að ef mér langar að búti bann þá tekið þú apotekið ostrur
3: ok, love it I
2: en
3: love it.
2: Ég ætla að hendi eitt lag á hann við hvaðum og þetta er eitt af bara þínu upphald sem hendur oft í bílnum

0: Já, þetta er eitt af uppáhaldslögunum hennar Guðrún Svöfu hérna í lok þáttarins. En já, við ætlum að bara kveðja létt og laggott og takk fyrir þennan æðislega föstudag.
1: Já, takk fyrir okkur.
0: Og við sjáumst á uppstigningardeginum næsta.
1: Það?
0: Já.
1: Ok, geggjast.
0: Og
1: ég held að við séum að fara á netina, mögulega.
0: Nei, ég er ekkert að fara þangað, ég er að fara út úr bænum.
1: Að það?
0: Já.
1: Hvað ertu að fara að gera út úr bænum?
0: Ég skal segja þér að næsta föstudag, elskan mín.
1: Okay.
0: Það er bara byðið spennt.
1: Þá ætla ég á netina ein.
0: Já, það er allt í góðu. Hérna, en núna eru blöðmenn að byrja, þið veit ekki hver það er, það er Auðun Blöndal og Gils og Steindi.
1: Já, þið veit ekki hvað henni FM95 blöð er.
0: Þá eru þeir
1: sem að ekki heilt það.
0: Að byrja.
1: Þeir eru að byrja eftir okkur.
0: Þannig
1: að
0: gott
1: að... Þeir fengu þetta svona fínt slott á eftir okkur.
0: Já.
1: Að vera með sinn þátt.
0: Tellem. Takk fyrir okkur, love you, Svava.
1: Já, love you. Hæmi og Gúmmi á FM957. Í samstarfi
2: við Sænskart og Orku. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni, en dönsku kró.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Þar sem fagmennirnir reifa, er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Komdu á bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
9: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Komdu á Metro, frí áfyllingagosi.
11: Eurovision. Ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
12: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
13: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
15: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
17: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Loop Zero 0,0
1: Stiddi, skráðu þig á súsinámskeið hjá Mami Súsi á núna.is. Talaði við

0: held ég að það eru allir tilbúinir hér, klukkan orðin fjögur, það föstudagurinn 8. maí og eftir 9. blöður ræður göngu sína þá bara ágætis, föstudegi, fullu bátur blöndar leiti ég og beinta móti mér sitja já, tveið snillingar, Egill Einarsson og Steindór og Steindórsson verið velkonir
1: Thank you
0: Hvað eru menn? Hvað, heyrist ekki þér? Já, þú voru að taka rétt að Mike
1: Hörðu,
0: það fekk, brotin
1: Fekk ykkur
0: stið Ok, maður sé á, en núna brotalagi
2: Halló
0: Hann er ekki, það er eins gott ég sé á tökulum, það er ekki allir fatta þetta
2: Setja á Mike 3 í stafri 2
0: Já, ég vissi nákvæmlega hverju átti í
2: Og það heyrist ekki til headfónunum heldur
0: Já, ég get ekki lagað það fyrir þið
2: Ha?
0: En ég get lagað að það heyrist allavega í þér núna
2: formlega kvörtunin frá Djúna var þetta núna
0: Plotir bara á fossinum að fá sér það
1: Sko hann ég hef aldrei verið á fossinum og Plotir ekki þar
0: Hann minn maður þarna
1: Ég var hann síðustverki, Mætti Brönsinn sem bara við ekkert aðeinslega góður var plotvélinn, fyrsti maður ég sá að sturta í sig með allt upp á tíu
0: hann býr við hliðin á stanum
1: já, hann bara rávar yfir
0: hann er stuttur hann að fara, þetta stór hættulegt fyrir hann en hann þarf að halda stúdíónu góðu samt eins mikið við þarfum á fossinum
1: og missa boltan aðeins það sko hann góður í að hella í sig
0: við dæmum það ekki
1: það er ekki topmaður
0: já, herðu 8. maí það þýr það voru barnamæli hjá okkur öllum þremi vikunum drengir
1: já, við varum samstíga með þessa grislinga
2: það er ekki með bönnir ykkur
0: já, sömuleiðis
2: tíma flýgur
0: þetta er gali mann
1: þetta er stóramæli hjá mér og Púb
2: þetta
1: er bara, þú veist, það er
2: stóramæli eldri dótti mín á leiðinni Gaggó þetta er þannig, staðan er þannig og bara komu hund sem er Það ekki eins og hundur, þetta eins og Alf, mun þetta Alf hann orðin 2 metrur á hæði þessu hundur
1: Ég ætla að það stóra hund Okkur fær ekki bara hund sem er bara alltaf tiny
2: Nei, það risastór hundur Risastór
0: Það stór hæðinleit
2: Það ekki tvöðan Hann stjórnar bara
0: Stjórnar hann heimilinu
2: Já, já
0: Hérðu, svo eitt hérna, Steindi, 8. maí, við sko að gerast 9. maí
2: 9. maí
0: Það bakarslaupið, það nokkur búin að senda með
2: já,
0: það
2: Já, það bakarslaupið
0: maður Ertu að fara að laupa það?
2: Nei, því miður ekki ég, sko...
0: Þannig að þú laugst þessu enn eitt árið
2: Já, við erum að gíkka
1: Þú munt laupa
2: Já, já. En málega, akkur kemur alltaf þetta hlaup með einstags fyrirvara
0: Nei, það löngu búið ákveð
2: Guðni klippari senda á maðan hérna hlakka til að heyra hvernig ætla að tækla þetta morgun ekki basic klárt og þú reddi og skotni reddi og allt þetta Ég skildi ekki eins og hvað áttu við að því að maður sér þetta ekki auglist mikið
0: Það er endur ákveðs punktur, ég vissi ekki á þess að finna að þetta dæltist á Instagram
1: Það er út af því að þið eru ekki hlaupa lúðar þið eru ekki einhver 10 grúppum í einhver hlaupahópa sem einu umræðefnin eru einhver bakarslaup þetta er að setja ykkur inn í
0: þetta Steindir þarf að fara að koma sér í þá grúpu
2: við vitum þetta smá hinn að einhver svona grúpu sko,
1: að hlaupa að hitta hópa fólki setja það eitthvað ennist band og hlaupa
2: skemmtilega þegar maður tekur þátt í svona hlaupi að kannast aðeins við hinn að keppenduna ég geti hitta og já,
0: þess að ef þú ferði í einhverja hlaupa grúpu að vera litið jafn mikið niður á því í þeirri grúpu og var litið niður á Egil í hérna bóka, hvað var það hérna
1: rítöðunda ég er ennþá þar inni sko
2: hvað erstu bara að posta einhverju nýlega þar
1: ég er ekki bara að posta en þess ég skoða allt sem kemur inn
2: já.
1: Og ég læka stundum
2: var ekki Þorgrimur með Þráins einu sem læka eitthvað
1: já sko við erum klór sko
2: en þú varst alltaf
0: að stinga upp á parti einhver tíma hvort það ættu ekki að fara að hittast allir rithöðarnir það fekk eitt læka af hvað 200 manns á Þorgrimur með Þráins
1: svo líka læna við vodka Red Bull party á austur á sínum tíma það var ekki
2: Þetta er á mínum bucketlista, mér langar að hlaupa þetta hlaup og hérna, ég væri til að hafa ykkur í hotninu og þá þurfið þið náttúrulega að taka alveg vakt
1: En þú mynd hlaupi svona sólarhing þú mynd hlaupa bara að hanga til og drefst náttúrulega
0: Það er ekkert mál fyrir okkur að hanga í ykkur
1: Ég er ekki sem ég nefna að hanga í sólarhing
2: Sko, myndir þú nefna að hanga í sólarhing þú er að sæna
0: það og
2: meina
0: Þú veist
2: aldrei
0: að fara að hlaupa
2: í sólarhing Veltaði fyrir mér að ekki að drekka Vill ekki að drekka
0: Nú, hvað varstu ekki að byrja
2: snikka svo light Það er aftan að fá sér eitt light fjóri Það er miður hlaupi en að fara að drekka drekka bara í
1: hlaupum. Þú ert ekki í jagurnum.
2: Nei, þú ert ekki á fyllir í að hlaupa þetta.
1: En getur þetta verið kannski á streymi eða eitthvað, en ég er blöð að vera svona in your corner, en við erum samt bara heim, ég er bara með því tölvur.
2: Nei, það þekki einhver ekki.
0: Áttu við ekki að vera alltaf einhverju tjálda peppa?
2: Nei, þegar leið og ég lendi...
1: Getur ekki verið í sólarhing?
2: Nei, eftir hringin, það er 6-7 km hringir. Ef ég lendi hjá ykkur, þá nenni ég ekki að vera að fara beint á Zoom-fund við ykkur. Þið heima, þú veist, þið þurfa að vera á staðinu.
0: Við verðum alltaf mættist ráðum.
1: En ég held að muni bara rétt að ráfa í mark þegar komið að næsta hring. Ég held að muni aldrei.
0: Já, það þarf okkur ekkit.
1: Þú ert ekki að vera að fá okkur 5 minúta pásu þarna.
2: Ekki 5 minúta pásu.
1: Ég held að taka þetta bara í einum rikk eitthvað neins.
2: Ég hugsalega myndi gera þannig að ég myndi að reikna þetta út, ef ég myndi ráða við það, að hafa þetta þannig að ég væri að koma alltaf í mark og hefði þér svona 5 minútur max. Ég þarf ekki
0: meira. Það er þetta 6 km sem að þarf að hlaupa.
2: Já, ég held að segja ekki gott að segja að þú sért í hálftíma að bíða
1: til næsta.
0: Sko, þú tókst einu svona 24 eða ekki?
2: Hálmarðan.
0: Já, 22 eða eitthvað. Þetta, það segir okkur það að þú mynd ná svona 4 ringjum. Ég get alveg hangið
2: hérna í... Ég er mikið lengra enn þess að 22.
0: Já, þú gæst ekki labbaði viku eftir það, vildi ekki geta
2: hitt
0: öllinu og hundinu eitthvað.
1: En þú bakkaðir í mars.
2: Já, en ég lærði líka það þar að skotnir eru leikilandri
0: í
2: þessu.
0: Og það varst í þröngum skóm.
2: Ég var í þröngum skóm og ég var í glæ nýjum skóm. Ég fór að kipti með hlaupaskó deginum áður sem var mistök.
0: Þurftur að læra það bara á að hlaupa... Og þurftir að vera í þægilegum skóm.
2: Nei, það sem ég ætla að gera í þessu hlaupi er að ég ætla ekki að fara í þessa hefðbundu hlaupa skó. Ég ætla að fara í bara einhverja sko ógæðslega þykka skó sem að er ekki að fara veist, fólk hættir að þeir að fá hælsæri og
0: Það var bara að vera ykkur skóm slátt.
1: En maður ekki bara skipt skó eftir hvað að dringa?
2: Jú, mætti það svo sem.
1: Bara nýju skóri í hverjum ringur.
2: Ég er ekki þessum að sé gott að vera nýja
0: skó. Meiri líkur að fá
2: að
0: halsa.
2: Ég held að það er frekar bara að vera í elstu skónu.
1: Sko, þetta er 6,7 kilometrar.
2: Já.
1: Og þarft að taka innan við klukkutíma.
0: Og nær þrjum,
1: við erum að hanga því 3-4 tíma.
2: Já.
1: En þú þarft að taka tölum meira því að heimsmeti er 190 og þarft að fara svolítið úr fjórun
2: sko,
1: yfir í
0: En ákveður heldur að þú stendur að vera hangað í sólæðing heldur í alveg að hann sé að vera að hlaupa bara 100 og eitthvað kilómetra
2: En sko rástímin að það er á
1: klukkutíma fresti Ég held að hætti aldrei
2: Þetta er klukkutíma fresti og þú ert ekki í klukkutíma með þessa kilómetra fyrst sko svo náttúrulega þegar líður á þá ertu bara rétt svo að ná þessu sko
1: Ég held að gæti að vera heimsmeistari í þessu Hann mun bara þrjóskast í gegnum þetta hring eftir hring
2: Ég held það
0: Ef ég væri gambling man sem ég ekki var það einu sinni þá myndi ég setja nær 5 hringjum
2: Hvenær byrjar þetta morgun? Kannski fer ég bara í þetta
0: Ha, fyrir sko, gigið
2: Hvenær eru við on stage annarkvöld?
0: Við erum 9
2: Sko 9?
0: Það ætlar að koma bara beint úr bakarslaupinu upp á svið
2: Það væri reyndar helvíti vont en hvað er hérna
0: klukka hvað byrjar þetta
1: sko þú þurftir ekki að tekur við 5 daga að vinna þetta því að máli eru heimsmetið sem er Phil Gore frá Ástralíu sem viðstu er eitthvað tæpur svo meistari hann hljóp 798 kilometra 5 daga samfellt hann svaf ekki 5 daga
2: en veitir hvað
0: er það það er bara galið
1: en veitir hann eða allar að vinna þetta
2: það er bara 5-6 daga en veitir Og ég væri bara, herri, mér líður bara ágætlega eftir nokkar
1: ríkir. Ég var bara
2: að
1: hætta
2: þá. Ég þarf bara að hætta, ég var bara að vera sviði.
1: Það bara ræsur einhvern út í það, bara einhvern sexy gæði mig var að skegg, sendur hann upp á sviði.
0: Já, sko, þú það, ok, við erum búin að tala svo oft þetta,
2: stendi, að þú veit að segja. Hvað er ég að segja? Ég er með barnaamali morgun líka, byrja klán 2.
1: Ok, ég er með hugmynd.
0: Já, það er
1: mitt. Ef hugsar hún
0: að segja. Við erum
2: Þetta er tvisvar ári
0: Þá þurfum við að fá að það bara snemma núna Ef það er eitthvað sem getur sendt okkur á grammið Við fáum við allt frá hlustundum Hvenær er næsta á þessu ári?
2: Já, þú veist, þá þarf að taka það
0: frá Það þarf að taka
1: 5 daga frí, sko
2: Vonandi er það í ágúst eða eitthvað Ekki í sefti eða ótt Það er algjört vesen, sko
1: Við verum fá sunshine
0: Þú getur ekki að reyta Sunshine, herru, með getur ekki allavega að fara að fá smá hita hérna á þetta land Ég var að keyra, hérna, fór á Tindastól stjarnan að snjóa á mig En það eðlilegt, í maí
1: Og
0: bara snjókoma Viðbjör, ég á svimadekkjum
2: Akkur sko, hérna, Kati, akkur byrja þetta laup ekki bara klán 8
1: en sko, kvöld? Ég er með hugmynd, út af því að sko, til að fá svona skóla fyrir þig, Stenþór að Íslandsmeistar Nesina Þorleifur Þorleifsson verið störa, sem tók 50
2: ringi Ég veit hvað það er, ég fylgdist með þessu
1: sem er 335 kilometrar og hann sopnaði hlaupandi sem er skemmtilegt Þannig hérna,
2: að hún var svo samt að hlaupa
0: hlaupandi
1: Já, ég veist að bara Þorleifur, bakarslaupari, sopnað á hlaupum í miðri braut
0: Ég get ekki sopnað í flý sko.
1: Þannig að sko, ég veldi, getur ekki fengið þennan meistari spjall og hann svona sko, segir hvað þú þarft að hafa til þess að
2: Það er rosalegt að geta
0: Fá manni blökasti
2: Já, fá manni blökasti Það er rosalegt að geta að vera hlaupandi og svoandi
1: Það tók að það var ekki hægt Lengsta var að vakandi en hann hlóp líka svoandi
0: hvernig vissi hann hvað þannig að fara?
2: Dreymdan
1: bara
2: með
1: að klára
0: það Sko, ég lappaði svefnin, ég veit ekki hvað ég að gera Hvað þá hlaupaði svefnin, út á kepp
2: Það væri mjög gaman, svo náttúrulega er líka Mari, nú er búin að vera náttúrulega að gera heimildamynd
0: Já, og, var hún hérna, í svona bakarslöpum líka
2: Já, já, og hérna hún er bara með þeim bestu, sko
1: Og þetta er Sýko, svo þú
2: Já,
0: já hún hressu En það var ráðlegt að hérna, hætta ekki að reykja, Sigur og Nóskerði ekki að heimildamyndum hana
2: Það var gaman að fá þau, bara hlera þau, fá þau í spjall, aðeins að heyra bara hvað það maður að gera, hvað það maður að hafa í huga, er þetta bara skotnir, er þetta líka jakkin?
1: Ég þetta ekki þetta bara þrjóskan, þetta ekki þetta verið neinu standi fyrir þetta, þú mynd bara álpast, hringast,
0: hringast
1: Já, sko
2: Það sem hann svo kikkar inn alltaf þú ert komin á, sko, hvað, 300 kilometra
1: En ef hann sofnaði, hvað með þá Phil Gore sem hljóp í 5 daga?
0: Hann hlýtur
1: að Stein sofnaði hann eitthvað ringi
0: þú... Mega, hérna, keppundu vera okkur, veist, eru menn bara spýtið að með það?
2: Nei, ekki kannski spýtið, en einhverja koffintöflu hljóta nú að sleppa
1: Sko, þetta er
2: Hvað, hérna,
0: hvernig hann þarf að vakið
1: þetta? Þetta er hraði 6,7 hann á hlöfbreytinu
2: Þetta er hraði
1: Það er nánast að labba röskli Þú gæti nánast að labba þetta tiltölulega röskli að ringandi, ringandi, ringandi
2: Þú þarft samt til
1: að
2: Nei, til að hlaupa 7 kilometra Þú þarft alveg samt að skokka nokkuð þétt, sko
0: Hvað ætlum sér margir að fara að keppa á morgun? Hvað ertu
2: Þetta er mjög vinsall hlaup
1: Hörðu, ein tæknispurning Steinþór elskar að hæja sér, hann lengjaði Hann hægir sér í 12
0: Og má ekki trublan
1: Nei, þú mynd aldrei ná breykinu, þú mynd alltaf vera akkur
2: að Nei, ef það fyrir eitthvað þannig að detta, maður finnur
1: Menn þú gefið í þá?
2: Þá gætir annarkort, gefið í næsta ring Til að fá tíman, eða Æ,
0: skellur þú gátt auð þreytt, þú ert að gefið í svo Já, skýr.
2: Eða Nei, bara gert það sem að allir helstu marathon Lauð bara að gera Og það er stolt í því, það er
0: Það ekkert stolt við það skýti
2: í sístum Ekki að þú ert út í búð En ef þú ert að hlaupa og ef þú ert að keppa
0: Hvað veistu það að það sé að greater honor að skýti í sig
2: Sko, ef þú ert að keppa og skýtur í þig Þá það að greater honor En ef þú ert einhvers staðar að þvælast bara ert út í búð eða ert að rauðu ljós og skýtur í þig Þá ertu bara í rugli, sko Þetta er
1: algjörlega En veistu hvað að your signature move er, Stoney? Bleia Þú mætir bara í bleið, skýtur í því grenjandi og hlátri Svo bara heldur á hann að laupa
0: Hlýjar og bara skýtum mikið í því
1: Svo heldur svo getur ég að skipta á þér Sett glænið að bleið á því og svo bara íttir áfram
2: En er mögulegt En er mögulegt
0: Það þarf að vera kamera í tjaldum okkar Við erum bara skipta steinda Því að ná einhverju auka 4 mínútur
2: Það er ekki kamera í
1: okkur Þetta er svo formúlur
0: Þetta gæti
1: Nöggir að skipta hún
0: Við erum að fjálfa okkur á einhverjum hundum Við fjálfum okkur á Gilles
2: Við myndum skipta þá yfir í östu skilabó Og þið skiptu á
1: Við verðum snekstu gæja Það skipta fullonum manni í sögun
2: Bara hendur að formúlinni
1: Rífur úr
2: Búin að æfa skiptingan
0: Ekki þetta skeina nýtt, þetta er bara að taka
2: nýja á Það fær nú bara bruna sár í rassinn Það hefur áhrif
1: já, penatinn.
2: En veitir hvað, ég varandi samt þetta úst, Þetta er eitt vitlustur Hlaupum bleiðin, ég held samt og getur ekki Getur gert þarfinnar á hlaupum Ég er ekki viss sko Ég horfði, hvað heitastu gæinn sem að klifrað upp á húsið um daginn og hefur nú klifrað upp á erfiðar fjöllenn húsiðin Hérna,
1: talið með eitt besti gæma.
2: Íþróttamæður í heimi
0: a, ég tók, Já, sem var að því beinni á Netflix
1: Já, horfði á
2: En maður ekki alveg hvað, Axel eða eitthvað
1: Eða eitthvað, Alex eitthvað Man eitthvað heitir
2: En hérna, hann var spurður út í þetta Hvernig gerir þetta, þú vorst upp í, þú veist Hann hafði klifur upp fjall með berum höndum og þarf að gera þetta, hann sagði, ég er lent í því Og hvað gerir hann hangir á annari og kúkar bara svona í lóan eða þú veist kúkar og hendi bara hágandi upp í fjallið
0: en þá bara í vestafallið þarfst þú að stoppa í nokkur sekundur láta flakka og halda svo fram að hlaupa
2: svo
0: skiptu við á þetta og kemur í mark
2: ég myndi ekki gera þetta, ég væri bara hér, shit, þetta er ringu 2 og ég finn að ég er að degi en ef ég væri komið á ring 10 þá myndi ég gera
0: ef þú skýtur á því á ring 2 þá áttu bara ekki heimi í þessu hlaupi
2: sem ég líka
0: ég er ekki bara að skipta á þér eftir klukkut það er bara
2: það
0: þarf
2: að vera það þarf að skipta á þér
0: þá ertu byrja að fá okkur út úr þessu
1: þetta er ná haldi í þér allan í 4-5 hringi
2: það væri algjör skellur að þurfa að það væri bara að skipta 3-4 sem á mér bara fyrstu tímana það væri algjör
1: við mætum við næsta þetta er bara við þurfum að fá info
0: þú þarft að náttúrulega þú ert alltaf að svo klukka 9 þú eru bara að þrauka með mér við þurfum að peppa hann og vera með
2: face
1: en ef þú hleypir í 5 daga þar ég þarf að leggja mér á milli sko
2: ég þið megi vantilega alveg sofa og leggja
1: það bæta heimsmynd
0: það hlupi 5 daga hann verður svona 5 tíma
1: 5 tíma
0: Skýtt tók þá þátt og hvað, hleypuð þá 30 kílundar mér myndi hérna stað bara virðingar
1: ég segi bara, taktum bara það mót niður taktum það horleif og pakka hún saman
2: það er náttúrulega planið
0: taka mótið niður
2: hlaupaði
0: þrjá daga
2: það er planið, en þú veist og ég hef líka oft sagt að hér ég, það sem að þau hafa á mig er eðlilega hlaupið
0: það er að hafa hlaupið á
2: þess það sem ég hef á þau er að ég get vakað
0: Þannig
2: að það er komið að annan sólarhingur í döðu þrið Men hann er svovandi laupandi Ég var ekki að rísk, ég var ekki að klaða vakandi
0: Kannski eftir 200 daga Herri, ég talaði með að hafa kert norður í hlóska tindastól sem erum í innilega til hamingju og grindvíkingum og ég verða að hendi sjáta til hérna drengir á stjörnumenn því, alvöru sería og í síðasta leikna vantaði þrjá byrjunarliðsleikmenn frá stjörnunni samt alltaf inn í leiknum þeir náðu ekki að hrista að sér þannig að ég verð ekki að sjáta þetta með fólk í
1: garðabenni
0: en svo er þetta bara 50-50 núna Tindastól Grindavík Grindavík, Tindastól byrjar í Grindavík á morgun
1: favorite
0: svona bara 50-50 náttúrulega Grindavík vann deildina og stólarnir í öðru seti þannig að þetta eru 2 eftirliðin
2: okay. baby
1: ja, maður
0: vonandi fáum við bara fáum við bara alvöru seríu væri veistla sko
2: þetta skiptist þjóðan líklegast í tvennt með hverjum heldur
0: ég held að í svona sériu, segjum að Valur og Stjarnan það var júslit, þá hefði ég bara haldið með veist, þú vilt bara góða leiki veist, 5 leiki og alvöru bara spennu þannig í rauninni held ég að þessi margi sem eru að fara að horfa á þessa sériu halda með liðinu sem er undir Já. Svo geta það náttúrulega svo bara úrslita leikur þá er þetta búin að velja að leika en alvöru visla og talandi Íslandsmeistara titla þá skoðu það sjálfsögur valsmönum til hann ekki með Íslandsmeistara titlinn í handbolta FH-inga í óttaleg tróðfullt hús og allt upp á 10 þar
2: það mætti gefa handboltanum aðeins meira vægi
0: Já, það vant
2: Hann er ekki bara, að fá nóg sko.
0: Færi, ég held að sé líka bara að því er ekki sama umfjöllun og með körfuna sko.
2: Nei
0: Því niður, það var náttúrulega alltaf Ólís deildin hérna
2: Og Ótið bensín
0: Það var sín, var með þetta
1: Það þarf að gera þetta aðeins betur þar, þetta mjög gott
0: Já, en stappa hús í gæru svona Ekki spurning, það þarf að lifta þessu aðeins upp En drengir, það nóg að vera hérna hjá okkur í dag Við erum með sko, myndurum fyrir cash Við erum með sturla staðrindi sem ég ekki enn komist í Búin að reyna núna í mánuð
2: Augljósa staðrindi
0: líka Við náðum að
1: Ég byrjaði að plana því morgun kl. 05.50
0: Það er að vakna
1: sem er brand new Þetta er vannarlega vaknaði þá En ég byrjaði að undirbóta því mell 8 og 9 Það komið svona 600 mg koffi nými og ég komin í gang
0: Núna fórstu bara beint í þetta
1: Já, veist það Og það ég labbaði út í bíli morgun Settist í bíli minn Og það stóð mínus 3 í hún
0: Já, bara mínus
1: 3
2: Það búið að fólk er að skafa
1: Og þá var ég fyrir vonbrum Og hugsaði, ég hörðu King of Disappointment
0: King of Disappointment
1: Þetta þess að hugmynd fekk ég Elsnið morgun, setjum við bíl
2: þetta, þetta gerist bara þegar við erum að lofa fólk ykkur sumri
0: Er Siggi sem að pakka þenni öllum saman Stormur. Í fyrra Siggi Stormur Hann vildi meina að var einhver ein dagsetning í maí sem þetta allt breytast
1: 21. maí Ég, ég ignora alla veðurfræðinga nema Sigga Storm
0: Þannig að við fáum gott viður eftir 13 dag
1: 21. maí Official með summer
2: Já, þá ætti fara sömur það eru fyrst að vera að því ef það væri búið að segja við alla núna heyrðu, það er vor, þá var allir glaðir
0: Þetta kallast ekki vor út í Evrópu
2: Ekki út í Evrópu, nei,
0: en hérna, þetta er bara vetur
2: Þetta er bara vor hér veist, en það er bara að ljúga fólk þessi sömar þannig sem það er ekstra reyðir
0: Það er ekki alveg komið
1: Þá bara fá, þú veist
0: Það sleppur í skjóli í sól
1: En að sömur það eru fyrst er bara flexible skilur, veist, bara þingir í siga storm hvenær kemur sömur hérna
0: Þannig að núna væri sömur það eru fyrst
2: Það á alltaf ekki verið apríl en hérna seniorin hann er byrjað að fara út í sólbað hann var, ég fór til hans er, ég er alveg bara hann skal posta þess að betra mynd á grammi bara svo fólk geti séð seniorna þess hann er með alveg Leggst bara í, hann lá svona í sólbað
0: Þannig sólbað í úlpu
2: Var bara í úlpu, rennt alveg upp að háls
1: Og fekk sól þá
2: Girtur og bara í og úlpu, góðum skóm Og svo var hann bara í sólbaði
1: En
0: maður ekki frekar inni bara
2: Nei, hann, var, hann, hann er útikall Hann er kalt, úti allan daginn
1: Ekki kalt svona á bólukinnunum
2: Nei, hann bara leiði ekkit eðla vel
0: Bólukinnunum?
1: Nei, þú veist bara svona
2: Kinnar, ekki með bólukinnar Það er vel að kinnar
0: Eldri maður Í fínu standi
1: Þessu bullið
0: Nei, maður eru kalt út að kinnunum
1: Það eru krakkar sem eru með bólukinnunum
2: Ég man ekki eftir að hitta ykkur fullorin einstakling sem var að tala maður eru kalt á kinnunum
0: Eða
2: bólukinnunum Kalt á kinnunum
0: Jó, það er nú alveg dottið inn hjá mér
2: Kinnunum?
0: Já, maður er svona rauður og kastur
2: Kastu hausnum, eyrunum, löpunum
0: Erfið, svo munið þegar við vorum að náttúrulega F95blöð.is er á rassunum og stólunum Ég lofaði ekkur myndi fara í finals
1: Það voru nokkur impressive ass shots í síðasta leik
0: Já, ég líka bara að segja myndatökum mönnum, herðu, þegar ég voru að taka víti Farðið neðar
1: Og hvað vilja gælurnar?
0: Ass shots? Já Þá sést ekki lífum hlöðbúndurins
2: Það voru einhverju þrýr stólamenn sem voru ógirtir Það þarf að gefa þeim lestur
0: Já, bara Arnur og Pétur eða að hlusta segir mönnum að gyrða sig Það eru auglýsingat á bossanum sem að þarf að sjást
1: sko. Sýnið líka þau glúts, ekki fél á
0: Nei, ekki fyrir settið bara, bara aldrei
1: Gerðu þau ykkur
0: Það gengur ekki En, sko, erum við ekki bara í bullandi gýrdrengis
2: Jú, það er það
0: gestagangur Það voru búin að
1: renna
0: við það Já, mástu þessu menn
1: kíkja
0: Það stórt Ræðum það betur og eftir En svona meða við hverju gangi núna drengir Að þá á þetta lag vel við Þetta er okkar bestu menn, Úlfarnir Sumarið það sveik mig en það byrja vist eftir 13 daga, gefum sér sens

0: held ég eftir okkar bestu menn Úlfur eða Úlfarnir með sumarið þetta ekki bara einn besta hljónsveit Íslands
1: eina mínum uppáhalds
0: já, þetta eru snillingar og þetta lag í ruglinu mér finnst ekki að fengja það aðtekli sem átt að fá
1: platan í ruglinu líka
0: já, en
1: svartu skuggi
0: Það hins vegar komið að slúðri hér í FNÍ og
1: Brakandi fyrstu erlendu slúðri
0: Já, ég veit ekki hvort ég eigi að fara í hennan móla hérna því ég nenni ekki að hlusta á vælið þetta alltaf um þessar nærbuxur en Victoria Beckham, hún var í viðtali
2: Leiðurum að tala þessar nærbuxnar
0: Já, hún vil alltaf meina þetta sé
2: Nærbuxnar svolur
1: sko. Já, þannig að það aftur komið hérna, þetta búið að vera enn og aftur að blása þetta mál upp
0: Sko, þetta eins og ég sagði þér en daginn þegar hún fer í viðtal þá náttúrulega að spyrja hann út í þetta og Já. Ef vera bókan í eitthvað viðtal þá segir hún kannski
1: myna, hún geti sagt þeirri hérna þetta er fjölskyldumál ég ætla bara kjósa að sitja hjá
0: sem hann búin að vera að gera en svo vill hún kannski líka aðeins bara að segja sína hlið en hún var allavega að var í hlaðvarsþætti í vikunni og þáttun heitir Aspire og Það sagði aspire. Hún að, já, aspire
2: okay.
0: Hvað þýðir það aftur, aspire að
2: hérna,
0: aspire
2: Amazing word,
1: oh.
2: aspire, aspire to be someone
0: Já, svona, hvernig segir þetta íslensk áttur Hérna,
1: hvetig til þess að
0: Ekki hvetig I aspire you, það ekki ég hvetig
1: Nei, nei, en þú veist En þetta svona, okay. eins og þetta en, já, en sko, já, na, hún í raunni í viðtali og að byrja strax að tala fjölskyldumáli
0: Nei, hún, já, hún spurð út í að það já. Sem að hún segir náttúrulega, þetta sé bara algjör hamleikur og hún sakni
1: stráksins
0: já, og segir
2: það
0: hún
2: það er lett það er þetta sakni
0: það heldur þú mar en
1: barni sakna þeirra ekki
0: nei, það búið að heila þó hann
1: búið að heila þó
2: hann eftir búið að greina þetta blöð er þetta kærastan hans
0: tengda fjölskyldan hans búið að heila þó hann
1: Já, já.
0: Það alltaf mitt take á þetta ég...
2: ekki bara kæri og heldur líka bara öll fjölskyldanurinn
0: Já, okay. öll familjan Þegar þetta hefur gerst áður hjá þessari píu
2: já,
0: að sá sem hún var með síðast hætti líka tala um fjölskyldunum sín og það náttúrulega ekkit eðlilegt við það
1: Hver á það aftur?
0: Getur ekki byrjað með gaur og þá var hún hætti að tala um fjölskyldunum þeim
1: Það er sérstætt
0: Það er mjög sérstætt En já, hún talaði hún var alls ekki stjórnsum í þessu podcasti, af því að náttúrulega hans hlið á sér að þau séu svo stjórnsum, foreldrarnir og hún segist þá að alist upp við mikinn kvíða og hefur reynt að hlífa börnu sínum frá kvíða og sagði svo líka að með vörumerki Becka, af því í sem posti þarna sem hann setti á Instagram, þá var hann að tala um að foreldrarnir að gengi allt út á vörumerki Becka

0: sjálfu sér þegar þau voru að byrja saman, þetta var ekki eitthvað sem að þau voru búin að ákveða að ætti að verða eitthvað risa brand, heldur bara svona voru reyna að búi til auka pening
1: já, já
0: og já,
2: já.
0: Þannig að hún svona vil meina þetta sé
1: og hvað var hann að segja í vitalinu ég, veist, hvað var og...
0: svo var bara að vera að spyrja hann út í hún náttúrulega hönnur og...
1: já, já, veist, ég meina með þetta mál hann, já, hún harmaði bara þetta
0: já, henni finnst þetta hræðilegt
2: en ég staðfest að nærbuxnasalan búin að vera já, keirast upp
1: nærbuxnasalan, kjólarnir, úrin þetta búin að vera keirast upp ég spurði gerðugrindina best selling bara season er bara right now
0: okkur ætti maður að vilja kaupa eitthvað frekar nærbuxum með nafninu Beckham því að það einhver harmleikur í gangi þar
1: kannski,
0: ég ekki til að styðja það meina
1: kannski já
0: Það ekki, ekki það þau þurfi ekki neitt stöning það nóg til sko
1: já, já, en þú veist
0: það bara svo skríti
1: en þetta helst
0: það bara kaupa eitthvað líkt frekar
1: helst, að það þetta helst greinlega alveg í hendur af því að allavega samkvæmt gervigrindinni þá er salan hún er væga sagt sko vægast
2: en það var kannski ekki planið með þessu konsepti sko
0: nei, nei, það var í skrítið það hætti að tala um svonsinn til að selja fleiri nærbuxur
1: já, já, ég hef aldrei verið á, það, á þeim magni sko
0: nei, en þú vilt meina þessu að reyna að haldi þessu gangandi til að selja fleiri
1: ég sko, þegar þau opna heimabankan því ég held að sé allavega ekkit eitthvað herru eða það liggur ekkit á að kæla þetta mál
0: nei,
2: sko, þetta er 37% söluaukning 2026 á Boss One Underwear hjá
1: já. Sem er
2: Beckham, sko.
1: Það er ekkit eðlilega mikil aukning það er 40% aukning það sko, er mikil sko, svona stórt fyrirtæki sem hendir í 40% aukningu það, það ég get svarað að það er ekki bara
0: akkur,
1: nú skulum við drepa þetta mál
0: eru, þau eru þrjá aðra krakka okkur hætti að tala ekki við annan þá næstari
1: þú getur átt í hól það er allt sko, málega 40% eru bara heldur góð einu sér núna
0: eru, hérna, við náttúrulega erum að blokka akkur yfir um vestló
1: já
0: Getur ekki talað sér hættur að tala við krakka en eitthvað og þá kannski Já. Kemur rosa aukning í miðansölu og...
1: Ég er ekki viss um þetta, sko virki,
0: virki á Íslandu
1: Sama á tónleika
2: Kastaðu bara Matildu út Þú býrði ekki hérna
0: Fjölskyldu hamleikur
1: En by the way, ég var að byrja með nýja boxenarjur Eða vil
2: ég
1: kíkja
2: Ert í þeim
1: Stóri Ef ég ætla að henda
2: krakka
1: á
2: mót
1: Það þyrfti að byrja, skilur við með eitthvað kompaní
2: Þú ert líka komin í, með nýtt box átill líka þegar ekki Menna, þú ert komin í eitthvað
1: ekki Ég var að panta mér í morgun djöfullara gaman maður Því að við erum á, hérna, tölum mikið um þetta Við erum svo lélegir að panta á netinu
0: Já.
1: Gerum allt og lítið En að ég pantaði í morgun boxdót Sérstaklega líka því að ég kom beint eftir æfingu að þurftum að taka upp Ég bruna
2: Já, ég bjókastinu Og þessu niðursetningu
0: Já, það var hræðilegt
1: Og þið voru ekki glaðið með þetta
0: Nei, voru það verið í boxfötum
1: Og ég sagði, þú veistu við ykkur
0: Og bara svo værið á ströndinni á Jamaica
1: Já, já, og ég hef verið að æfa þannig sko Svona smá strandafílingur í mér Og lesturinn sem ég fekk var bara raumurlur Þannig að ég ákvað bara, herri, ég ætla að panta með boxtöpusur Og eitthvað svona hlýra ból og Svo kefti mér nýja hanska líka sem eru rosalega Ég verð 30% betri bara með þeim sko.
0: I like it
2: Þegar labbarnin, þá leiði mér ekki svo Apollo Creed Það var labbarnin
1: Nei,
2: þannig
1: ég kemur aldrei líða þannig Það er ég labbin
0: Það er strax út komin í fötin
2: En ég með hugmyndi, svo Apollo Creed var svona Mjög huggulegum stuttbuxum Svo var svo bandarski fánin En íslenski fánin af svona Taylor made svona glans
0: bara minnast meira með það, við þurfum að það meira Patriot
2: kaninn er alltaf duglur
1: í
2: þessu
1: það allt í bandarinska bánum Patriot, hérna, feelingur
0: í maður
1: það var geðvegt, það
2: var geðvegt, þú varir í því sko
1: minna, er þið að flagga mikið, skilur nú er búið að
0: ég
1: flagga,
0: ég er ekki með
1: nú máttu flagga stöng. Allan sólarringin, það er ný lög held ég
2: fjölbýlis gómur sko hvað er þetta flaggstöng
0: sko, ef þú keirur hverfi í bandaríkjan, þá eru bara bandaríski fánin út allt öllum bílum
2: og alveg stærðleika á þeim fánum sko
0: já Herfi, talandi fyrirtæki drengi, þá væri kannski aðeins að koma inn að ég kom með nýtt verkefni sem þetta Arvo Þetta eitthvað sem er alltaf vantað í viðbrögðbransan og það síða sem ég búin að vera í þróun í rúmt ár með forriturum og sko gaurum sem vita svona 10,000 sinni meira en ég
1: Það veit allir meira þú
0: Já, en þetta eru séni
2: Það tækni tengt allá hann
0: Já, og þannig staðin fyrir að vera með milljón tap skilabóð, mail og excel skilabóðum allt sem við þekkjum bara sem veislustjórastindi þá er þetta komið allt á eitt stað sem er arvo.is
2: Arvo, R
0: Já, arvo.is og þarna eru sko ef þú ert að fara að halda veislu og getur fara bara inn á arvo.is valið kirkju, skemmtikrafta sal, sagt bara herðu með andar veitingar frá, og svo seturðu bara verðið þá ertu bara komin með þá sér heima síðan ummyndað allt saman fyrir þið og bókar allt fyrir
1: þið og setur basically bara herðu ég að vera fertur ég er með budget upp á þetta og, það, og síðan lænar upp
0: og það verða svona margir í veislunni
2: þá bara Wording skemmtikraft hérna já. Og ég til að borga þetta
0: og sko, það kom með þetta opnar eftir viku en ég ætla að hvetja alla þjónust

0: þjónustuaðila sem að hlusta að tengjast viðburðum og skrá sig frítt inn á arvo.is og þetta
1: opnar eftir viku. Það verið veislustjórar og
0: já bara allt sem kemur að veislum og veisluhöldum.
1: Það verið
0: sænar... konar kirkjur
2: að það skrá okkur
1: að inn. Og sænar King Richie þarna inn. Þannig að hann búin að taka yfir the wedding industry sko.
0: Já þá bara herðu þið vantar veislustjóra fyrir brúðkaupið þitt þá bara ferðu þarna inn.
1: Það ekki skrifa, ekki ekki að search.
0: Nei, þá ferðu bara inn, segir hvað eru margir að fara að gifta hérna, hvað eru margir að koma í brúðkaupið þitt. Þú hefur efna á svona dýrum sal, svona veitingum og svona skemmtikröðum, þá bara finna þetta fyrir
1: þið.
0: Mjög sniðut, herðu, ég er eiginlega drengir, þetta slúður sem ég er með hérna þetta er ekki nógu gott sko. Loksins búið þetta dæmi þarna hjá Blake Lively og
2: Molly 2.
0: Justin Baldoni, þau náðu einhverjum sáttum
2: í þessu.
0: Æi, sem voru hnakkrýjast þarna, hún er leki Gossip Girl og er gift honum Ryan Reynolds, mástu það var allt vitlust þarna eftir myndina og þetta er allt svo sad. Já,
1: búið að sænta það.
0: Já, hann hvoru vann, þetta er alveg Þetta bara
1: var eitthvað skita
0: skrýtt, já, ég held að bæði bara vera að drölla og vilja losna út úr þessu, svo ég með þá og nei, svo þetta bara þetta lélegt slúður, við ætla bara hætta
1: þetta bara búin að loka slúður
0: já, við ætla bara fyrir auglýsingar og svo það nýju liðunum að steinda, við glemdum að blokka hann maðan þú ætlar ekki að fara í tíu bestu geggjaði liður, tíu bestu hér strax eftir auglýsingar
3: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
4: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is
5: 95 Potturinn stendur í 95 miljónir Lotto Leikurinn okkar
6: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemil skemmuður átjón kobói Blágata Beinturinn eðan bíkó
7: Hemil þjónar þér
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
9: The fate of the human race will be decided
10: with Mortal Kombat. It's showtime.
11: Get over here!
12: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
13: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
14: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarni.is
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost Fyndu allt sem er þarft innan tísku, barnaveru, íþróttarsnýrstuveru og heimilisvara í dag Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com
16: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
17: Svona fættir Það fer óbærilega leiðli
16: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Sýn Plus Bílahátíð ársins Ofur tilboð á völdum bílum Aðins 7. til 9. mæ Á bílasölusvæðinu Klettálsi Klettáls.is
18: Eramín í joggingalarnir Eru frábær sumagjöf fyrir börnin Erasport.is og Holtasmára 1
19: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
10: Gleðilegt sumar, vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8, veiðihornið.is.
11: Gefðu tíma. Gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blé Zero og CPT Reykjavík.

0: alvöru lag hér á verð. Okkar besti, já, Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim. Þetta búið vera á topnum hér á nokkrum útastöðum
1: Með bara síðan kom útinn.
0: Já, enda sturla lag, en það komið að lið sem að já, þetta ekki nýjasti liðurinn í FNÍFM Blöð, topp 10.
1: Jó, topp 10.
0: Byrjaði síðustu viku.
1: Já, og, þá tók ég 10 bestu sko ferða, staði til þess að fara á í sumfrí.
0: Já, sem að var, ég að vona þetta sé nú eitthvað aðeins, það ekki flókið fyrir fólk sem að hlusta á þáttina, fara inn á... Já, síður sem heitir Google og skrifa hvert best að ferðast.
2: Já, þú varst tíu bestu location.
1: Það hægt með margt sem við gerum.
0: Já, já.
1: Það hægt með slúðuri líka.
0: Já, já.
1: Það hægt að googla þessar nærbjöksnafréttir.
0: Já.
1: Það hægt að googla.
2: Það googla þetta allt, sko.
0: Ég ætla ekki, að rífast því áttur.
2: Hvað tíu bestu hvað núna?
0: Já, hvað að vinna með?
1: Herðu, núna ætlum við að fara yfir topp tíu í dag er sem sagt eru vinsælustu internet svikin sem að venjulegt fólk lendir í.
0: Já.
1: Já, okay. Sem eru svona algengust í dag og
0: það eitthvað sem að ég geta nýtt með fyrir árið síðan.
1: Já, og herja mest á svona venjulegt fólk skilur.
2: Það fær Netflix linka upp uppfara kreditkortið. Já, já. Sleppa þig að smella það.
0: Ég sérstaklega ef þið geti nú bara ég var meira segja heima hjá mér. Ég hefði geta farið bara inn á sjónvarpi og tjekka hvort það væri búið að loka Netflix eða ekki. Mér datt það ekki eins og í hug. Ég sat við eldhúsborðið og ýtti bara linkin. Fyrst bara hálfvit.
1: Það væri raunin að senda þér bara e-mail. Bara heyrðu,
0: ekki lengur.
1: Þú voru að leggja inn á hérna kannski hálfa milljón inn á hennar reikning bara og
0: nú voru honum vel nájaður.
1: Af því að þú skuldar þetta bara í reikninga eða og það þarf ekki svo útskýra hvað. Þú skuldar hérna hit og rafmagn og þú ert að leggja 400.000 inn.
0: Ég reyndir oft.
1: Þú ert að gera það.
0: Ég nei, veistu hvenær að vera hægt? Það ég held að fólk tengi við þú ert að kaupa þér íbúð. Og tala ekki þú ert að kaupa þér íbúð í fyrsta sinn. Já. Að koma svo mikið að einhverjum bakreikningum að það væri léttast í heimi að hösla fólk þegar að vera að selja eða semst kaup íbúð
1: af
0: því að þú veist ekkit, allt í náttúrulega getur komin bara herri, svo hérna játskatturinn og bara já, hvað játskatturinn, hvað það mikið, það 137.000 inn í öllu menginu sem vart að kaupa og borga þessu og hitt eitthvað
1: lóðarlagnastimpilgjald
0: já, maður myndi vera bara, já, ok, það 137.000 djú, það mikið, já, maður myndi bara millifæra
1: já, en svo lengi svo út með svann, sko, að þú myndir hafa þetta bara kannski 17.000 Þannig að fólk nenni ekki að vera bara heyrðu, já, þetta 17.000, það skellur en ég nenni kannski ekki að fara að hringja 100
0: að rannsaka þetta
2: að gefa skemmur frá bara hugmynd nú
0: það er
2: skemmur til að hlusta, ég gefðu þig hugmynd til að svindla á fólki
1: ég blöð, þú ertur að senda bara á þjóðina reikning fyrir 17.000 skall bara sendir á fólk
2: bara alla
0: Þetta þarf að vera þú ert að kaupa þér
1: Þetta lóða stimpilgjöldin
0: Já, þetta er endalust einhver stimpilgjöldin Þú ert að vesla þér í
1: Hörðu, á ég ekki bara að henda mér í
2: það Já, þetta sko... byrjar aftur á,
1: já,
2: á bestu
0: Nei, ég ætla að byrja á tíu
1: Nei, af hverju vilja allir gera það?
2: Hann er með öðruvísi, hann
0: byrjar á... Fólk vilja, það er svo steikt.
1: Það er 20 mann
0: sem sendur... Það er að byrja vinsalasta.
1: Ég er ekki að grínast þá, svona 20 mann sem sendur mér eftir síðasta átt. Þú eru að byrja á tíundasæti.
0: Öfðita?
1: Ég er alltaf að byrja á fyrsta sæti.
0: Hann byrjar ekki á vinsalasta?
1: Jú.
0: Þá verður þetta, veist, verra og verra og verra.
1: Nei, nei, ekkert verra.
2: Er ekki versta skemið bara einhvern veginn samt að besta?
1: En þú veist, það sem er í tíundasæti er ekki jafn algengt á fyrstasæti.
0: Nei, það er snátt að enda á algengasta.
1: Ég ætla að byrja því.
0: Æ, ok. Þú júmað, ég er ekki að fara að þrása því.
1: Þetta er svoleið á maður að byrja þessa lista.
2: Nefnt öðruvísi.
1: Í fyrsta sæti.
0: Ok, fyrir að til dæmis vinsældalistin, sem hefur verið bara frá því að ég var krakki, ættu þú alltaf að byrja á fyrsta sætinu. Og í fyrsta sæti á íslenska vinsældalistinu þegar bara hérna, poppa kóka þessu þættir voru, áttu að byrja bara fyrsta og telja svo niður í 20.
1: Sko,
0: og það sem er í 20. sæti núna og er á niðurleið er þetta lag.
1: Það myndi spara mér tíma hef ég verið að hlusta útvarpið og alltaf verið að hóta
0: okay,
1: að
0: spila
1: það fyrsta sæti eftir 2-3 tíma.
0: Já.
1: Það er bara að vera
0: Það er strax
1: Já, bara fá strax
0: okay.
1: Svo að þú ert alveg verið að hefi tíma og getur að hlusta á lagnum í 20. sæti líka Herru, fyrsta sæti
0: Það er vinsælasta skemi
1: Vinsælasta skemi eru netveiðar Fishing Fishing tölvupóstar Þetta er þessi þú fegst í rauninni sko Þannig að þetta er svikapóstar að SMS er líka eftir bankanýjunum póstlistum eða Netflix að teki fram
0: Netflix
1: til að plata þig til að gefa upp kortaupplýsingar þeirra leikinu þú lendir í vinsalasta skemminu
0: Akkurat þessu
2: og virkaði
0: Ég get staðfist að þetta er mjög vinsælt skeðan og létt að gleypa.
1: Já, já. Númer tvö, það eru sölu svik á Facebook, marketplace skem.
2: Mm.
1: Og þetta eru svikar að selja vörur sem eru ekki til.
2: Það eru einstaklingar að selja
1: posta
2: myndir af hverju skáp.
1: Já, sér kannski bara nýja nærbuxur. Hörðu, þetta er flotta nærbuxur.
2: Fólk ekki að selja nærbuxur.
0: Ég get sagt þér eitt. Sverða, ég lendi næst í þessu.
1: Já, sorry, ég að ruglast. Þetta ekki eitthvað fyrirtækja þykstur fyrirtækja. Þetta fólk að selja vörur inn á einstaklingar.
0: Já, ok. Ég lendi í, ég veit ekki hvort að segja þarna, ég sá buxur svona auglýstar að koma svona Instagram auglýsing. Mm-hmm. Djúvillir þetta flotta buxur. Sýndi rakilega, ég er náttúrulega, hef aldrei keypt föt á netinu.
1: Íttur á líkina?
0: Nei, ég fór bara inn á, ég bara herðu Var þetta panta þessa buxur og ekki panta hún bara herðu byrja nú að tekka hvort það fyrirtæki sé til í alvörinu hún fór að gera eitthvað rannsók, það fyrirtæki var ekki til
1: Nei, máli að núna í gervigrindin núna getur þú tekið bara nafnið af fyrirtækinu og sagt bara herðu, hérna, þetta fyrirtæki að reyna að selja með buxur er þetta legit, dung og fær bara svari
0: Já, Þannig... það, þetta var ekki til
1: Nei, hvetjum hóltil að nota gerðugendina aðeins að hjálpa sig þessu en hérna, þetta er sem sagt að svikar að selja vöru sem er ekki til og kaupendur senda falsa staðfestingar og greiðslu til að reyna að ná af þér vörunni
2: En Íslendingar eru alveg þessu, það er svona einn og einn svona scammer hérna sem er
1: Já, maður sér of pop-up sem svo á Facebook eitthvað svona, passi ykkur þessum, þessi er búin að vera að svíkja inn okkur svona síðum skilur, svona stórum síðum Fjárfestingasvik crypto scams í Svega, þetta er númer þrjú þriðasæti, það eru auglýsingar sem lofa gríðalegum gróða á rafmyndum
2: ég meni eins og bara hug to a girl lífi lék við hana þú sagðist elski hug to a sem hann ákona búið til a coin
0: heru,
2: hún var svo down the shitter eftir það
0: heru, hún lenti í alvöru rannsók she came clean, veistu það hún var ekki með í þessu hún var ekki inn á neitt
1: ég trúði þessu ekki upp á hana
2: nei, veistu, hún var greinilega
0: hún var sveikið líka
1: hún var bara sveikið líka
2: en hún tók samt þátt í a launch a coin
1: já.
2: Það var drulla
0: í góðri trú
1: í góðri trú samt sem ég finnst skipta öllu máli þarna en ef það auglýsingar sem lofa gríðalegum gróða rafmyndum oft með því að nota falsaða fréttir af þekktu fólki til dæmis íslensku fjölmiðlum hafi ekki sé muni ekki að valda á Facebook eitthvað myndir af einhverju þekktum eitthvað
2: Jú, kom mynda að bubbað eitthvað hörru, geggjaða kóin
1: Já, svo var, sástu linkurinn var bara weird
2: Og satt að það var alvöru idiot sandwich til að halda það sé fjárfyrstingartæki fyrir sko
1: Já, svo bara líka til eldra fólk eða þú getur ítt á þetta líka í flýt
2: Já, bubbið með eitthvað mynd
1: Já, þú bara að skrolla og svo bara ítt á þetta Ég alltaf svo hættur ef ég upp í rúmi og kannski að taka smá Instagram fyrir svefnin og þú veist, skemmtilegast að við það er að lesa komment, skilur við þú vorst að lesa kommentir og fullt að mikið að finnum fólki til og ég alltaf á náli með við að vera að læka ykkur komment út allt að það svo létt, þú vorst bara að skrolla og klik, ég alltaf að lendi að vera að skrolla ykkur og læka, ég bara læka ykkur svona þá þetta bara ykkur komment hjá einhverjum undir einhverjum pósti
0: Já, það ekki skem
1: Nei, ekki skem, ég bara að segja þú veist að létt að gera eitthvað í flýti þú veist þessu ít á svona skem
2: Rekast ykkur takka
1: Númer fjögur, romantísk svik romance scams
2: Þetta er sniðut sko
1: Já, svikar að byggja upp ástarsambandu fólk á netinu í langan tíma til að byrja að byggja um pening fyrir neyðar ástóð
0: Það er ekki sér þættinu mynd á Netflix
2: Jó, hana,
0: Þetta er mjög algengt
2: svindlar, hana,
1: Já, það var eitthvað svaka svindlari
2: Þessi svindlar eru kannski að tala við 5-6 mánuði svo bara akkir smá vesinu eða vantar smá kes
0: Hann er að sofa hjá þér
2: Já, ég veit, en mikið af sig gegnum því internet sko
1: Hann er næstu bara að byrja með einhverjum mannesku En þá að skemma
0: Bara það er að bíða eftir að ná öll úrinni
2: Romance scam
1: Já, þetta er í fjórða
2: Mér sem þetta er ljótustu svikið
1: Já, þetta er fjórða sæti
2: Einmana fólk
1: Já, svo er númer 5 Tækniaðstúarsvik Tech support scam Microsoft hringir í
2: þig
1: og klukki byrtist á tölvunni og segir hún sem í
2: vírus
1: Þegar fjastir einhvern að komast inn í bankaðin
0: Ég sko, eitt svikið sem ég lendi þá var að hérna að því að PDF-ið eitthvað hjá mér var í dött eitthvað, ég þurfti ít á eitthvað
1: það
0: alveg,
1: og var það Microsoft skem þannig að þú hefur lent í fyrsta sætinu
2: þú lent í flest öllum og, skem
1: hefur lent í romance skem
0: nei, ég ætla að vona ekki, við Rakelur erum búin saman í 8-9 ár ég vonum sig
2: ekki
1: þú kæmir heim og hún búin að kaupa eina, bara annan flugmeðan til Frankfurt búin að pakka
0: skil hérna eftir bara með börn það
1: er
0: alveg skem
1: hver er mamma, hún var alltaf í ykkur romance
2: skem
0: Það væri helviti hart
1: Það væri hart Það var á fymta sæti Nei, við vorum í því, tech supportið Sjötta sæti, það er gervi greindar símaskem Okay, AI já. voice cloning sem þýðir basically ný tegund þar sem gervigreind hermir eftir röddu náins ættingja sem hringir og biður skjóta peningaaðstoð vegna slys. Þetta svo þú myndir hringi mig blöð og ég heyri á röddinni þetta sért þú.
0: Já, já.
1: En þetta ekki þú.
2: Já, en sko þetta mjög góð regla að svara bara aldrei símanum með okkar númur sem þekkir í.
0: Nei.
2: Þá kemur þú frá, þú veist, heldur ólíklegt að ég geta feika númeri hjá mömmuðinni og verið með röddinni á mömmuðinni líka, sko.
1: Já, já.
2: Og beðið milli fast.
0: Þetta að verða helvíti.
1: En sko
0: þurfa maður í vesenni, ég heyri það.
1: En þurfa fjölskyldur þá að vera með jafnvel eitthvað lykilorð. Hvað lykilorðið?
2: Það átján appilsínur Hvað þið ætlar verja Spólum 30 ára fram með tíman Það bara taka að þér alla síma og net og allt bara, þú veist, það verður það voru targetaður og hverjum einasta
1: deg
2: Ég þarf að búa bara eitthvað upp í fjall
1: Það verður bara að opna neitt
2: Nei, það bara Þú ert á okkur lista núna
1: Það bara svo gíslu upp Þú
2: ert á okkur lista sem bara, þú veist,
0: þessi
2: auðvöldu
0: Nei, ég nefnilega, ég ekki efnaðu öldur í var
2: Nei, nei,
1: nei verður alltaf að varum þig Lánasvík, Lánasvík Þetta að lofa röðum lánum án lánshæfismats
0: Kilur, Er þetta að vera að tala ekki þá sem þú þekkir það?
1: Já, sko, í rauninni svona eitthvað borgar eitthvað svona lítið umsýslu gjaldstendur eða tryggingar fyrst en lánið kemur aldrei
0: Egil keipti eins og einu humar sem hann sá aldrei
2: nei.
1: Já, en það var
2: Í rauninni svipaðu þetta
1: Þannig
2: það var bara humar var einu bara tóli sem að fengi til þess að svíkja með lánasvíki sko.
1: Já, já Og svo var það næsta
0: En sko sá snillingur, hann kom heim til og síndi eitthvað náttúrulega eldan og allt eða ekki
2: Nei, en útskipta fyrir mér í síma
0: Já,
2: þetta var bara Og en ég var bara núna sérfræðingur í hvernig elda humar allt sko.
1: En fegstu bara humar En fegstu bara eitthvað random símtal og bara, má ég kenna þér að elda góðan humar Þú bara, já takk Og hann sagði þér það Og svo bara, viltu kaupa bara, þetta líka
2: Já, já, bara
1: Og legðu inn á mig líka núna bara já.
2: Ég bara lagði inn, bara nú leiðni
1: Og varstu aldrei að hugsa bara, heyrðu, ég ætla bara að láta þig að fá þú kemur humarinn
2: En ég búin að learn alltaf þarna, þetta
1: Já, hún getur ekki að lagt inn á
2: höfumakall Lendi svikum hann
1: já, já. Herru, þá það áttunda og það vinnusvik, job scams atvinnu tilbúða netinu þar sem þú átt að vinna heiman en fyrst þarft að borga fyrir tölvubúnað eða þjálfunar efni þannig að þetta svona hei, frábær vinna, þú getur eignast miljónum mannið, bara heima hefur að vinna í tvo tíma dag og svona hafi ekki séð svona öll
2: bara geggir komið vinnum, já. Það er enda að borga tölvuna villið fara við því og svo bara allt klárt
1: fyrir að villið fara við tölvunni og þjálfunni og svo tölvu aldrei saman
2: bara passa á þessu
1: já. Það var nýjunda, það gjafa
2: sem lélegasta
0: næst lélegasta
1: þetta næst sjálfgjafasta það gjafa leikja svikið og það giveaway scams og þú fær skilaboðum og það er runni nýjan síma já, innegni Costco eða þarft að borga eitthvað sendingakostnað sem síðan eitthvað skilur þannig að við höfum lent í þessu þegar við höfum verið með gjafaleiki til þessu á Instagram þá byrjum við allt í hennu sem einhverju fake profilar að senda fólk út allt Æ,
0: og fólk að senda okkur hörðu, hérna, skell síðan var að segja að ég hef verið að vinna þetta
2: en ég held að fólk sem búið að sjá í gegnum þetta skem ég held að þetta virki ekki lengur sko. Þetta er búið algjönd sko. Fólk er fatta það íta á accountin og sé null followers að það er fucking skem
0: Æ, vona það.
1: Svo í tíunda sæti þá það hótunarsvik og það þegar tölvupóstur þú veist það kemur eitthvað skilabótt til þín herru, við erum búin að hakka þig og hérna þú var að borga okkur í bitcoin
2: Já, við erum með vídjóðar og það hrista þig hérna heiti tölvunni og þú erum villið fara nú
1: Já, það tíunda sæti.
0: Þannig að það
1: hótunarsvik
0: og algengasta
1: Já, algengasta í rauninni phishing,
2: netveiðar
1: sem að ég byrjaði á, það voru Netflix
2: netveiðar
0: sem ég hefði netlend í
2: phishing
1: finnst ykkur leiðin til að fara rétt niður listan
2: já, sko, ég minnst þetta
0: að böggaði mig ekki að mikið núna á síðast því þetta var allt svona eitthvað svipað
1: svo stendur hérna, gullnareglan ef eitthvað hljómar og gott til að vera satt þá er nánast örugglega þannig
0: já.
1: Viltu að ég fari yfir fyrir þig hvernig þú getur varið þig eða aðtúa hvort að póstur sé falsaður eða þetta er gerði grindin að hérna, spyrja mig hvort að ég vilji láta hann að renna yfir eitthvað meil en hérna, en það bara að nýta gerðugrindina að spurja á tíð þetta
0: ég náttúrulega hef aldrei nota gerðugrind þannig
1: nei, ég er að segja, segjum og sérta
2: út og glein og Íslandi sem er ekki nota
1: þú veist,
2: AI
1: þú getur til mig spurt núna, mér grunar ég sé kannski in the middle of the romance scam
0: Já, eftir átta ár
1: Við erum búin að saman í átta ár Er eitthvað líkur á því að það sé skem eða er þetta bara legit?
0: Ég er svona nokkuð vissum að það sé legit Ég móna
1: hann Lengsta skem söguna
0: Þetta var tíu bestu

0: 9.57 og já, þetta okkar besti maður Justin Bieber en talandi góðan venna þá voru við komin með góðan vinn þáttarins hingað í spjall og það okkar besti Gauti MC Gauti, verður velkominn
1: Hvernig
0: ertu? Hvað
2: er það að fá þig maður?
1: Og ykkur
2: feðgar?
1: Já, hann vilt þú segja eitthvað í...
0: Ekki strax.
2: Nei, hann segir kannski hæjóð
1: Það hann tilbúin
0: Hæru, hvað fyrir það
1: Ógæslega heitt hérna
0: Ég veit að já,
2: það er búið að fylla alltaf einhverju ljósum hérna
0: Því að það er slökkvað
2: Mynda
0: að
2: það hérna líka
1: Þetta þessum sem allir á tánum
0: Já, við sko Sokkur Hún sveitir
2: hérna Við erum eiginlega alltaf á sokkur með það Við fer alltaf á skónum
1: Já, það er reyndar geðið Múli
0: Hæru, hvað að frétta af okkar besta manni?
1: Bara ógeðslega gott Ég bara einhver svo dulleri Ég bara eitthvað að gera upp eitthvað bekk heima og spásla veggi
2: Þú búin að taka allt í gegn og... heima? Nú, ég búin að segja það í gufunni Þú búin að taka bílskúrinn
1: og... Ef þú átt hús
2: Já.
1: þá ertu bara að gera upp alltaf
0: Ég eitthvað yðnaða maður í þér? Ertu að fá fólk í þetta?
1: Ég getum orðað þannig að ef þetta eitthvað svona sparsli vegg þá getum ég gert það en já, já. Ég ekki fara að opna eitthvað þök og fara eitthvað þannig að mig
0: Ertu í skiptidílum? Ertu að fara
1: já,
0: að syngja eitthvað fyrir
1: hjálp? Alveg við kenna það að maður tekið nokkuð gig og ég bara, þú veist, ég ekki tjóka einhver að lusta, einhver yðnað með að koma fá rapp í ammæli í staðið fyrir að koma að
0: Það góða dýl
1: Ógæslega góða dýl Það kynnist líka góða lið í leiðinni Það win-win situation
2: Hvað áttu eftir að gera heima? Ertu sáttur? Ertu eftir að
1: gera Með líður eins og ég þurfi bara að skipta hús Með að við hvað allir Nei, sko, húsið frábært
2: Já.
1: En ég þarf að fara einhvern svona múra utan Og ég var alveg að taka Þetta svo boring umræðumni
2: Ég það líka
1: ekki
2: það
1: samt Ég var að
2: taka
1: hellurnar fyrir framann
2: Já, já, allt í rugli með Við höfum að gera skiptið til
1: Já, ég til ég, við steindi komum Þetta er kombo
0: Já, bara pakka dýl Það er bara hérna partíjól og, og komið í jólabóði Það er ekki öll svona fyrirtæki með jóla litli jól og eitthvað
1: Jó, ég mér slið að það svo mikið að gera í desember Við skulum ekki byrja að hlaða á það strax Plís ekki tala jólin bara strax Ég er alveg svona Ég var að taka fyrsta jólafundin sko, í síðustu viku og fekk bara svo gubbi háls
2: Í maí En jólivennir er náttúrulega orðið bara hjúts fyrirbæri og er árlegt Þannig hvað, þið byrjuð í maí að preppa Það er svakar
1: Ég byrja eiginlega bara alltaf strax að preppa Hérna, bara í janúar, febrúar og og síðan reyni ég svona klára hluti aður maður fyrir sömafrí og gleyma en síðan þegar ágúst kefur ekki gleyma þá bara, er bara myndatak og síðan bara sala
2: En hvað ætlar að ekki skýra sjóið núna
1: eftir Helvít og jörð
2: Helvít og jörð Já, það heitir bara
1: helvít
0: Eftir dómin
2: Eftir dómin
0: Helvít og jörð
2: Það vissur ekki ekki hvað hann var að sæna sig í þar
1: Sko þegar ég vaknaði og í ofana kemur svona leið inn í herbyggið með síma svona heldur hann við flötun lóa og segir það var að koma dómur og ég fælt fyrst sko við höfum verið bara í einhver máli bara einhver svona falla dómur á mig
0: því hún var svo leið
1: já, ég tek símann og ég bara nei og sér les ég og les og ég var bara herði, þetta er að finna sem við verið skrifað ef við hefum ekki tvær stjörnur þá er ég farið leiður svo við fengum eina stjörn og það stóð helvíti á jörð bara vesta sem hefur gerst er þetta
0: mennur þú svona að vita hver er að labba inn í þegar eru að fara að dæma sér
2: þetta
0: er alveg partísjópa
2: þetta er ekki hefðbundi jólatónlega þetta er bara alvöru, þú labba bara inn í partí
1: ég tek alltaf saman svona í janúar tekið saman að senda á sponsorna við höfum gert þetta og þetta hann listaði upp bara það var bara áfengi spons eftir spons eftir spons og þetta ég sendi bara greinina á alltaf sponsorna sjöðu ég er mjög ánægður með þetta
0: já. En sko, Rísasjó kom upp núna hvað er vakk og velta, hvað er hún á gömul platan?
1: 10 ára
0: tíu ár
1: síðan bara Reykjavík rockar og allir hinir, hittarnir sem fylgdu með
2: þessi plata var upp þér bara með þeim best of þeim sko og svakalega
1: já, takk fyrir það ég, og þetta er svona veist, jú, ég var alltaf bara að gera tónlist mjög lengur en þetta er svona platan sem að breytt öllu fyrir mig og Reykjavík var svona lagi sem að uppaði live showin og allt einhvern veginn fór svona
0: fór alltaf stað já. Og það eru tónleikar
1: núna 30. mæ í gamla bíó
0: okay.
1: og ég skoðaði eitthvað svona fara á NASA þar sem að tónleikarna voru fyrir 10 árum en það er sko NASA er ekki NASA eins og NASA var
2: flottur sali samt, en kannski hann, ekki fyrir tónleika
1: hann er flottur, geggjað fyrir veistlur og hann bara kannski ekki alveg nákvæmlega sama og hann var þarna fyrir 10 árum en það fannst svona en ég fór í ákvað að fara gamla bíó staðinn bara salur sig þekki vel og alltaf þeirri með partíð hana þá bara allt einhvern veginn
0: þannig
1: að já, bara geði þrítast mæ, uppsvöldi stúku en miður á gólfi
2: tix.is fullt að liði sem kennst
0: það er bara hvernig allar til að fara inn á tix.is og tryggja sem miða ertu með sko, þú allar að vera með fyrir okkur hátu YouTube fellow kids
1: já, ég er loaded ég er loaded, vil ég fara núna
2: hátu YouTube fellow
0: Kids. Já, já hann kom með, ég var að setja lagið á
2: mig Já, þú voru að setja M.O.P.
1: Viltu setjast hérna eins, Oliver?
2: Okkar besti maður, Oliver, mættur henni í stúdíu
0: Það bara standa sér mjög vel
1: Hann hitt ykkur einu svona áður þá þegar hérna, mættu hendi mín þegar hann var að sofa
0: mættu, Ég sko, það var ekki okkur að kenna
2: Þá voru við beint í bíli Þeir keyrðu bara til þín Þeir eru alveg ruglaði
0: Það skrifast á Sepp og Pétur
1: Óli, ég þarf að síma
2: Það skrifast á Sepp og Pétur
1: Ég þarf að taka á því fellow kids
2: Já
1: Og þú verður að vera Hvað er það? Hvað sagði ég?
3: Hvað er það?
0: Það er góð spurning.
1: Það er sem sagt, ég er búin að safna svo slangri eða einhver hlutum sem að ungt fólk veit meira og þeir eiga að vita hvað ég að segja. Alveg svo þegar þú sagðir við mig daginn, má ég segja, þegar þú sagðir shut up little shit, skilja þá spyr ég það, vitið þið hvað það þýðir?
0: Það rosalega
1: sérlis
2: Grjóthörð Ólefur geggjað maður, ný kliftur maður með eyrnalokki báðum og alveg töff
0: Svo milljón dólar
2: Geggjaður
1: Þannig að, herðu, ég ætla að koma með fyrsta fyrsta dæmi, ég ætla að veit ekki hversu djúpi þið eru búin að vera hennar undarfærið í þessu Þannig að, ég ætla að byrja að ég að segja
2: Það ekki að hækja læginu blöð
0: Það
2: alveg er pepp undir
1: Hvað er að jester maxa?
2: Jester Maxa það er Jester það er að hérna á ég skal svara bara
0: Þú ert með þetta stendur
2: Já, ég með svarið þinn það er hérna Jester Maxa það er að Maxa
1: þeir eru í keppni
2: Maxa netleikan
1: Nei, vil ég koma með eitthvað gísko á það
0: Ég alveg tómur
2: Ég líka
1: Veitir hvað Jester
0: Nei
1: Ég held að þessi hirðfíbl
2: ok
0: Þannig að Jester Maxa þá ertu að haga þessum fíbl
1: Já, og manneskir sem að mitt sors hérna hjá unga fólkinum vildi meina að þetta væri til þess að hún myndir velja þér að fara í keilu fyrir ekkur hann að græða pening þá ertu Jester Maxa
0: Ok
1: Næsta sko er að vera chopped.
0: Vera chopped.
2: Það er staðan að líklegast að vera bara skorni sundur en chopped.
1: Nei, þetta er ekki að vera skorni sundur.
2: Nei.
0: En þetta verið góðu formi.
2: Nei, chopped. Þetta er svona
1: Nei, þetta er ekki.
2: Er þetta ekki verið, heyrðu, bara rólegan asa gamli, bara, þú veist nei, þú ert byrjunni að vera chopped þetta ef einhver hérna
1: Sjöfullan chopped
2: Já, ok, orðar þetta svona Sjöfullan chopped, ok, það bara að vera svolítið feitur eða
1: Nei, þetta hérna að vera ljótur
2: Það vera ljótur ah,
0: okay.
1: Að vera ómyndalegur
2: Já
0: Sjöfullan way off man
2: Hæstljótur
1: Síðan var eitt sem ég skrifaði neður Ég fattaði samt að þú notar að sem slangur yfir aðra hluti
2: Ok
1: Og það að vera með brynju
2: Nei, að vera með skjöld
1: Já, þú, já, en veistu hvað er að vera með brynju
2: Að vera með brynju, sko Ég hefði gískað þarna á ice cream, sko Út af aktekingu
1: Já,
2: en ég
1: Þú veist sko, og þú rétt að slóðu
2: Er það?
1: Já, þú svona
0: Brynju
1: Þú ert búin að setja slangur inn í slangur
2: Að vera með brynju
1: Að vera með brynju
2: Sko, ef þetta er eitthvað kvót í lag með Pete Þá geta líka verið, hérna, bókarðin
1: Já, nei,
2: þetta er ekki Brynja Það er mammas
0: Þetta er ekki bleia
2: sem er bókari hann gefur mig sjára því lægi
1: Ég held sko
0: Já, brilla pí
1: Já, er það mammas
2: Já, þannig að ég hefði haldið að geti að verið bókari sko
0: Hún er manager hans hann sagði okkur þá og með okkur í blökastöfum dag
1: Ég er mjög ánægði með það þegar hann, veistu hvað hann segir Pete segir við mynda hann segir þetta er búin að ná í geðvögt app sem heitir Calendars
2: Hann sagði
1: okkur líka og ég var bara, hvað gerir auðvitað því bara lagði allt á minni ég ekkert með spes minni
2: sagði við okkur sagði, ég sagði ymmið bara hvað gerir við varandi öll gíkin og svona hvernig áttu að vera bara eða ykkur bókað í september eða eitthvað sagði, ég bara reyna að muna það og ég bara svo við daginn lendan í því að hann og Hreit skilur, sem er að gíka saman eru er bara eitthvað að chill upp í stúdíói og allt hérna bara hei, syngir ykkur hvernig er langt í ykkur
1: og hann bara
2: og hann er bara shit en þá var það bara í bænum, hann sattu við það sem betur var ekki á Akurir eða eitthvað af því að hann var í bænum hann fekk sér kalendur
1: já, langt í því það er vont að veistu hvað, að ég segi hvernig þú fengið eitthvað til að ringja strax og sendi bara ætlaður að posta þessu ætlaður að virkilega posta þessu
0: já, hann bara sýnda strax bara
1: hvað Gústa mig í fjórða, ég sendi ætlaði að virkilega posta þessu, hann bara blessar hérna, hvað hérna
2: ekki neitt, þú skulda mig pek
1: Herri strókar
2: Hvað var Brynja?
1: Brynja er bara að vera með stóra keð
2: Stóra keð. Já, Brynja út af búðinni í Ármólnum
1: Já, og það er tvöðu bót Nei, er tvöðu bót, eitt og þrýr, fyrir, jú
2: Höss
1: H-U-S-E-T-A-S-E-T-A
2: Hush.
1: Þetta fæk ég frétti ég frá 14
2: ára Er þetta ekki eins og að vera bara þá Hustler Nei,
1: stíð Þetta er réttu slóðum
2: Þetta er að vera
0: Reina við eitthvað
2: Já, reina við eitthvað
1: Já, þetta er crush
0: Crush,
2: ah, ok skotinni.
0: Okay. Fáu ekki stíð
1: Já, stíð
0: Fengum eitt
1: Og síðan sko, uppáhalds dæmið hérna er Goggur þúsund
0: Það er að setja í sparibögin eitthvað
1: Nei,
0: það er að
1: spara Ég trú ekki, við höfum lent í Gogg þúsund
2: Beidu, ég tengdi þetta strax hérna bara bankan og,
0: Já,
2: og
0: Gogga
1: Goggur þúsund, trú ekki að þetta er Gogg þúsund
2: Trú ekki að þetta
1: er Gogg þúsund Hann er algjör Goggur þúsund
2: Goggur þúsund, er þetta að vera nýskur? Nei. Eða eðslukló?
1: Nei, viltu gíska meira, Goggur þúsund?
0: Nei, heyrðas
1: Ok, þetta er sem þú gefur eitt lag á Spotify og það nær ekki þúsund spilunum og það kemur svona þúsund og svona lítill goggur hliðin á sem bendir mig því þú fækst minna en þúsund spilunum
2: Já, shit
1: Þetta sagði Birnir mér
2: Er það?
0: Goggur þúsund
2: Þetta er það gæðu ykkur frasi
0: En já, ég get lofa ykkur því að Kana, það er engin goggur þúsund á já, vakku veltu en það er til dæmis bara reykjaðið hér með 2,7 miljón spilanir Það verður tekið 30. mæ meðasala tix.is
2: Gauti var aldrei ekki Þú er aldrei ekki gogg þúsund
1: Jú, ég er ekki gogg þúsund
2: Ekki undarfari
1: En maður alveg fengi gogg þúsund Maður þarf að fá nokkra gogga til þess að fá 2,7
2: Algjörlega
0: En ég gangi að vinna tólengara Gauti eitt að kella fyrir komuna Þetta lag er væntanlega að teki í gamla bíó Það er Reykjavík Legendary shit Thank you.

0: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Högtjett, vastjett, potjett, lottopotjett. Lotto, leikurinn okkar.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
6: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
11: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
12: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettáls.is.
16: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Blisiro og CPT Reykjavík.
1: Harri, þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 95 7 þökkum Gauta. Kjærlega fyrir komuna. Alltaf gaman að fá MC í hús. Það hins vegar komið að dagskrálið sem er búin að fylgja FM 95 Blö helvíti lengi og heitir spurningakeppni Gilsarans.
18: Já, og verður að vera.
1: Já, þetta var
18: King of Disappointment.
1: Já, þegar gluggaveður í
18: morgun. Þetta var 2021 og eitthvað tengt og eitthvað COVID þunglindi yfir okkur, þá var stón í þetta 4-3.
1: Heyrðu, það er komið ný veira. Það
18: var spennasamt.
1: Það er komið ný veira.
18: Nei.
1: Jú.
18: Það veiraði það. Jú, handaveiran.
1: Handaveiran.
18: Og ég hugsa líka til því stendi, þú hefur einhver sem fagnar því að geta fekið pinna aftur, þetta þú. Þú vil elska.
1: Ekki eru bara að fara aftur í eitthvað svoleiðis, skal það.
18: Þetta náttúrulega hot take, því að margir hafðu það skýrt og allt þetta, en hérna, mér fannst rosa kósi.
1: Já, ég
18: COVID.
1: Fóldið ekki.
18: Er það ekki?
1: Ég held að Alma
18: Möllum
1: en ég
18: held að ég er náttúrulega nýbúin. Við erum allir með COVID-börn.
1: Það verður
18: þetta hengt á. Við erum heima meira.
1: Það verður svona battingða frí.
18: Ég tengi þetta svolítið bara við það sko.
1: Já, herðu, King of Disappointment hefur verið einu svona áður og steindi vann.
18: Já,
1: ok.
18: Þannig að hann var
1: The King of Disappointment.
18: Það þetta titill sem vilt ekki.
1: Já,
18: þú vilt ekki vera King of Disappointment.
1: Vilt ekki vinna, veist.
18: Ja, sko.
1: En þú heyrðu það, það sagt við bara, heyrðu, ert þú ekki King of Disappointment? Það eitthvað sem að...
18: En þá ertu svo bara
1: vonsvikin.
18: Þú ert þá bara vonsvikin með veðrið og...
1: Það var ástæði fyrir að smíða þetta.
18: Það bara vonsvikin maður.
1: Ég hef aldrei byrjað að smíða. Hvað eitthvað er mörgum klukktíma að smíða þetta? Hvað fór 05.50 til 4? Skal margir hluga
18: þetta? Það helviti margir.
1: Fólk fattar ekki hvað mikið vinna við erum að þátt.
18: Já, ég, ok.
1: Allavega nað það er Stóni er, ef ekki tapað.
18: Nei.
1: Það er að King of þessi poðmund að gemur lóskun það.
18: Ég vona minn í dag.
1: Þú varst að reyna vinna.
18: Þú varst að reyna vinna.
1: Sjönskja á þessu geturlega tekið punktin eða sleft, skilu. Þessu, og nú kemur fyrsta spurningin. Hefur einhvern tíma valdið yðurmanni þínum miklu vonbrugðum?
18: Já.
1: Hörðu, þetta var djúbetursporið snöggir að svara þarna maður.
18: Helgi betur.
1: Hvað, þegar hennar vörðblöð eða...
18: Já, sem dæmi.
19: Ég var nú bara ein stór vombriði þar Bakarinn og Söðakröki Það var vombriði oft líka Ég átti að moppin, ég snýriði moppinu vittlust Það var bara grínarni 20 ár
20: Áttir ekki bara rétt að fólki snúð og rökka
19: það?
20: Varst ekki í útkeyslunni?
19: Já, og svo enda í útkeyslunni Því að það var fínt að nota með það
20: Hvernig styrir moppinu öfu?
19: Það alveg ótrúlegt
20: Það til hún virju
19: Það var að nota prekið bara Ég
20: Það datt inn í huga alltaf blöð veist, Þú setur ekki blöðar í þetta verkefni sko.
19: Var það Robbi í bakgrínu?
20: Þú átt að vera closing a sale
19: Robbi, já.
20: Þú átt að vera frammi
19: Svo var ég rosalur að steikja
20: Svo kemur ykkur gæ, ég var ég spáði að fæða snúð Snúð, hvað með rúmst ekki hérna Þú myndi alltaf, blöð geti alltaf þykkt Þókan af fólkinu
19: Það átt að hafa mig frammi Í sölumennskunni
20: Með aftur í að skúra
19: Já
20: Ítla
19: nýttur
20: Hvernig varst þú fyrir vombriðum? Báðvörður að málari
19: Nei, ég var, nei, ekki
20: Þú var skóður að benda á limi, þú veist ekki lélur í því
19: Kann ekki vel við orðalagið
20: Þú veist ekki ítla séður þar alltaf
19: Nei,
20: þú skekkja orðan
19: Málarinn, ég var Sko, málið það, ég rosa góður fyrir mórallin Mórn
20: Það var eina ástæðan fyrir ég ekki vinnu
19: Þannig að þegar ég var í málingunni Ég var góður fyrir morgun
20: Málar er líka stemningsmenn
19: Það var líka lagumæðurinn er stemningsmenn Svo lagurinn á vörst Ég hekk þar bara út af stemningu sko. Málar, Ég var góður í partíunum
20: já,
19: Málar að drekka sko. Bara sko löfubrö Nei, hvað heitir hann þur? Löfubrá
20: Löfubrá, já
19: Löfubrá,
20: blá Það var fyrsti bjóri sem kom til Íslands
19: Drekka er ennþá bara hann
20: Já, já, já
19: Málar, seldur hann Það er málarbjórin Og hérna Já, það var þannig Og ég, hérna, það var meira þegar ég mætti ekki í rúm Í hvar var ég eftir að fara að vinna upp í Holtakorum
20: Já,
19: mætti
20: ekki
19: Rúmvatalæðinu Já, og svo náttúrulega var ég að vinna Þú veist, alls konar kjúklinga fyrirtækjum Náttúrulega Mosó og illa síðu þar Hættur í hátdeginu og svona
20: samtægjus. Mastu ekki að þetta var eitthvað moment Svo stu yfirmaður og fyrir bara miklu vombru með þig
19: Já, rispaði bíl þegar ég var að vinna í hagkaup í Smáratorki Það var að sækja kerrur og rakkerrur Það var utan í fína bíl
20: Varstu yfir kerrum?
19: Já
20: Varstu kerrugómur?
19: Já, svona ég var,
20: ég
19: var allt í öllu Ég var líka inni
20: Það er rosalega track record Kerrugómur, báðvörður
19: Nestek
20: Sko, ég þekki tvo snillingar sem sjáum, séum kerrurnar Stjáni Stuð og Bóa svo okkur bestu maður Ég veist ekki að þú hefur verið kerrurnar líka
19: Frábæris Og svo var ég á Nestek, náttúrulega Var geimtur þörfð í porti, skerði dekk
20: Það var ekki að vombriði það Það var ekki að kom í rýn og var örugglega bara alveg raumingi dæmið til það
19: Já, það var mikið að vombriði Ég myndi ekki segja
20: Ég hef
19: það alveg raumingi
20: Ég sko, blöð var ég alltaf bara veist, mjög successful sölumar Þú værir ykkur vesinni Ég vil myndi sjá því svovandi og bekni í bæið eitthvað svona potlið þar
19: Stemningsmaður
20: En geggjari ég svo þau gerir þetta og fannst fjölina Það er snýstu það Hefur orðið fyrir vombriðu með félaginn sem vildi hætta djamma en þú átti alveg gýr
19: Já, mjög oft Ég var kallaður löggan
20: Þú varst
19: Já, ég, löggan er búin að setja sýruna í
20: Þú átti reyla ekstra púnt og þú ert bestur í þessu
19: Þú ert ekki búin að leggja löggabílum
20: Jó,
19: hvað er langt sem ég tók löggun að
20: En hann getur samt að lefa henni gýr og getur fengið
19: Þú getur, ég get ekki tala hversu oft ég fengi sýruna á mig
20: Já, en það eru svona góð 5-10 ár síðan
19: Þegar þú tókst, þú kemur með nýja drikki og sem býtur hvertu ennþá fyrsta býtur, hvað er hann eiginlega hálfur að hefðu, nú þarf ég alveg að setja sýrur ná, þá ertu samt að setja ná
20: ertu
19: svona ég fer alveg að setja ná
20: ég sagði eftir mann við þig ég sagði gamla löggan maður er búin að setja sýrur
19: já, þú kvótar oft í gömlönguna
20: en hún er hætt
19: já, hún er hætt
20: þar til ég gat lesið við mönnum eða voru ekki á sama tempo ég sko
19: Já.
20: Og líka að það vildi hætta fyrir Hún að það er gaman einhverju að fara
19: En þetta eru mistök sem þú gerir að Því að það er ekkit allir á sama tempo og þú Og engin annan
20: En það er í hættunum
19: Nei, að það er engin á sama tempo og næsti maður í raunni Þannig að þú er að spila líkamann Svolítið eins og fiðlu í þessu Eins og öðru Að þú getur ekki verið sko að drekka Jafn hratt og næsti maður
20: Nei, þú bara tekur þetta þínu tempói Það
19: maður verður ekki
20: það Já, ég
19: er auðvitað
20: Skora
19: hálki bara í þessu lið
20: Já, þetta eru
19: Það stannir
20: við vel í þessu Varstu verið vombriðum þegar lendir í því að Það var ekki hringdi þig og þú var svengið til að dansa Jackson dansin í bíó daginn
19: Nei, ég var helviti sáttu við það
20: Það verður
19: að veikla
20: Skrýta, þú var ekki verið Fyrsta sem ég hugsaði
19: Já
20: Akkur var ekki blöður ráðin í
19: þetta
20: Ég sagði ykkur um daginn
19: Það eru jafnmikla líkur eða mætt á tippinu Ég er bara að dansa þarna
20: Þú er bara ert í lobby myndin er að byrja, setur lagið á
1: þá þyrfti að bara setja myself
20: með hattan og hanskan
1: búin að taka það oft út um allt eða ég fann að taka hann í bíó hérna eitthvað inn fyrir einhverja mynd, það er bara ekki hægt.
20: Já, þú málið, þú svafst á verðum hana, hvað gerir, kom bara aðri gæðir inn.
1: Já, þeir eru ekkert búin að ég fílaði það alveg, Gústi og okkar menn ég er ekki að rakka það niður, ég segja að það er skrítið að ég vera að fara
19: að
1: og nýbúin að beða hann að kaupa eitthvað fyrir badnið og hann sagði að vera alltaf dýrst og kefti hann jakka sem blikkaði sem var dýrari þar sem hann átti að kaupa fyrir krakka sinn og hann er ekki sest þessi jakki síðan og
19: hann er búin að fela hann vel fyrir öllum
20: og það eru góðu Jackson og þessu króks allir króksar að kunna Jacksonar hvernig...
1: sess og hugir og finnir kös getur það ekki
19: Heru, ég með svaka sögum kösmaður ég var í Elko og var að vesti eitthvað þar og hérna þá spyr starfsmaðurum og kassanum hvort að ég sé ekki alltaf í góðu bandi við Kös, sagði ég heldur betur okkar besti maður, hvað í gangi já, hann var hérna daginn í búðinni og ég kallaði á eftir honum landa Kös og hann snýsi við og segir svona hálf þungur ég gengi ekki lengur undir því nafni svo hérta bara áfram að vesla ég ætlaði bara að taka fyrir, hvort þú myndir að tekka fyrir mig hvort hann væri eitthvað fúllir
20: ég gengi ekki lengur það er að nýbúl að fá þetta nafni þetta er bara sex og gafal nafni
19: ég gengi ekki lengur undir þessu nafni ég heyri þetta og sé þetta fyrir mér
20: sko við hentum allir í krakka þannig að það ekki í amaluna sanna
1: eða Pearso
19: nei ekki ég
20: Nei, þú hefur
1: aldrei,
20: áður.
1: Ég aldrei segja brökinu þar
20: En þetta var ég, Sweatmouth, Poop Allt til að landakurs, þetta er 6 ára ammali Hann er bara að kalla að landakurs 6 ár
1: Nei, 5 ár
20: Já, þetta er krakkinn ár
1: Já, já, já, rétt
20: Dæltir að 9 mánuð
1: mál Já, I get it, það er næsta spurning
20: Já, hörðu Við þetta ekki að búta það Stendur, þú ósáttur að vera ekki hringt í þig Verið að dansa Jackson
19: Nei, ég hef aldrei dansa Jackson Ég hef það verið mjög skrítið einhverju hringt í mig
20: Hefur eitthvað gæla verið disappointed með því í beddanum?
1: Já, það er alveg gæst
19: Já, það lítur nú
20: Púntur og blöð Verið það með nöfn og okkur sögu þarna Til þess að gleðja hlustundur
19: Ég er það ekki bara frúin í annarkvæmst skipti
20: Þetta er bara heima Leggur þið fram í annarkvæmst skipti svo...
19: Nei, ég er að fá okkar
20: Það er góð tætti Í stað að vera alltaf að vera á fúl stíld einhvernig
19: Nei, maður getur ekki, og... getur ekki Þú getur ekki, hefna, það er ekki tómar en hvað skipti Það er ekki tómar
1: Oft, já, nei, þetta var aðalega bara ef að sumir voru ekki sama stuð og ég
20: Já.
1: Það eru vombrið Bara með eitthvað búðing í klófinu og, Það er ekkert gaman að þín Það er að drekka og mikið
20: Það báðum púntar að 3-3, það grínast það Þegar þú nota pick-up-línuna Það varst það svo sagt gælum að svo bottsjakall
1: Bottsjassaður
19: Bottsjakall
1: Ef að
20: Þegar þú nota pick-up-línuna og segir gælum að svo bottsjakall
1: Hver heldur að hafa gert það?
20: Króksar eru svolítið með bottsjakallar, sko?
1: Já, heldur einhverju okkur að reyndu stelpu með að segja að þetta algjör bottsjakall? Hann sé það?
19: Þið takir leiknum alvarlega, samt?
20: Nei, ég veist
1: ég. Já, bara gaman, ég hef ekki notað þessi pick-up línu.
20: Já, veist en, ekki þetta er pick-up, bara þú tala við gælu og spjalli kemur að eitthvað að þú er bottsjakall.
19: Já, veist, ég er alltaf með bláu kúlunar í
20: bottsjakall.
1: Ég hef aldrei talað við stelpu það sem ég er að monta með að bottsja það hefur bara ekki gerst þú með finnst mjög gaman í bottsja þá hef ég aldrei verið eitthvað svona já, herðið svo náttúrulega erum við strákunnir alltaf í bottsja
19: og ég er alltaf með rauður kúlurnar
1: já, ég hef aldrei sagt það
20: er einhverjum að hlusta og er til að testa downtown í kvöld hvað það bottsja kallt sé virka það myndi við gleðið með heldur mikið myndi við fá info með það
19: en það sem myndi virka Ég get lokað það sem myndi virka ef einhver af þessu fyrirtækjum sem eru náttúrulega hellingur af fyrirtækjum hérna, sem eru með svona entertaining dæmi myndi hendi bottsjavöll þannig getur farið, segjum eins og bara farið í keilu eða pílu eða eitthvað
20: Það er einu sem vantar í keiluhölduna, það eru með allt annað
19: Gæti farið í bottsjavöll, því að þetta er létt að hendi
20: bottsjavöll Það er bara smá sand Er ekki hvað það var sand?
1: Já, hann má þessna bara vera golf Ég hef spilað bottsjavöll bara á hótelsvítur
19: Eru reglundir að vera að vera sandur?
20: Hefur orðið fyrir vombrið með vinin þú varst í róli heitur að hæja þér
1: Já, stendur komið fórustu
19: Já, ég hefði þetta aðeins að meðtaka þessa
20: En sko, en blú, hefur einhvern tíðan verið að hæja þær og einhver var að banka hörðina eða eitthvað
1: Það myndi bara
20: að
1: segja
20: Kúk í
1: fílu, hafi potið gæst, ég hef satt bara að herri ég er á leiðinni
20: Já, býtur ekki það að
19: þeirra Þú vil ekki sagt bara að hafi kúka í fílu
1: Ég sit ekki
19: ég sit ekki bara í þögninni
20: Það er blöðu ekki kúka í fílu.
19: Já. Ég hef aldrei verið í fílu að kúka.
20: Það er ógæslega skrítið.
19: Það er bara skrítið að vera fullur í maður í fílu.
20: Nei, bara, ja, það er skrítið.
19: Þú fórst í fílun og klosti.
20: En pælið að sitja og vera kúka og vera í fílu líka.
19: Gerist það ekki
20: þegar ég kallaði? Nei, hann var ekki nefnir, hann var
19: reyður.
20: Hann var brjál.
19: Nei,
20: nei, nei. Þeir eru svo mikil.
19: Og ég var bara eins og villidýr inn í stundum.
20: Nei, ég var ekki reiður, ég sá.
19: Spurðu mig hvort ég var eitthvað rugglaður og hvað væri að mér.
20: Já, ég sagði, er eitthvað að þér?
19: Þetta hefur þurft að vera mynd, sko.
20: Eru mennordir rugglaður?
19: Já, já. Já, þú varst ekki með þennan tón.
20: Nei,
19: ég veit ekki brosa, þú sagði
20: mennordir rugglaður. Hvað er eitthvað rugglaður?
19: Mjög langt í frá að væri svona, eru mennordir eitthvað
20: rugglaður?
19: Reynskilin?
20: Já, ekki,
19: er ekki lagi?
20: Já,
19: hvað reyður. Er að þér?
20: Já, sko,
19: ertu orðin bila?
20: Ég kann bara svona halla mér aftur í stólum að slaka þá. Þegar ég var ekki að bánkur eitthvað aftur þegar ég var saklausum.
19: Nei, þú
20: ekki. Þetta var blöðar í fættir reð þarna.
19: Ég fekk það
20: reð þarna.
19: Ógæsla óþægild, það var mörgar 5-6 klósettar inni. Maður opna svona á aðalhurðina. Allt hitt er náttúrulega að loka. Bara veist ekkit hver er að inni. Við erum búin að ræða
20: eftir.
19: Við
20: erum svona að reyna að gera þetta atriðu upp. Þetta var
19: bara. Já, við erum búin að reyna að gera þetta upp í 5 ár. Það er 4-3 fyrir stendað ekki.
20: Þetta satt ekki í mér.
19: Hefur það tvær eftir, hefur þú bent á þannig magn af limum?
20: Þessi þarf að fara hægt.
19: Já,
20: þessi
19: hún er eiginlega komin að endast.
20: Ég finn hún orðin þreytt.
19: Þessi er svolítið komin að endast.
20: Þú ekki hugmyndu hverju að segja?

0: hún orðin þreytt.
1: Þessi er svolítið komin að enda.
2: Þú ekki hugmyndu hvað ég var að segja?
0: Jó, býttu, það var samt eitthvað, allt, eitthvað nýrra komið inn, sko. Þessi máli fara fyrir það.
1: Er það, hvernig klára
2: þetta? Ég er ekki búin að flöskuborði í mörg ár.
0: Nei, það er hún í komið.
2: Stöðumalaðurinn er ekki búin að koma lengi. Reyndir þið búin að góður pásu.
0: Já, já.
2: En... Ég set alltaf ís og andan.
0: Nei, það var eitthvað annað sem var nýtt. Já, ok,
2: það hefði. Já, síðan það var ég að það varst að missa út og voru kerrugómur, það getur þetta að vinna með það mögulega næstinu, sko. Það það elskar þú að gefa mig nýtt material, sko. Ég hefði ekki hugmyndu það, sko.
1: Hvað þetta þessi spurning?
2: Já, síðast, hún er, sko, hefur þú bent á þannig magn af limum á einum degi, að þú hugsaðir þvílíku anskotast vombriðin sem ég er maður, úff.
0: Nei,
3: það er ekki.
2: Þú skammaðist mér aldrei að báður, það er góð verið high paying job í dag, sko. Nei, ég segi, þetta er bara hálun og jobb.
0: Þetta er líka fjölbreytt starf, þú ert í hérna, frammi og ert í
1: Egil heldur ekki þessi fjölbreytt.
0: Nei, þú ert í
1: aðeins. Hann heldur að standi bara einnig klefa, bend og tippi.
2: Já, nei, svo kannski stundur fara að fylgjast með línni, segir fólki að fara henni.
0: Svo kannski þurftir að skúra í íþróttasalinn, þá keirður bara með svona litlum bíl fram og tilbaka og skúraðir hann og fórst upp í turn og í afgreiðslu og
2: svo. Maður verður ekki disappointed þegar maður fari stóni í beddan. Það er einhver satt þetta við Íslandur.
0: Þannig að alltaf hefur ekki satt að við blöða því að hann heitir ekki stóni. Þannig að
2: það er veit. Þú pakkar saman ennina þörna. Sama skór, 4-3.
1: You're king of disappointment.
0: Hefur við hengið að sleftir þið þá bara?
1: You're king of disappointment.
0: Nota
2: fyrst, hættu ekki. Hefur við búin að vinna þetta
1: tvisar röðu? King of disappointment. Ég hefði ekki vel að þetta, það er nokkuð.

0: Loop Zero.
1: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Komdu loðbent í Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Opið í öllum verslunum okkar.

0: mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
9: Geitin í leiknum. Loop Zero.
10: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
11: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
14: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
15: Hárrétt, það eru Keiluhöllina og Pepsi Max sem færir ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 og eins og við komum inn á yfirinn þá smá gestagangur hjá okkur í dag sem alltaf skemmtilegt og tala nú ekki trú færn og bara eina stærsti hljómsveit sem við Íslendingar höfum. Já. Alveg að okkur, of Monsters and Men, við bjóðum Arnar og Bjarka, nei Arnar og Brynjar fyrir gæðu, velkona.
16: Þetta rándýrt að fá ykkur hérna,
15: Monsters and Men, það er... Hljómsveitin búin að vera lengi?
17: Við erum búin að vera til ansi lengi síðan 2010, þetta eru hvað árið
15: 16 ár. Og bara alltaf á ferð og flugi og spila og...
16: Já, mest megni sko Já. Svona smá pása, komin að COVID og alltaf aðeins vissinn og síðan bara hvað
15: En þeir alltaf eðlilegt, eru þú veist búið hérna alveg og þeir komið bara hérna í ykkur og nokkra vikur eða eru þið miklu meira heima eða hvernig virkar bara við basic
17: búum,
15: ár
17: sko, við búum öll hérna á. Og svo höfum við vanið okkur það við gefum okkur alltaf svolítið mikinn tíma á milli platna þannig að við erum talsvert mikið hérna sko. Svo náttúrulega fyrir að túra á fylgju plötunum eftir þá var maður kannski meir og minna erlindis en...
15: takið upp hérna og svo
17: Já.
15: Já. Alltaf gaman
17: Já. Já, þetta er alltaf gaman
15: Já. Já. Og erum sko já, þannig viljum nú að ræða meira en það en risa tónleikar á Íslandi núna í október Já, kappa ekkur ekki
17: Loksins sko, Já. Bara allt og land sem við spilum heima og hérna
15: Ég var nefnt að hugsa það, þegar maður er ekki þegar spila oft eitthvað svona stór gigginn heima hefða.
16: Nei, við gerum náttúrulega hérna, eitthvað með bylgjunni í hérna, hljómskálgarinu
15: Já,
16: og,
15: já
16: og, veist, Við varum að gera svona frígig úti
17: Já, og Garðabærin 2013
16: Já, og síðan langaði okkur bara að koma með þetta heim svona sína
15: Þeir það enda túrin hér heima það?
16: Já,
15: eru það að fara bara á nýjan túr núna sem endar hér í október
17: Já, já, fara inn í festival sumari núna sko
15: já.
17: Og já, ætlum að enda svona þann legg hérna í Kaplakrika koma við heim bara með, þú veist með alla sviðsynninguna eins og við erum að túra með út um allan heim og gera það bara loksins bara svona almennilegt sjó sko.
15: Fíla það maður
16: já.
15: Þannig að við Íslendingar erum að fara að sjá bara sama sjó og þeir eru að fara að ferðast um allan heim
17: Já,
15: like it, maður. Já. Og hvar byrja svona túr? Ef hann endar á Íslandi
16: Við byrjum náttúrulega bara í október í hérna, Bandaríkjunum og Kanada og Mexíkó síðan fóru Evrópu í byrjun árs já og síðan eru nú að fara til Ástralíu og Japans Tæland
15: Já það bara allur heimurinn maður
16: heldur betur
15: Já, það mikilvægt að taka hérna líka þú veist eins og fyrir ykkur Mosso Men, Laufey, Kali og þessi þegar hljómsveitur komnar á þessa stærðagröðu þá möst að koma líka hingað og sérstaklega með sjóið sem að
18: aðrir að fá eða fatti, þú veist, með allan
19: Já, það sé ekki einhvað eins minna þó að þú sé Ísland
18: Nei, það takist alveg bara heyru þetta bara sama sjó, skilur við, bara risa dæmi
17: Hvað fannst það mikilvægt, sko, að koma bara heim með þetta alveg eins og við gerum þetta
18: Já,
17: mjög spenntir því, sko
19: Að við flóið, þú sagðir Ástralía, að við flóið aður að þangað
16: Já, ég held að þetta sé í 5. eða 7. skipti
19: sem Já, ok, ég ætla að fara að vara ykkur eitthvað við Það er ekki gamla fljú og haka
16: Nei, þetta er svolítið langt þetta er sant, þetta er bara að luta þessu
19: Já, við stendu við fórum til hérna Nýja Sjálands það var rosalegt, ég náði að leggja mér ég sofna aldrei í flugvél, ég lagði mér 4 tíma horfði á bíómynd, vaknaði þá átti ég ennþá 11 tíma flugu eftir það er alveg viðbjörn
18: maður verður hálf rugglaður inn í svona löngum
17: þetta er alveg sem morgumatur, hádegismatur og kvöldmatur
18: Já, þú veist ekki hvað klukkan er og ert bara að horfa á einhverja mynd og
19: fyrsta sem stendi sagði mér í vélinn, við getum dottið tvisvar í það stemming, menna að sipa í sig og í stemmingu er þetta bara svona algjör vinna?
17: Já, þetta er eiginlega orðið bara meira að vinna hjá okkur sko, svona auðvitað alltaf góð stemning og alltaf en menn eru kannski flekar að fara bara út að hlaupa eða eitthvað
18: Já, það er engin með allt lóður, eitthvað einn í bandinu með allt lóður rétt
16: Nei, ég væri svo mikið til að eiga svona alveg bara geðvitt safn af geggjum svona sögum sko.
18: Já,
16: væri
18: haugur í bandinu
16: Já, við erum alltaf saklega sko.
18: Já, ég ætla enda að spyrja ykkur, hvort þið væri með einhverjum svona bransasögu, þú veist, eitthvað sem þið muni eftir
17: Úf, maður, ég þrýs bara, þú ert betri að muni eitthvað svona
16: Já, nei, samt ekki, þú veist, þetta er bara hvað, þú veist, þetta verður líka svo, bara þú ert einhvern veginn að gera eitthvað og ert teymdur inn í einhverjar aðstæður, sko, og þú veist, við höfum týnt einum í bandinu í Chile, þá var Major Lazer að bjóða okkur í eitthvað svona eftirpartí og við horfðum á eftir einum, hann bara, ég redda mér heim og síðan bara farfan bara með bara Major Lazer og hérna
18: Það er þetta rosalegt
16: Og dönsorunum þeirra, sko, það var mjög skrítið og síðan vaknaði hann í lobby daginn eftir á okkur hóteli
19: Það veist ekkert hvað hann var bara
16: Nei, Já, það er bara, þú veist það
18: Herra Gatt, they have great time hver er svona hver er frægjastu söngara sem hefur hitta á svona Það túra bara með öllum
16: Já, bara, þú veist, eins og festivalum þá hittir hún alltaf bara einhvern veginn alls konar fólk en ég sko er rosalega lélugur í svona
18: í
16: popkultúr, sko
18: Ég taka blöð með maður, hann er þefa þetta fólk uppi, sko
19: Ég er búin að koma okkur inn í allt að það bara huge fan, we're of monsters and men can we hang
18: Já, við værum svona partur af þessu kringabandi
19: Já, við værum með í símanum Það er eftir þetta lag
18: Það er við
19: Geðum við að drekka Það er svolítið
16: bara sem almanni
17: tengir það væri næs
19: það er ekki flóki ég er enda pínu flóki núna því með 2 börn en annars hafði ég verið mega til að ferast um heiminn
16: það er ekki
19: það
16: máli ég orðan er með 3 börn
19: séum þau bara líka en hvað er miðarsalan?
16: Hún er á tix.is
19: tix.is já og ég get lofa eitthvað því að það verður uppselt í kaplakrika þannig að farið inn á tix.is tryggja eitthvað miða og eins og ég sagði ég dyrkað við Íslendingar séum að fara að sá bara sama sjó og já, túrin sem í gangi
18: fólk þarf að vera tánum með það bara mun sko seljast upp á nanosekundu
19: já, ég myndi bara að fara inn á tix.is núna og tryggja mig miða drengir heiður að fá okkur einhver í stúdíói góða ferð til Ástralíu En já, ég grunna þetta lag verði tekið í Kaplakrika

0: held ég, kæru hlustendur. Alvöru lag hér á ferð af Monsters and Men Little Talks.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er lag og já, ég var nú ekki að ljúga því hérna drengjunum að ég ætla að bóti þetta bara að sjá þau 17. oktober í Kaplakrika.
1: Spenntur að sjá þau, ég hef aldrei séð þau sko.
0: Gekkjur hljónsveit, maður. En við erum komin með þriðja og síðasta gest dagsins og þetta nú manneskja sem ég búin að þekka í ansi mörg ár. Það systir Egil sem hún Hildur vertu velkomin.
2: Já, þakka ekki alveg.
0: Fyrsta sinn sem þú kemur í þáttir eins og þar.
2: Nei, ég kom fyrir, ég var um þar að rifja upp. Ég held að segja svona 11 ár síðan eða eitthvað.
0: Þú hefur komin.
2: Já, þegar við vorum að þjóðum sérst vimilum.
0: Já,
2: ok. Þá hópa ég einu svona niður úr vinnunni, aðra hæðinni og fór ég eitthvað viðtal og var að tala með að ég ætla alltaf að hlusta Seldjón og
0: já, já,
2: minn ekki þessu
0: og þeir eru að segja
3: það ég var að hlusta Seldjón
2: þú elskar Seldjón
3: I'm a fan
2: við erum bæði the, probably is not top 5% biggest fan in the world
3: já, ég Seldjón fólk hætti sé eitthvað grínast með það ég,
1: nei, sko pappas blöð kallar hérna Seldjón Klein Dine
0: sagði einu svona óvart
1: se, já,
2: já. Fyrir,
0: hann spurði mig hvort ég ætti hennar Klein Dine diskinn í töskunni, þá var sem sagt Selin Dion
3: Klein
0: En sko við byrjum alltaf á því að spyrja gesti, ja, hvernig ertu?
2: Ég bara ótrúlega fín
0: já. Já.
2: Bara að segja það
0: já, Það svona smá munun á þér og bróðin, þú ert alltaf með allt upp á tíu
2: Já, já,
0: það, ekki.
2: Það ekki dösun á því
0: Nei, það svona eitthvað sem ég kynst sko, þú ert yngri sýstir en ertu samt ekki svona eldri sýstir
2: Bara hárrétt metið, jú, það bara nákvæmlega hannig
0: Passar upp á drengið þó að séð yngri
2: Já, já, ég fór út að heima hann undan honum Lungu undan honum, ég held að hann alltaf aldrei að fara
1: Já,
3: það virðist vera staðan
0: Alla var staðan á þessum trefum sem er hérnin sko.
1: Við erum allir nýfluttir út sko.
2: Já, ég veit það
0: sko, Við tókum hérna hann pól í hæðina Við fáum aldrei sko, að því annað, annars þarfst að fá alla Hvað ertu komin í pólitík?
2: Já, það er nákvæmlega þannig
0: Það er eitthvað nýtt
2: að Þetta er svona, er þetta ekki eitt af þessum miðaldra skrefum sem maður tekur 40 plus, ég var 40 í fyrra
0: okay.
2: Þannig að nú er ég bara í framboði Ég er á 7. sæti lista Sjálfstæðsflokksins í Kópavogi
0: okay.
2: Og þannig nú er ég bara að fara fulla ferði að gera frábæran bæinn betri
0: Hvað er að fara að gera fyrir bæinn? Kottu með þetta, nú er því pólitík
2: Við erum í rauninni að fara að halda áfram að gera bæinn frábæran og gegja hann
0: Já, þetta bara, er þetta ekki að sem fólk vil heyra?
2: Jú.
0: Bara hvað ætlar að gera? Hérna, ég ætla bara að vera með stemningu
2: Já, ég ætla bara að vera
0: með stemningsbæs
2: Þetta nákvæmlega þannig Nei, ég Ástís er bæjarstjóri og hún er í sjálfstæðsflokknum og, og hún er búin að vera að gera bara frábæru hlut í bænum Þannig við ætlum bara að halda því áfram
0: En hvað rakðið út í pólitík?
2: Sko, ég fekk í rauninni bara símtal og bænt á mig og ég svona hugsaði þetta aðeins og er þið með djagli, með söndur hlutina með honum og þú bara
3: stæði
2: þetta
3: Ertu að fara í pólitík líka? Ég sá bara af hverju ekki, ég meina að hún er geggjuð í þessu og bara let's go
2: Já, ég er gaman að því að við segjast í eitthvað svona verkefnum Þannig ég bara, sagði bara fulla fært
1: Ég tek svo ofan fyrir fólki sem lennir fyrir pólitík Sérstaklega sko, þú veist að vera svona alþingi
2: Já.
1: Að vakna, fara og hvað, bara vaknar mótana og fer bara rífast
2: Já, ákveð
1: Bara fara rífast
2: bara
1: og þú bara með eitthvað misjón sem það langar að keiri gegn og það gera því svona 5 ára að gerist
0: Já. Og þó sér þetta standaði vel, það farið bara skít
1: Já, þú farið alltaf bara skít
2: Það er bara máli
0: Hann velkomin í þann heig
1: Nei, ég hefði þetta sé öðris í sveitastjórna Í bæjar, þú veist, það er stemning
2: Sko, ef þú ert í bæjar, þá líka sérðu hlutina meira að gerast þú kannski vilt eitthvað ákveðna hluti, fá eitthvað skilti hér og betri lýsingu þarna og bæta þetta og hitt og þá, þú veist, þú sérð það alþingi er aðeins erfiðara sko.
1: Þið eru ekkert að tala um ESB hérna í Kópavogi þið eru bara að tala um hvað er næsti göngustígur og hvað er skilta og lýsa og...
0: Hvað hérna sjötta sæti, er það bara áttu sæti eða hvernig virkar þetta í Kópavogi?
2: Það er svona, við erum að vona það. Það er bara algjörlega þannig.
0: Ég get alveg að sagt fólki í Kópavogi að þetta er toppmanneskja hún er ekki með sömu brandarann alltaf eins og bróður sinn þannig að ef ég ætti að treysta öðru þér að fara í pólitík þá myndi ég velja Hildi
3: þannig
0: að
3: ég er bara að sammála því það er bara staðan
0: ég ætti að henda ykkur tveið mér aðeins í kvorikar eða kvortikar það er að segja sískinin kvortikar er frekara
2: Egil
0: sammála því Egil
3: Ég held ég verði að vera sammála þar sko
0: En að þverar er líka?
2: Já, ég var að segja, hann er náttúrulega þrjóskastu maður sem ég þekki sko
1: Hann er rosalegur sko
2: Hann er ekkit eðlilega þrjóskur
0: Fyrst þetta bara í fílu að fara ekki að svona vel
2: Nei, og bara ekki nóg með það, þá á ég son sem heitir Gunnlaugur Orri Og hann er eiginlega bara mín í versjön af Agli Og hann er næst þrjóskastu maður sem ég þekki
3: Ég vil meina að það sé heilt yfir jákvætt að vera þróskur, getur verið negativ.
0: Já, ég hef verið með Agli sko erlendis að sem að hann fór í fílu af því að ég vildi ekki fara með honum í dýragarð, við vorum 30 eitthvað.
2: Já,
3: ég mun áfram fara í fílu að ég byggjum að fara í dýragarð og segi nei sko.
2: Já, hann alltaf elska dýragarð, við vitum það.
3: Eftir 20 ár, ef við erum flóruð að gólfa og ég segi blöður og kíkjum í dýragarð og segi nei.
2: Það
3: er
2: svona
0: alvöru krakkafíla líku. Alvöru
3: Þú líklega heldur
2: Já, ég veit það samt ekki Jú, ég held ég takk
3: Samt þetta nær, þetta er ekki augljósvar endilega sko.
2: Nei
3: Ég held þú tiltölulega þægilega krakkar
2: Jú
0: Bæðið tvö bara
2: Við erum líka ekki eitthvað kannski mjög ólík Þannig að það er líka kannski mjög svipuð Margulegur
3: Já, það er ekki clear winner hann sko. Ég maður svona kræfjandi úlingur eitthvað að gera at og kasta upp snjóboltum ykkur
0: Nákvæmlega Spil?
3: Heldur alltaf
2: já, ég,
3: Hún er svo að spila lúði Hún er hægt að króksa
0: Það er eina sem ég rýft við sýsti mínar Það er þurfum að spila
3: já, Hún er svona Þið getur spila heldur mér Hún er bara svona Eilan, já, eða, veist, þú elskar að spila
2: Já, sko, við gulli, maður minn elskum að spila og bönnum okkar, þannig að við spilum mjög mikið
0: Já,
2: tengið
0: þið það
2: Já, ég tek að það
0: Já, þú ert samt aðeins skanna, þú nennir að spila núna Ég man
3: skaman í kvissinu og svona
1: Að við spila risk
0: Já, það eru vinaslit
2: Já,
0: það
2: er,
0: er
2: risk business
1: það er, Já, ég veit
0: það Það er
3: Ég hef ekki verið mikið í risk
0: sko. Nei, það er spil. Ekki spil sem átt að fara í Það er ekki ógæsla langan tíma og svo byrjar að hata þann sem átt að keppa
1: Já, sko, að þú fer léttilega í fílur þá
3: máttu þess ekki Það fer alls ekki
1: En þetta er satt gaman, þetta er svona í grunninn skilur hei, ef þú sleppir að rásta mig núna þá læti þið vera eftir og svo
3: svíki
0: en heldur heiður að fá þið enga í stúdíu
2: heiður
0: og hvað er kostningar ekki bara næstu helgi
2: er 16. mæ
0: 16. mæ þetta er bara dætt inn
3: það er bara 8 dagar í
1: þetta kostningar og svo er Eurovision já. Og varst þú ekki að segja það
3: næstu er Eurovision 16.
1: Líka,
3: sama degi og kostningarnar
2: Rétt
3: Þannig kostningar, slash Eurovision
1: Það er eitthvað meira
3: einhvern Alltaf sama degi
0: Náttúrulega Íslendingar ekki með, það vantar aðeins
3: Og Kópa var búið að bara kjósa hildi Sérstum allir sem var hlusta, ég trúi ekki öru
2: Já, ég vona það
0: Já, við séum bara Gangið við, heiður að fá þig
2: Gangið við, takk fyrir að fá mig Já, takk fyrir að fá mig

0: 5-7. En það er nú eiginlega bara svona nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag. Já, klukkan
1: er 6. Þá er tilkynning hjá okkur félagum. Já. Það er alltaf kannan tilkynna hlut.
0: Já, já. Þetta er, við fyrir, vorum ekki með í fyrra.
1: Þetta er fyrir the party people.
0: Já.
1: Ekki bara, og Selfossi, heldur líka bara, já, út allt land í raunni. Það við félagar verðum á the carlet.
0: Já.
1: Þetta er þetta, Júli, förum á lettuna.
0: Það er kótilegtan í ármaður.
1: Og það er alvöru stemningsskikk.
0: Já, alltaf stemning á Selfossi.
2: Það er stemning á kótilegtunni.
1: Við vantarlega förum á, hérna,
0: það er alltaf stappa
1: á gamla. Kíkjum á Tomma, Krú, tökum eitt og kalda, þetta við gerum
0: ekki,
1: let's make a day out of
0: it. Já, já. Bara dýrkum Selfoss og hvetjum alla til þess að tryggja sig meða á kótilegtuna.
2: Stutt að fara líka.
0: Ég held að séu flestir sem vita það, það er alvöru stemning hérna og mikill gýr, það er alltaf stappa og alltaf gýr.
2: Svo er næsta tilkynning, hver er Aker bara á föstudaginn?
0: Já, og kemur næsti listan
1: að... Mikið
0: tilkynningar þess að. Þetta er, en það er að koma sumar, þá er mikið tilkynningum. Takk fyrir í dag. Heyrðu stöndið viku.

0: FM 95 Blöð
1: í samstarfi við Blesíró og CPT Reykjavík.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: 9, 10 og 5, 3 tölur, samt bara 1, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
9: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
10: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
11: Álfasala SAA 7-10. Mai. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
13: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
14: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettháls.is
15: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is
16: Geitin í leiknum. Loop Zero.
17: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
18: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
19: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
12: It's the weekend.
15: A lot of

0: með klúbbin til þín.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
3: Mest keyptu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
5: Loop Zero 0,0.
6: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Mami Súsi á núna.is.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
11: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
12: Sánur og harfiða sánuopnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.
13: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
14: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
17: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á Sýn.

0: einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðinn og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
8: Svona fættir, þess verður óbærilega leiðileg.
7: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene+.

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögatum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þú þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: Bíóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
2: komin tíma á framhaldsnám? Ríktu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Fara, fjara, kara eða bara hjólbara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: góður. Snikkarsvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sýn.is.

0: er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
1: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
10: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Það eru til þrjár tegundra fólki, sölustaðalandslið, lottóapparatnir og lottó.is típurnar og svo áskrifindur, þannig að fjórar tegundra fólki. Hvað tegund þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 milljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
15: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
16: FM Party

0: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Potturinn stendur í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefni potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Get ready to party! On with the show!
12: FM Party.

0: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður.

0: saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
1: The fate of the human race will be decided
2: by Mortal Kombat. It's showtime.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
0: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Emil, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: vöru, íþrótta snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
1: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
2: They operate in the grey.
1: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
3: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Ekki missa af dönskum dögum. Spís, drekk og veglað. Hagkaup.
7: Loop Zero 0,0
8: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is

0: Lifa di tólist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Í gróðurhúsunum finnur þú allt frá blómapottum og mold að blómstrandi sumarblómum sem færa þig rétta andan. IKEA.
2: Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
5: Bókaðu enga samkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Bílahátíð ársins. Ofur tilboð á völdum bílum aðeins 7. til 9. maí á bílasölusvæðinu Klettálsi. Klettháls.is.
9: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is.
10: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Geitin í leiknum. Loop Zero.
12: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice. Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum birtir til.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
7: Horfðu nú

0: kemur með klúbbin til þín.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
5: Það einn af þessum stóru gott fólk. Potter í stefnir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is.
8: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.

0: partí. Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
9: FM Party.

0: komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
1: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Súsi-námskeiðin byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.